0: הניכרת בעיקר בהרים ובפנים הארץ, וישובו להיות רגילות בעונה. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך יוסף כהנא.

יפו לתרשיש, הוא בורח מכאן, יונה. ניידת 274, למה את עדיין לא עונה? את עדיין לא עונה. על סלע אנדרומדה מהבהב אור כחול. ניידת 274, למה את עדיין לא עונה? את עדיין לא עונה.

חושך. וכל מיני סוגים של תיאטרון שולחים ברושורים בראשו, וכל מבט במסדרון הוא הבטחה סמויה לאושר.

0: כאן ג' באזור המרכז. 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן. כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן יותם ברזני, השעה 4. גם השנה ארצות הברית מסרבת להעניק אשרות כניסה למשלחת פלסטינית בכירה בראשות אבו מאזן להשתתף בעצרת הכללית של האום בניו יורק. משרד החוץ בוושינגטון הודיע כי בכירים פלסטינים, ובהם אבו מאזן, לא עמדו בהתחייבויות שקיבלו על עצמם במסגרת הסכמים קודמים לפעול להשגת שלום עם ישראל. עוד נאמר בהודעה כי הרשות הפלסטינית המשיכה לקדם הליכים משפטיים נגד ישראל בבית הדין הבינלאומי לצדק ובבית הדין הפלילי הבינלאומי, וכן המשיכה לשלם קצבאות למשפחות אסירים שהורשעו בפיגועי טרור נגד ישראלים. בתוך כך, הנשיא טראמפ צפוי להיפגש ביום שלישי בשבוע הבא עם מנהיגים ונציגים בכירים ממדינות המפרץ כדי לדון בצעדים הבאים במלחמה עם איראן, כך מדווח אתר אקסיוס. הפגישה תתקיים בשולי העצרת הכללית של האום, וצפויים להשתתף בנציגי סעודיה, איחוד האמירויות, קטר, בחרן, כווית ועומן. הדיונים צפויים לעסוק גם באסטרטגיה האמריקנית ליום שאחרי המלחמה. עוד מדווח אקסיוס כי ראש הממשלה נתניהו מעוניין להיפגש עם טראמפ בניו יורק, אך לפי שעה לא נקבעה פגישה. כדורגל בליגה האירופית, הפועל באר שבע ודינמו זאגרב נפרדו אמש בתיקו 0 במשחק הפתיחה שנערך בבוקרשט בירת רומניה. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי אלופת ישראל שיחקה טוב יותר מריבתה, אלופת קרואטיה, אך לא הצליחה לתרגם את יתרונה האיכותי לשער. משחקה הבא של באר שבע בליגה האירופית יהיה בחוץ מול אלקמר ההולנדית בעוד חודש.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: חם מן הרגיל ברוב האזורים. ביום שישי ירדו הטמפרטורות ירידה ניכרת, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, וישובו להיות רגילות בעונה. בצפון ובמרכז צפויים גשמים מקומיים, הרוחות יתחזקו. בשבת עוד ירידה קלה בטמפרטורות. עד שעות הצהריים ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל, בצפון ובמישור החוף. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

0: רדיו גימל באזור הצפון 97.5 ו-105.5 FM באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת בית החדשות
2: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן יותם ברזני, השעה 5. גם השנה ארצות הברית מסרבת להעניק אשרות כניסה לאבו מאזן ולבחירים פלסטינים נוספים להשתתף בעצרת הכללית של האום בניו יורק. משרד החוץ בוושינגטון הסביר בהודעתו כי הבחירים הפלסטינים בראשות אבו מאזן לא עמדו בהתחייבויות שקיבלו על עצמם במסגרת הסכמים קודמים לפעול להשגת שלום עם ישראל. עוד נאמר כי הרשות הפלסטינית המשיכה לקדם הליכים משפטיים נגד ישראל בבית הדין הפלילי הבינלאומי ובבית הדין הבינלאומי לצדק. כמו כן, היא המשיכה לשלם קצבאות למשפחות של מחבלים. בתוך כך, הנשיא טראמפ צפוי להיפגש ביום שלישי בשבוע הבא עם מנהיגים ונציגים בכירים ממדינות המפרץ כדי לדון בצעדים הבאים במלחמה עם איראן. כך מדווח אתר אקסיוס. הפגישה תתקיים בשולי העצרת הכללית של האום בניו יורק וצפויים להשתתף בה נציגי סעודיה, איחוד האמירויות, קטר, בחרן, קווייט ועומן. הדיונים צפויים לעסוק גם באסטרטגיה האמריקנית ליום שאחרי המלחמה. עוד מדווח אקסיוס כי ראש הממשלה נתניהו מעוניין להיפגש עם טראמפ בניו יורק, אך לפי שעה לא נקבעה הפגישה. סגן שר ההגנה של קוריאה הצפונית אומר כי ההתחמשות של ארצות הברית מצדיקה את מאמציה של ארצו לחזק את הכוחות הגרעיניים שלה. בנאום בפורום ביטחון בסין הוסיף סגן השר הקוריאני קים קאנג איל כי פיונגיאנג תמשיך להרחיב את ההרתעה הגרעינית שלה לצורכי הגנה. בנתניה ברחוב גבע נפצע קשה רוכב אופנוע בן 24 במהלך הרכיבה. מגן דוד אדום פינה אותו אל בית החולים לניאדו.
0: עכשיו, כאן תחזית.
2: היום יהיה חם מן הרגיל ברוב האזורים. מחר ירדו הטמפרטורות ירידה ניכרת, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, וישובו להיות רגילות בעונה. בצפון ובמרכז צפויים גשמים מקומיים. הרוחות יתחזקו. בשבת עוד ירידה קלה בטמפרטורות. עד שעות הצהריים ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בצפון ובמישור החוף. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך יוסף כהנא. כאן גימל.

נוסעים ומוצאים נחמה כששרנו ביחד שירים אבל הזמן עבר משהו נשבר כל יום

מזה תפרנס לה אותה זולילה, את תאבונה, תאבתה, תשוקתה שלה. אבל בעצם לא כל כך צפוף על הרב סודה, ואולי לא צריך לקפוץ למים כל 8 דקות לשעה וחצי, כי אם כן, אז בינתיים למים, קפוץ אתה. בינתיים למים, קפוץ אתה.

חיי מאן דהוא בשנים מספר, נראה מיותר, נראה מיותר, אם באמת כל כך צפוף על הרפסודה, וממילא מישהו צריך לקפוץ למים.

0: הכרמל באילת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן. כאן חדשות ברשת בית הכותרות. גם השנה ארצות הברית מסרבת לאפשר לאבו מאזן להשתתף בעצרת האום בניו יורק. הנשיא הרצוג מכחיש את הפרסומים שקיבל התראה ביטחונית מנשיא האמירויות לפני 7 באוקטובר. בג'לג'וליה נורה אמש טיל לאו לעבר בניין מגורים, איש לא נפגע. התחזית עדיין חם מן הרגיל, מחר ירידה ניכרת במידות החום. חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, בוקר טוב. השעה 6, היום יום חמישי, ו' בתשרי תשפ"ז, 17 בספטמבר 2026. כאן דן אופרי. גם השנה ארצות הברית מסרבת להעניק אשרות כניסה לאבו מאזן ולבחירים פלסטינים נוספים להשתתף בעצרת הכללית של האום בניו יורק. משרד החוץ בוושינגטון הסביר בהודעתו כי הבחירים הפלסטינים בראשות אבו מאזן לא עמדו בהתחייבויות שקיבלו על עצמם במסגרת הסכמים קודמים לפעול להשגת שלום עם ישראל. עוד נאמר כי הרשות הפלסטינית המשיכה לקדם הליכים משפטיים נגד ישראל בבית הדין הבינלאומי לצדק ובית הדין הפלילי הבינלאומי, וכן המשיכה לשלם קצבאות למשפחות של מחבלים. בשנה שעברה, בשל הסירוב האמריקני, נאם אבו מאזן לפני עצרת האום באמצעות וידאו. הנשיא טראמפ צפוי להיפגש ביום שלישי בשבוע הבא עם מנהיגים ונציגים בכירים ממדינות המפרץ כדי לדון בצעדים הבאים במלחמה עם איראן, כך מדווח אתר אקסיוס. הפגישה תתקיים בשולי העצרת הכללית של האום, וצפויים להשתתף בה נציגי סעודיה, איחוד האמירויות, קטר, בחריין, כווית ואומן. הדיונים צפויים לעסוק גם באסטרטגיה האמריקנית ליום שאחרי המלחמה. עוד נדווח אקסיוס כי ראש הממשלה נתניהו מעוניין להיפגש עם טראמפ בניו יורק, אך לפי שעה לא נקבעה פגישה. ארצות הברית נמנעת ככל יכולתה מהרחבת מעגל הלחימה במפרץ ומסרבת להתערב צבאית במאבק בין החות'ים בתימן לבין סעודיה והכוחות הנתמכים על ידה. על פי דיווח בסוכנות הידיעות רויטרס, נציגים בכירים של החות'ים נועדו בסוף השבוע באומן עם גורמים אמריקנים. הם הבהירו כי אין בכוונתם לתקוף כלי שיט של ארצות הברית או של סעודיה או של ישראל, אלא רק כלי שיט סעודים. כתבנו נתן גוטמן מוסר כי הבטחות אלה הן שעומדות ככל הידוע מאחורי החלטת הממשל האמריקני להימנע מהתערבות צבאית על אף בקשת סעודיה לעזרה. הנשיא טראמפ אמר הלילה כי הוא מקווה שאנחנו לקראת סוף המלחמה עם איראן. בשיחה עם כתבים עם נחיתתו בקרוליינה הצפונית, הוסיף הנשיא, איראן רוצה מאוד לעשות עסקה. נראה מה יצא מזה. הנשיא הרצוג מכחיש את הפרסומים שלפיהם קיבל אזהרה ביטחונית מקדימה מנשיא האיחוד האמירויות מוחמד בן זייד לקראת 7 באוקטובר. בריאיון לטל ברמן במהדורת כאן חדשות בכאן 11, הבהיר הרצוג את טיב השיחה עם נשיא האמירויות.
1: עם MBZ שוחחתי כמה חודשים לפני 7 באוקטובר, כשהוא דיבר איתי בצורה מפורשת על הוויכוח המשפטי שקורע את החברה הישראלית, והוא אמר לי, תשמע, הניסיונות שלך לנהל את ההידברות ואת הגישור בבית הנשיא, הם מצילים את המדינה שלך, וזה חשוב לנו, כי אנחנו שותפים שלכם בהסכמי אברהם. זה היה כל המסר, לא היה מסר נוסף. אני לא קיבלתי שום התראה, אם הייתה, הייתי כמובן מציף אותה, לא קיבלתי שום התראה.
0: האלימות בחברה הערבית בג'לג'וליה שבמרכז נורה אמש טיל לאו שנגנב מצהל לעבר בניין מגורים השייך לבכיר בארגון הפשע חרירי. איש לא נפגע. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי המשטרה עשתה סריקות באזור. כאן תחזית.
2: הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש עם מתמודדים ש...

0: חיפה 31, בבאר שבע 36 ובאילת 41 מעלות. עורך החדשות יותם ברזני. עד כאן מחדר החדשות. הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
1: השעה בחסות
2: יוחננוף מורידים את המחירים, 50% הנחה על עשרות מוצרים.
3: זאת הדרך של יוחננוף.
2: כפוף לתנאי המבצע.
4: כאן גימל מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
5: גימל.
1: עורך ערן ליטווין.

0: מיד חוזרים. יש שירות חדש לחיילים ולחיילות. ייעוץ עם רופא משפחה אונליין תוך כרבע שעה. קבלת ימי מחלה ג'ים, מרשם לתרופות והפניה למיון. רוצוף. ביקור רופא, כוכבית 6101. מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידע. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידע, מקבוצת המילטון.
1: לכבוד החג אנחנו בונים את עולם הרכב מחדש. חלק אחרי חלק הרכבנו עבורכם את וייקר, מוסב הרכב הגדול והמקיף בישראל. נבחרת ממיטב הכתבים, המומחים והפרשנים בארץ לוקחת אתכם הכי רחוק שאפשר. וייקר, מבית ידיעות אחרונות, לקריאה ולצפייה בוויינט ובאייקר.
2: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
0: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.

0: היה אחד הקרבות הטובים והמותחים שהיו בתוכנית.
1: עם מתמודדים שלא רואים בעיניים.
0: לזה קוראים נקמה, ככה היא נראית.
1: מי יצליח לשרוד אחרון ולקחת את הכסף הגדול? הזירה עם רשף לוי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
3: כאן רשת בית הכותרות. ארצות הברית מסרבת גם השנה להעניק אשרות כניסה ליושב ראש הרשות הפלסטינית אבו מאזן לעצרת האום. הנשיא טראמפ אומר כי התקווה היא שאנחנו לקראת סוף המלחמה עם איראן. הנשיא הרצוג אומר כי ישראל זקוקה להקמת ממשלה יציבה אחרי הבחירות. טראמפ מביע תקווה שכי אנחנו לקראת סיום המלחמה באיראן. התחזית חם מן הרגיל. חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן דן אופרי, השעה 7. ארצות הברית מסרבת גם השנה להעניק אשרות כניסה ליושב ראש הרשות הפלסטינית אבו מאזן ולבחירים פלסטינים נוספים להשתתף בעצרת הכללית של האום בניו יורק. בהודעת משרד החוץ בוושינגטון נאמר כי הבחירים הפלסטינים לא עמדו בהתחייבויות שקיבלו על עצמם במסגרת הסכמים קודמים לפעול להשגת שלום עם ישראל, וכי הרשות הפלסטינית המשיכה לקדם הליכים משפטיים נגד ישראל במוסדות בינלאומיים ולשלם קצבאות למשפחות של מחבלים. בשנה שעברה, בשל הסירוב האמריקני, נאם אבו מאזן לפני עצרת האום באמצעות וידאו, והפלסטינים מקדמים באום החלטה שתאפשר הליך דומה גם השנה. ההצבעה על ההחלטה צפויה היום בעצרת האום. הנשיא טראמפ אומר כי התקווה היא שאנחנו לקראת סוף המלחמה עם איראן.
4: Well, hopefully we're toward the end of the war. They want to make a deal. We'll see how that works out. They're very much wanting to make. Iran is very much wanting to make.
3: בשיחה עם כתבים עם נחיתתו בקרוליינה הצפונית, הוסיף הנשיא כי איראן רוצה מאוד לעשות עסקה. נראה מה יצא מזה. אתר אקסיוס דיווח הלילה כי טראמפ צפוי להיפגש ביום שלישי בשבוע הבא עם מנהיגים ונציגים בכירים ממדינות המפרץ כדי לדון בצעדים הבאים במלחמה עם איראן. בפגישה בשולי העצרת הכללית של האום צפויים להשתתף נציגי סעודיה, איחוד האמירויות, קטר, בחריין, כווית ואומן. הדיונים צפויים לעסוק גם באסטרטגיה האמריקנית ליום שאחרי המלחמה. בדיווח נאמר עוד כי ראש הממשלה נתניהו מעוניין להיפגש עם טראמפ בניו יורק, אך לפי שעה לא נקבעה פגישה. הנשיא הרצוג אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי ישראל זקוקה להקמת ממשלה יציבה אחרי הבחירות.
5: אני לא אתכוון לשבת על הטריבונה. אם אני אמצא סיטואציה פוליטית שמחייבת התערבות שלי ועזרה, אני אעשה זאת. אני מקווה שנוכל לצאת מהבחירות בצורה שלישראל תהיה איזושהי יציבות וקצת יותר רגיעה.
3: הנשיא הרצוג אמר את הדברים לרן בנימיני. הרעיון המלא ישודר אחרי החדשות בתוכניתנו הבוקר הזה. ראש המועצה המקומית זרזיר, עטף גריפת, מכחיש את הדיווח שיושב ראש מפלגת ישר, גדי אייזנקוט, הבטיח במפגש עם ראשי רשויות בדואיות לצרף את רע"מ לממשלה בראשותו. ברעיון לכן ביאר בכאן חדשות ברשת ב', אמר גריפת כי ליווה את אייזנקוט לאורך כל הכנס ודחה לחלוטין את טענותיו של ראש מועצת טובא זנגריה, מועייד אל-הייב.
6: אני הייתי צמוד לגדי אייזנקוט ושמעתי כל מלה שהוציא. לא הייתה ולא יצאה שולל כל דבר שגדי אייזנקוט הוציא מהפה שלו, כל דבר שהוא קשור למפלגת רע"מ או לכל מפלגה אחרת.
7: אז למה אומר ראש מועצת טובא את מה שהוא אומר לדעתך?
6: אני לא שמעתי ולא יודע מה הוא אמר, ואני לא אחראי על מה שהוא אומר.
7: לא, הוא אומר שהייתה, בעצם הפוך ממך, שהייתה הבטחה כזאת במהלך המפגש הזה.
6: אני שולל את זה.
3: פיקוד העורף ואגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה בצהל החלו בבוחן פתע משותף בכמה מוקדים בארץ לבחון בין השאר את רמת הכוננות והמוכנות הרב-זרועית למגוון תרחישים מבצעיים ואת רמת הכשירות והמוכנות של פיקוד העורף. התרגיל יימשך עד שעות הצהריים, ובמהלכו תורגש תנועה ערה של כוחות הביטחון, כוחות רפואה צבאיים וכלי רכב במרחבים שונים בארץ. אין חשש לאירוע ביטחוני. בהודעה דובר צהל נאמר כי התרגיל תוכנן מראש במסגרת גרף האימונים לשנה זו. כך מוסרת כתבתנו קרמלה מנשה.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש, עם מתמודדים שלא רואים בעיניים.
8: לזה קוראים נקמה, ככה היא נראית.
1: מי ישרוד אחרון ויקח את הכסף הגדול? הזירה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: התחזית בחסות
9: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.

אז פתאום כשנדמה שהשחר כבר לא יפציע לעולם, אז כך במילותיה של להקת בית הבובות, אבל האמת היא שהשחר כבר כן יפציע, אנחנו כבר כחצי שעה בערך אחרי הזריחה, אז אפשר כבר לתת לאור ולמוזיקה למלאנו כאן את האולפן שלנו ולכם את האוזניים שלכם. אז עם בית הבובות אנחנו פותחים את הבוקר הזה כאן באולפן שלנו, כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית, בוקר יום חמישי בשבוע, השבוע המעניין הזה שאחרי ראש השנה, לפני יום הכיפורים, אנשים נראים מהורהרים כאשר מסתכלים להם בעיניים, אז אנחנו בעיניים נמשיך להסתכל, אבל כאמור באוזניים, זה מה שנעשה עם המוזיקה. אנחנו כבר אומרים תודה רבה לאסתי סילפן שערכה לנו מוזיקה לשלושה השעות הקרובות כאן באולפן נתיב רובינזון.

0: אנחנו כאן ביחד עד השעה 10, וגם גיא שקי כבר איתנו עם השיר חדש שלה, אותו היא כתבה ולחינה יחד עם אלמוג קריא ובן חזות, אם השם ירצה. גיא שקי שר בשיר החדש הזה שלה. לא, אנחנו לא צריכים דיווחי תנועה, ממש לא, ממש לא. אנחנו נעצור אותם עכשיו, דיווחי התנועה אני מבטיח לכם יבואו אחר כך. אז אנחנו נתרכז עכשיו בגיא שקי, אם השם ירצה. זה השיר שלה, השיר החדש, מספרת על חלומות ועל עוד דברים נוספים מעניינים. אז נשים אוזן למילים, ולכם נאחל כמובן את ההזנה הכי הכי טובה שאפשר בבוקר הזה.
1: דיווחי התנועה בחסות פריז ביד שנייה בימי מחירות.
0: הבטחתי דיווחי תנועה אחר כך, הם יהיו אחר כך.

0: לי לצאת לחיים חדשים, אליעד ורבע לאפריקה. זה השיר שאיתו פתחנו את השידורים שלנו בכאן ג' שפתחנו את המתכונת הזו של התחנה, זה היה ב-15 במאי 2017. אז מאז השיר הזה באוויר, שיר פתיחת השידורים של התחנה שלנו. התחלה חדשה, אליעד ורבע לאפריקה, הוא גם שר פה על החופש בכבישים, אז היה כזה בילדאפ גדול קודם לקראת דיווחי התנועה. עכשיו, סוף סוף נשמע אותם.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
0: אז אנחנו עם העדכונים של השעה הזו, כביש מספר אחת, אנחנו עם עומס תנועה ממחלף גנות ועד קיבוץ גלויות, עומס נוסף בכביש מספר אחת וממחלף מוצא ועד מחלף הראל, וגם נספר לכם על עומס בכביש מספר ארבע ממחלף גיאה ועד מחלף גבעת שמואל, וכמובן שנאחל לכם המשך נסיעה מצוינת.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
3: כאן ג' מיד חוזרים.
4: היי, כאן אילון רובינזון, מייסד ומנהל מיזם חזית הבית. בישראל יש אלפי משפחות שצריכות להרגיש בבית. מילואים ניקים, שורדי נובה, שורדי שבי, עקורים מביתם, פצועי צהל, משפחות השכול. בית הוא בסיס לחיים. כדי שנמשיך להבזר עוד בתים, המשפחות צריכות אתכם. ייכנסו ותרמו באתר מיזם חזית הבית.
5: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. סכך, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
6: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
7: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי. כפוף לתנאי השירות.
8: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
9: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע
10: מידע. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
4: היי, כאן אילון רובינזון, מייסד ומנהל מיזם חזית הבית. בישראל יש אלפי משפחות שצריכות להרגיש בבית. מילואים ניקים, שורדי נובה, שורדי שבי, עקורים מביתם, פצועי צהל, משפחות השכול. בית הוא בסיס לחיים. כדי שנמשיך להבזר עוד בתים, המשפחות צריכות אתכם. ייכנסו ותרמו באתר מיזם חזית הבית.
3: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

איזה מרגש לשמוע שם בסוף את יגאל בשן. נועה קירל, אם יש לי ציפור קטנה בלב, עם המחווה כמובן ליגאל בשן. יגאל היה אמור להיות בערב ראש השנה, ממש לפני כמה ימים, היה אמור לחגוג יום הולדת 76, אבל הוא כבר לא איתנו. כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית. אושר כהן עכשיו, אחרי שלקח את שיר השנה, את התואר כאן אצלנו בשנתי שלנו, בעשירייה השנתית שלנו, עם כולם גנבים, אז עכשיו הוא כבר מתפנה לדברים החדשים, אלה שהולכים להתמודד על התואר בשנה הבאה. אז הנה, מיני אלבום חדש, ומתוכו אנחנו עם השיר דאון, המניב הלחן של אושר כהן עצמו, יחד עם טל קסטיאל. אז הנה, קצת לספר על מה שעבר עליו בשנה האחרונה. אושר כהן, שיר חדש, דאון.

אני אשיר לך, אני אשיר לך, אריק לוי. איזה כיף שאתה יכול לשיר שיר לאהובתך. אז אריק לוי בזמנו שר את זה כמובן לשושיק שני, גם כתב את המילים, ושמולי קראוס עם הלחן. כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. במקור השיר שנשמע עכשיו היה בשנת 1973, המילים והלחן אהוד מנור יחד עם מתי כספי, אחד משיתופי הפעולה היפים שלהם. אבל הגרסה הזו של קרן אן היא כבר מ-2012. כן, הייתה בפסקול הסרט הסיפור של יוסי. לא דיברנו עוד על אהבה, לא משנה איזו גרסה יש לשיר הזה, הוא כל כך יפה.

לא מפסיק להתרגש ממך. דיברנו קודם על אריק לוי שיכול לשיר שירים ואז שר לשושיק שני, אז הנה עוד זוג שחווה את החוויה. דני רובס, אני לא מפסיק להתרגש ממך, שיר שהוא שר לאיליל שלו. אז הנה החלום של כולנו, אולי להיות זמרים ולשיר לזוגותינו, או להפך, זמרות ששרות לבני זוגם. אנחנו נסיים את השעה הזאת, נאמר תודה רבה לאסתי סילפן שעורכת את המוזיקה כאן באולפן נתיב רובינזון. חדשות השעה 8, ואנחנו כאן כמובן עם השעה השנייה שלנו בבוקר הזה, כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. אנחנו לא מפסיקים להתרגש מהמוזיקה הזו.

0: מיד חוזרים. סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו להנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
1: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
2: שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. מתחדשים לחג באמריקן קומפורט. מגוון מחלקות ללא מע"מ. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
3: יד שרה, תבחרו בי.
4: יד שרה, תבחרו בי.
3: שברתי את הרגל ואני צריכה כיסא גלגלים כדי להגיע לבית הספר.
4: עברתי ניתוח ואני חייב כיסא כדי לחזור לעבודה.
3: תבחרו בי.
4: תבחרו בי.
5: אנחנו לא מוכנים לבחור למי לעזור. יד שרה מסייעת לכל אדם בישראל. וכדי להמשיך להושיט יד לכולם, חייבים את התרומות שלכם. לתרומות חפשו יד שרה בגוגל.
6: מה? קיבל דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
7: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לרשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
8: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה. על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.

0: את הטובים והמותחים שהיו בתוכנית.
1: עם מתמודדים שלא רואים בעיניים.
0: לזה קוראים נקמה, ככה היא נראית.
1: מי יצליח לשרוד אחרון ולקחת את הכסף הגדול? הזירה עם רשף לוי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: כאן ג' באזור המרכז. 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
3: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הנשיא הרצוג אומר כי אם ייווצר מצב פוליטי המחייב התערבות שלו אחרי הבחירות, יעשה זאת. דיווח, טראמפ ייפגש בשבוע הבא עם מנהיגים ממדינות המפרץ לדון במלחמה עם איראן וביום שאחריה. לאחר הסירוב האמריקני לאפשר לאבו מאזן להגיע לעצרת האום, הפלסטינים מקדמים הליך שיאפשר לו להשתתף מרחוק באמצעות וידאו. התחזית חם מן הרגיל. חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן דן אופרי, השעה 8. הנשיא הרצוג אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי ישראל זקוקה להקמת ממשלה יציבה אחרי הבחירות, ומביע נכונות לסייע בכך.
4: אני לא אתכוון לשבת על הטריבונה. אם אני אמצא סיטואציה פוליטית שמחייבת התערבות שלי ועזרה, אני אעשה זאת. אני מקווה שנוכל לצאת מהבחירות בצורה שלישראל תהיה איזושהי יציבות וקצת יותר רגיעה.
3: בריאיון לרן בנימיני בתוכניתנו הבוקר הזה אמר הרצוג כי ישראל צריכה לפתור בעיות יסוד וניצבת לפני אתגרים עצומים. במפלגת הדמוקרטים ידרשו מראש השבק דוד זיני לאבטח את יושב ראש המפלגה יאיר גולן בעקבות העלייה החדה בהיקף האיומים על חייו. כך דיווח כתבנו יואב קרקובסקי ביומן הבוקר בכאן חדשות ברשת ב'. אמש החליטה ועדת השרים לענייני שבק שראש השבק הוא שיחליט בסוגיית אבטחתם של ראשי מפלגות שאינם זכאים לאבטחה מתוקף תפקידיהם בעבר. בהודעת הדמוקרטים נאמר כי לאור חומרת האיומים אנחנו מצפים מזיני לקבל החלטה במהירות ולא לעכב או לגרור רגליים במקום שבו קיימת סכנה ממשית. הנשיא טראמפ אומר כי התקווה היא שאנחנו לקראת סוף המלחמה עם איראן. בשיחה עם כתבים עם נחיתתו בקרוליינה הצפונית, הוסיף הנשיא כי איראן רוצה מאוד לעשות עסקה. נראה מה יצא מזה. אתר אקסיוס דיווח הלילה כי טראמפ צפוי להיפגש ביום שלישי בשבוע הבא עם מנהיגים ונציגים בכירים ממדינות המפרץ כדי לדון בצעדים הבאים במלחמה עם איראן, ובפגישה בשולי העצרת הכללית של האום צפויים להשתתף נציגי סעודיה, איחוד האמירויות, קטר, בחריין, קווייט ואומן. הדיונים צפויים לעסוק גם באסטרטגיה האמריקנית ליום שאחרי המלחמה. בדיווח נאמר עוד כי ראש הממשלה נתניהו מעוניין להיפגש עם טראמפ בניו יורק, אך עדיין לא, אך לפי שעה לא נקבעה פגישה. פינוי המאחז שהוקם סמוך למג'ד אל קורום שבגליל העליון. ראש המועצה האזורית עמק ישראל, שלומית שיחור רייכמן, סבורה כי המדינה מזניחה את ההתיישבות הכפרית בגליל בשל שיקולים פוליטיים.
5: מדינת ישראל השקיעה במשך השנים האחרונות, סמוטריץ' השקיעה באיו"ש, הליכוד השקיעה בערים שמצביעות לליכוד. אפשר לראות את הכמות מצביעים לעומת כמות הכסף שמושקעת במקומות האלה. הסיפור פה הוא לא רק הדמוגרפיה עצמה, הוא אובדן המשילות הביטחונית. האנשים שלנו, התושבים שלנו, אגב, גם בחברה הערבית, מפחדים לצאת בלילה מהבית. הפשע פה שולט. יש פרוטקשן, יש ירי בכל עבר, יש נהיגות שמסכנות חיים.
3: שיחור רייכמן אמרה את הדברים לרן בנימיני בתוכניתנו הבוקר הזה. פיקוד העורף ואגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה בצה"ל החלו בבוחן פתע משותף בכמה מוקדים בארץ לבחון בין השאר את רמת הכוננות והמוכנות הרב-זרועית למגוון תרחישים מבצעיים ואת רמת הכשירות והמוכנות של פיקוד העורף. התרגיל יימשך עד שעות הצהריים ובמהלכות תורגש תנועה ערה של כוחות ביטחון, כוחות רפואה צבאיים וכלי רכב במרחבים שונים בארץ. אין חשש לאירוע ביטחוני. בהודעת דובר צה"ל נאמר כי התרגיל תוכנן מראש במסגרת גרף האימונים לשנה הזו. כך מוסרת כתבתנו קרמלה מנשה.
1: כאן תחזית הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש, עם מתמודדים שלא רואים בעיניים.
0: לזה קוראים נקמה, ככה היא נראית.
1: מי ישרוד אחרון ויקח את הכסף הגדול? הזירה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: והתחזית היום יהיה חם מהרגיל ברוב האזורים, מחר ירדו הטמפרטורות ירידה ניכרת בעיקר בהרים ובפנים הארץ וישובו להיות רגילות בעונה. בצפון ובמרכז צפויים גשמים מקומיים, הרוחות יתחזקו. עורכי החדשות קרין גרודן בר-אור ושלומי אברבוך, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: השעה בחסות
1: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.

מה הפרח? אז הפרח שפורח כאן אצלנו, קורין הלל כמובן, מפריחה לנו את תחילת השעה הזו. כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית, 8 אחרי 8, שעה שנייה יוצאת לדרך. תודה רבה לאסתי סילפן שעורכת את המוזיקה כאן באולפן נתיב רובינזון. וכאן גם עכשיו החיבור של רוקפור ומר כהן, 80 לשלום חנוך, בחגיגות ובמחוות. זה מתוך בחזרה לשבלול צד נוסף. אז הנה עוד מחוות לשירים הגדולים. אז כאן החברים מבצעים את שיר הנושא של הסרט מציצים, ולכם נאחל כמובן את ההזנה הכי הכי טובה שאפשר. ישנה

0: איזה קצב נהדר של פול טראנק, היי היי. אז הם אומרים, החברים פה, it's a hard time. אנחנו אומרים, it's דיווחים time. הרגע מתאים. 18 אחרי 18, בדיוק 18 דקות, כן. יש לנו את הטיימינג המדויק, ואנחנו יכולים לגלות לכם מה קורה עכשיו בכבישים.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
0: אז אלה התכונים של השעה הזו, אנחנו עם כביש מספר 1, עומס מצומת חוות שער גיא ועד מחלף שורש, כביש מספר 2, עומס ממחלף גשר השלום ועד מחלף פולג, וכביש מספר 4, עומס מצומת אשכולות ועד מחלף גן רווה, ולכם נאחל כמובן המשך. נסיעה טובה.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
3: קוטימן תמיד ידע למצוא גרוב. אלרן דקל תמיד ידע לתת לו קול. אחרי שנים של חברות ויצירה, החיבור הזה קיבל אלבום משלו.
4: הערב
3: יואב יפת מארח את אלרן דקל, סולן פנקנשטיין, והשותף המוזיקלי של קוטימן כבר 20 שנה. לשיחה על האלבום החדש שלהם, הופ, על פאנק ונשמה. פרק ג' הערב בשבע, כאן ג'
5: אוי, לא,

מסתובב, אביב גפן, מתי כספי, גם מחוגי השעון שלנו ממשיכים להסתובב, 8:30 בדיוק. עכשיו השיר המרגש, עידן עמדי, הוציא אחרי ככה תהליך השיקום הארוך שעבר אחרי הפציעה שלו, ואת השיר הזה הוא מקדיש לפצועים, לפצועות של צה"ל, של כוחות הביטחון, לא נשבר. עידן עמדי עם מסר אישי שלו, אישי, לאומי, מהפרטי. אל כולם.

אלה במלהתאהב, שרית חדד עם אלה, שיר חדש שלה, אבל אם מדברים על להתאהב, הקהל אתמול התאהב ועוד איך. אמש בפארק הירקון, שרית חדד עם מופע חגיגי לציון 30 שנות הקריירה שלה. עורכים כל השירים הגדולים והלהיטים, והבת נויה. שרית אתמול העלתה את נויה, ביתה בת התשע, לבמה, והקהל שם בכלל אף על כל העניין הזה. אז זה היה אתמול בפארק הירקון, החגיגה הגדולה של שרית חדד. אז שרית חדד סיכמה 30 שנה, אז בוא נלך עכשיו אחורה אפילו יותר מ-40 שנה. להקת בנזין, 1982. והשיר הכל כך יפה הזה של בנזין, תמיד תמיד יהיה משהו מאוד מאוד מיוחד, כי כאן הסולן הוא כמובן לא פוליקר, אלא המתופף אלי חדד. תני לי סיבה.

את אומרת, אומר נדב גדג', מה אנחנו אומרים? אנחנו אומרים שאנחנו מסיימים את השעה השנייה שלנו, אומרים לכם תודה רבה שאתם כאן איתנו, אומרים תודה רבה לאסתי צילפן שעורכת את המוזיקה, כאן באולפן נתיב רובינזון, ואנחנו גם אומרים לכם שאנחנו מיד אחרי החדשות נהיה כאן לשעה השלישית, ואתם יותר ממוזמנים, את זה אנחנו אפילו לא צריכים לומר, את זה אתם כבר יודעים, אז מיד ממשיכים, כאן אצלנו, כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: השעה בחסות
1: יוחננוף מורידים את המחירים 50% הנחה על עשרות מוצרים
2: זאת הדרך של יוחננוף
1: כפוף לתנאי המבצע
0: כאן ג' מיד חוזרים
3: היי, כאן אילי רובינזון מייסד ומנהל מיזם חזית הבית בישראל יש אלפי משפחות שצריכות להרגיש בבית. מילואימניקים, שורדי נובה, שורדי שבי, עקורים מביתם, פצועי צה"ל, משפחות השכול. בית הוא בסיס לחיים. כדי שנמשיך להבזר עוד בתים, המשפחות צריכות אתכם. ייכנסו ותרמו באתר מיזם חזית הבית.
4: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
5: מחסני השוק.
6: בבדוק.
7: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן.
8: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידה, מקבוצת המילטון.
9: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה. על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
10: קודקוד שומע?
11: יש שירות חדש לחיילים ולחיילות. ייעוץ עם רופא משפחה אונליין תוך כרבע שעה. קבלת ימי מחלה ג'ימלים, מרשם לתרופות והפניה למיון.
10: רוצוף.
11: מיקור רופא, כוכבית 6101.
3: היי, כאן אילי רובינזון, מייסד ומנהל מיזם חזית הבית. בישראל יש אלפי משפחות שצריכות להרגיש בבית. מילואימניקים, שורדי נובה, שורדי שבי, עקורים מביתם, פצועי צה"ל, משפחות השכול. בית הוא בסיס לחיים. כדי שנמשיך להבזר עוד בתים, המשפחות צריכות אתכם. ייכנסו ותרמו באתר מיזם חזית הבית.
7: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
8: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידה, מקבוצת המילטון.

הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי 3, בני ברק.

0: אחד הקרבות הטובים והמותחים שהיו בתוכנית.
1: עם מתמודדים שלא רואים בעיניים.
0: לזה קוראים נקמה, ככה היא נראית.
1: מי יצליח לשרוד אחרון ולקחת את הכסף הגדול? הזירה עם רשף לוי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
3: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. יואב סגלוביץ' אומר כי הדרישה לפסול את רע"מ מהתמודדות לכנסת פוגעת בביטחון המדינה. הנשיא הרצוג אומר כי אחד האתגרים אחרי הבחירות הוא הסדרת גבולות הגזרה בין רשויות השלטון. במפלגת הדמוקרטים ידרשו מראש השב"כ לאבטח את יאיר גולן. מזכיר האום מאשים ישראל מסרבת ליישם את מתווה השלום בעזה. התחזית חם מן הרגיל. חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 9. 40 יום לבחירות 26. חבר הכנסת לשעבר יואב סגלוביץ', מספר 2 ברשימת רע"מ לכנסת, אומר כי בקשת הליכוד ועוצמה יהודית מוועדת הבחירות לפסול את רע"מ מלרוץ לכנסת פוגעת בביטחון המדינה.
4: נתניהו באופן אישי, אותו אדם שמסית היום, ישב עם מנסור עבאס 4 פעמים אצלו הבית בבלפור בניסיון כיבושים על מנת שיכנס לממשלה. אני לא חושב שאפשר להעביר 21% מאזרחי המדינה, זה פגיעה בביטחון הלאומי, לא פחות מכך. המקום היחידי שיש את ההדרה הזאת נמצא רק בחיים הפוליטיים, לא בכלכלה, לא בחברה, לא ברפואה, לא בתקשורת. עתיד מדינת ישראל מוכתב על איך תראה פה הכלכלה, החברה, מערכת היחסים בתוך מדינת ישראל.
3: סגלוביץ' אמר את הדברים לחן ליברמן ולגילי כהן בכאן חדשות ברשת ב'. הנשיא הרצוג אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי ישראל צריכה לפתור בעיות יסוד וכי היא ניצבת לפני אתגרים עצומים.
5: אחד האתגרים הללו זה מערכת היחסים בין הרשויות. הוא איך אנחנו מייצרים גבולות גזרה בין רשויות השלטון השונות בצורה כזאת שנוריד את המתח. זה פשוט נהיה בלתי נסבל. אני לא מוכן לחזור על 2023 שוב פעם, בשום פנים ואופן. אני חושב שאזרחי ישראל אסור שיחזרו שוב פעם על הקרע הנורא שעברנו ב-2023. הגענו ל-2023 מפורקים אחרי 5 מערכות בחירות.
3: בריאיון לרן בנימיני בתוכניתנו הבוקר הזה הביע הרצוג תקווה שתקום ממשלה יציבה וכי ישראל לא תיכנס שוב למערכות בחירות ממושכות. במפלגת הדמוקרטים ידרשו מראש השב"כ דוד זיני לאבטח את יושב ראש המפלגה יאיר גולן בעקבות העלייה החדה בהיקף האיומים על חייו. כך דיווח כתבנו יואב קרקובסקי ביומן הבוקר בכאן חדשות ברשת ב'. אמש החליטה ועדת השרים לענייני שבק שראש השבק הוא שיחליט בסוגיית הבטחתם של ראשי מפלגות שאינם זכאים להבטחה מתוקף תפקידיהם בעבר. בהודעת הדמוקרטים נאמר כי לאור חומרת האיומים אנחנו מצפים מזיני לקבל החלטה במהירות ולא לעכב או לגרור רגליים במקום שבו קיימת סכנה ממשית. מזכיר האום גוטרש אומר כי ישראל מסרבת ליישם את מתווה השלום בעזה.
6: It is clear that Israel not accepting the implementation of the peace plan as it is conceived now and at the same time we go on having strikes in Gaza and we go on.
3: ברור שישראל אינה מקבלת את יישום תוכנית השלום כפי שהיא ובד בבד ממשיכה בתקיפותיה בעזה. כשבנו רם ברנדס מוסר כי במסיבת עיתונאים לקראת שבוע הדיונים רם הדרג בכינוס העצרת הכללית בניו יורק בשבוע הבא, גוטרש גם קרא לעצור את מה שהגדיר הסיפוח הזוחל ביהודה ושומרון. טורקיה הורתה לחברת התעופה האיראנית מהן אייר להשעות את הטיסות אליה בעקבות העיצומים של ארצות הברית. כך דיווחה סוכנות הידיעות אסושיאטד פרס מפי מקור המעורה בנושא. כשבנו רם ברנדס מוסר כי מהן כבר הודיע על ביטול הטיסות לאיסטנבול ולאנקרה מן השבוע הבא. משרד האוצר בוושינגטון הטיל בשבוע שעבר עיצומים נרחבים על חברות תעופה איראניות. קהילת המודיעין האמריקנית מזהירה מדליפת טכנולוגיות רגישות לסין במסגרת העסקה הענקית המתגבשת למכירת עשרות מטוסי חמקן F-35 לסעודיה. כך עולה ממסמכים פנימיים שחשף הניו יורק טיימס. בדוח שהוכן בין השאר בידי סוכנות הביון של הפנטגון, אנליסטים מעריכים שסין עלולה להניח את ידה על מערכות מתקדמות של המטוס באמצעות פעולות ריגול על אדמת הממלכה או דרך שיתוף הפעולה המתהדק בין ריאד לבייג'ין. גורמי ביטחון בארצות הברית דורשים להטיל מגבלות מחמירות על העסקה. כשבנו רם ברנדס מוסר כי העסקה למכירת 48 מטוסי קרב לסעודיה בשווי של כ-24 מיליארד דולר הועברה בעת האחרונה לבחינת הקונגרס.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש, עם מתמודדים שלא רואים בעיניים.
0: לזה קוראים נקמה, ככה היא נראית.
1: מי ישרוד אחרון ויקח את הכסף הגדול? הזירה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
3: והיום יהיה חם מהרגיל ברוב האזורים, מחר ירדו הטמפרטורות ירידה ניכרת בעיקר בערים ובפנים הארץ וישובו להיות רגילות בעונה. בצפון ובמרכז צפויים גשמים מקומיים, הרוחות יתחזקו. עורכי החדשות קרין גודן בר-אור ושלומי אברבוך. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

0: כך או כך חיים על הקצה. שי אמר פותח את השעה הזו שלנו. השיר הזה באושר ובעוני, תחילת שנות האלפיים, לא הפסקנו לשדר אותו, היה להיט ענק ענק ענק ענק. שי אמר כבר לא בעולם המוזיקה, אבל השיר שלו עדיין כאן. וגם אנחנו עדיין כאן כדי לפתוח את השעה השלישית שלנו כאן, ג' הבית של המוזיקה הישראלית, 9:09. אומרים תודה רבה לאסתי סילפן שעורכת את המוזיקה כאן באולפן נתיב רובינזון, וכאן גם מחדש של איפה הילד, אלבום חדש, אמבולנס שירים שמו, נון ב' השיר הזה, חמי רודנר מילי ולחן, ואיפה הילד כמו איפה הילד, עושים מוזיקה, ואנחנו דיווחי התנועה נשמע אחר כך, כמו בפעם הקודמת, נספר לכם
1: דיווחי התנועה בחסות.
0: לא, ממש לא דיווחי התנועה, רגע, עצרנו את הכל, נגיד למחשב שלנו להירגע, תן לנו לשמוע את איפה הילד, אחר כך תבוא עם דיווחי התנועה. אז הנה, נון ב' השיר חדש של איפה הילד, ואיתו אנחנו רוצים לאחל לכם כמובן את ההזנה הכי טובה שאפשר בבוקר הזה, וכמה כיף שאיפה ילד עם שירים חדשים. Baby.

together.

0: אבא תן לי יד, אל תשאיר אותי לבד, גם אנחנו לא נשאיר אתכם לבד בכבישים, ונגלה לכם מה קורה שם.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
0: אז אנחנו עם מבט אל עבר הכבישים, כביש מספר 1, עומס תנועה מחלף גנות ועד מחלף קיבוץ גלויות, כביש מספר 2, עומס ממחלף גשר השלום ועד מחלף פולג, ולכם שתהיה כמובן המשך נסיעה טובה.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
3: כאן גימל, מיד חוזרים.
4: כל הדעות והפרשנויות במוספי סוף השבוע של ידיעות אחרונות, וגם עיתון דיגיטלי בכל יום, עכשיו מ-49 שקלים בלבד בחודש. ידיעות אחרונות, חפשו בגוגל ידיעות סופש או התקשרו כוכבית 3778, כפוף לתקנון.
5: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. סכך, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
6: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
7: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי, כפוף לתנאי השירות.
8: תבחרו בי.
9: תבחרו בי.
10: אנחנו לא מוכנים לבחור למי לעזור. יד שרה מסייעת לכל אדם בישראל, וכדי להמשיך להושיט יד לכולם, חייבים את התרומות שלכם. לתרומות חפשו יד שרה בגוגל.
11: החודש אנחנו רואים אתכם פי 3. עכשיו באלפרין, 1 = 3. כן, משלמים על סוג משקפיים אחד ומקבלים 3 על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
3: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

גם אם ישרף העולם, שיר מימון, השיר חדש שלה, יצא אותו יחד עם אלמוג ריף ואסיטל, אז מעולם שנשרף לעולם מתוק במיוחד, טיפקס, אם יש לי חברה, שיר...

מותק לא לשלוח לי הוגה. עוזי פוקס עם השיר אין לך מה לדאוג, שכולם קוראים לו כמובן תחתונים וגופיות. האמת היא שלא בטוח שעוזי פוקס בעצמו לא קורא לשיר הזה של חילי תחתונים וגופיות. אנחנו נשאר עכשיו עם רצף שירי מסרים. אז עוזי פוקס שר כאן לאהובתו, עכשיו קרולינה לאהוב שלה אומרת לו אל תאחר, מבקשת ומחכה עם המסר שלה אל אהובי תאחר מדי אליי.

כמה זה כואב, אבל כמה זה יפה. הדואט החדש הזה של תמר יהלום ויונתן קלימי. אנחנו איתו מסיימים את החלק הזה שלנו כאן בבוקר הזה. לשיר שלהם קוראים החצי השני, אבל במקרה שלנו אנחנו מיד מזמינים אתכם לחלק השני. החלק השני של הבוקר, כי את החלק הראשון סיימנו כאן עכשיו ביחד את שלוש השעות האלו. ואתם בהחלט מוזמנים. בחלק השני תהיה אתכם שיר על בוחר, בהמשך גם יהיו חלק השלישי. והרביעי והחמישי, אז עוד הרבה מאוד חלקים ויום שלם של מוזיקה ישראלית טובה, כמו תמיד כאן אצלנו בכאן ג'. אנחנו אומרים תודה רבה לאסתי סילפן שחת המוזיקה בשלושה השעות האחרונות כאן באולפן נתיב רובינזון. אז גם לאחל לכם כמובן המשך יום מוצלח, המשך האזנה טובה. בשם כולנו כאן כבר גם נאמר גמר חתימה טובה ו... המשך יום טוב בבית הזה, במקום הזה, כאן ג', הבית של המוזיקה הישראלית.

0: שני תמיד תהיה החצי השני.
1: כאן ג' מיד חוזרים. סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
2: מה? קיבלת דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
3: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לרשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
4: בלעדי בסלקום אנרגי. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.

0: הקרבות הטובים והמותחים שהיו בתוכנית.
1: עם מתמודדים שלא רואים בעיניים.
0: לזה קוראים נקמה, ככה היא נראית.
1: מי יצליח לשרוד אחרון ולקחת את הכסף הגדול? הזירה עם רשף לוי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
3: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. יושב ראש ישר אייזנקוט אומר כי ראש הממשלה נתניהו וכל חברי קבינט 7 באוקטובר אינם ראויים להנהגה. יואב סגלוביץ' אומר כי הדרישה לפסול את רע"מ מהתמודדות לכנסת פוגעת בביטחון המדינה. פלסטיני השוהה בארץ שלא כחוק גנב רכב ודרס למוות רוכב אופנוע באופניים בתל אביב. התחזית ירידה ניכרת בטמפרטורות. חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 10. 40 יום לבחירות 2026. יושב ראש ישר אייזנקוט אומר כי חשיפת המידע שיש לשבק בנוגע לשבעה באוקטובר תרעיד את המדינה. הרמטכ"ל לשעבר גם תקף בחריפות את ראש הממשלה נתניהו.
4: נתניהו, כמו כל חברי קבינט השבעה באוקטובר, לא ראויים להנהגה. ולגבי רוטציה, אני מתנגד באופן נחרץ לחלופי ולרוטציה ולכל הטריקים והשטיקים האלה שליוו אותנו בשנים האחרונות.
3: הרעיון המלא עם יושב ראש ישר אייזנקוט ישודר לאחר החדשות בכאן חדשות ברשת ב'. חבר הכנסת לשעבר יואב סגלוביץ', מספר 2 ברשימת רע"מ לכנסת, אומר כי בקשת הליכוד ועוצמה יהודית מוועדת הבחירות לפסול את רע"מ מלרוץ לכנסת פוגעת בביטחון המדינה.
5: נתניהו באופן אישי, אותו אדם שמסית היום, ישב עם מנסור עבאס 4 פעמים אצלו הבית בבלפור בניסיונות כיבושים על מנת שיכנס לממשלה. אני לא חושב שאפשר להדיר 21% מאזרחי המדינה, זה פגיעה בביטחון הלאומי, לא פחות מכך. המקום היחידי שיש את ההדרה הזאת נמצא רק בחיים הפוליטיים, לא בכלכלה, לא בחברה, לא ברפואה, לא בתקשורת. עתיד מדינת ישראל מוכתב על איך תראה פה הכלכלה, החברה, מערכת היחסים בתוך מדינת ישראל.
3: סגלוביץ' אמר את הדברים לחן ליברמן ולגילי כהן בכאן חדשות ברשת ב'. קונסול ישראל בניו יורק, אופיר אקוניס, אומר כי לא הזמין את ראש עיריית ניו יורק, ממדני, לטקס הזיכרון הממלכתי לשבעה באוקטובר.
6: הוא גם לא יוזמן כל עוד, וגם לא יהיה קשר איתו, כל עוד הוא לא מכיר בישראל כמדינת העם היהודי. יש מסיבת עיתונאים על התחבורה הציבורית בניו יורק, הוא יתקוף את ישראל, הוא יתקוף את היהודים. יש מסיבת עיתונאים על משבר הצפות בשל גשמים רבים בניו יורק, הוא תמיד ידע איך להכניס את עזה ואיך להכניס את ישראל, לא לבקר אלא להפ פיץ עלילות דם נגד מדינת ישראל ונגד כוחותינו המהוללים.
3: אקוניס אמר את הדברים לחן ליברמן ולגילי כהן בכאן חדשות ברשת ב'. בתאונת דרכים בתל אביב נהרג רוכב אופניים כבן 50 מפגיעת רכב. הנהג הפוגע, פלסטיני תושב השטחים, השוהה בארץ שלא כחוק, נעצר וחשוד גם בגניבת הרכב. כתבתנו אנה פינס מוסרת כי במכונית אותר תיק ובו ציוד המשמש לגניבת כלי רכב. בתאונה אחרת, במושב בני ציון בשרון, נפצע קשה רוכב אופנוע בן 54 מפגיעת טרקטור. הוא פונה לבית החולים מאיר בכפר סבא. שחרור הישראלי שנידון למוות בקורדיסטן. סמנכ"ל משרד החוץ לשעבר אייל סיסו, שסייע במאמצי החילוץ, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי מדינת ישראל אינה מתערבת בהליכים משפטיים במדינה אחרת, והיה צורך בהליך לא רשמי לקדם את שחרורו של בן חסין.
7: כן, נערכה במעלה הדרך, בוצע הליך סולחה, שהוא לא הליך שהוא חלק מהליך המשפטי. מול המשפחה, מנת המשפחה שם, לא תתנגד לקצוב את עונשו ולהמיר אותו מעונש מוות, אחר כך למאסר עולם, ואחר כך להוריד ל-15 שנה, ולאפשר את השחרור המוקדם כעבור 11 שנה.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש, עם מתמודדים שלא רואים בעיניים.
0: לזה קוראים נקמה, ככה היא נראית.
1: מי ישרוד אחרון ויקח את הכסף הגדול? הזירה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: התחזית בחסות
8: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
3: והתחזית מחר ירידה ניכרת בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. בצפון ובמרכז צפויים גשמים מקומיים. הרוחות יתחזקו. עורכי החדשות קרין גורדן בר-אור ושלומי אברבוך. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
9: השעה בחסות
10: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.

שלום שלום חברים עוס, בוקר טוב לכם, עכשיו 10 ועוד 8 דקות, כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית, מדי חמישי 10-12, אנחנו יחד סוגרים שבוע, שירים ככה מרגיעים, מסמכים, מנחמים, כל מה שיכול לחבר אותנו לשגרת היום ולהרמוניית החיים. אנחנו ככה בעשרת ימי התשובה, בין כסה לעשור, יצאנו לדרך עם אמיר בניון, מורה לחיים, הגורו שהנחה עבורו את דרך החיים. זה מתוך אלבומו רק את, אי שם. סליחה, סוף שנות ה-90. ואם לכל אחד מאיתנו יש מנטור, אחר החיים יראו תמיד הרבה יותר יפים. כי החיים כל כך יפים. אתניקס, אהרון פררה עורך לנו את המוזיקה. עד השעה 12. האזנה מהנה, חברים.

0: איך היינו רוצים שהשיר הצרפתי הזה ימשיך קיץ אינדיאני. ושי אמבר ואלי, את עבורי חוף מבטחים, אלי את לי פריז. אחלה שיר, במיוחד שהוא ככה מסומפל עם השיר הצרפתי קיץ אינדיאני. אנחנו מכאן נלך לחדש של משה קורסיה, השיר הזה נקרא תקופה. כמו לכולנו ככה, יש תקופות תובעניות בקריירה, אז הנה.
1: כבר תקופה אני נושם ולא לוקח לריר, רץ מפה לשם כי אין מה לחכות.

0: רוב הזמן באמת הכל טוב, ועתיד כתוב לי גם ככה. אם אין עוד אהבה ברחוב, אני נוסע שוב הביתה.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: היי, כאן אילון רובינזון, מייסד ומנהל מיזם חזית הבית. בישראל יש אלפי משפחות שצריכות להרגיש בבית. מילואים ניקים, שורדי נובה, שורדי שבי, עקורים מביתם, פצועי צהל, משפחות השכול. בית הוא בסיס לחיים. כדי שנמשיך להבזר עוד בתים, המשפחות צריכות אתכם. ייכנסו ותרמו באתר מיזם חזית הבית.
3: לכבוד החג, אנחנו בונים את עולם הרכב מחדש. חלק אחרי חלק, הרכבנו עבורכם את וייקר, מוסף הרכב הגדול והמקיף בישראל. נבחרת ממיטב הכתבים, המומחים והפרשנים בארץ, לוקחת אתכם הכי רחוק שאפשר. וייקר, מבית ידיעות אחרונות, לקריאה ולצפייה בוויינט ובאייקר.
4: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
5: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה. על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
6: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
7: עלם.
6: כפוף לתקנון.
1: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

אחרי שנים של חברות ויצירה, החיבור הזה קיבל אלבום משלו. יואב יפת מארח את אלרן דקל, סולן פנקנשטיין, והשותף המוזיקלי של קוטימן כבר 20 שנה. לשיחה על האלבום החדש שלהם, הופ, על פאנק ונשמה. פרק ג' הערב בשבע, כאן ג'

אורי כאן, מרינה מקסימיליאן, כשם השיר כך הוא מתאר ימי משבר בחייה של מרינה, וכאמור ההתמודדות כשהכלי הכי, הכי חשוב בקריירה שלה עבד. משבר שאגב בסופו הצלחה ואהבה חדשה. אתם על כאן ג' ואנחנו מכאן אל מירי מסיקה, טיפה טיפה.

לקול המיוחד והנדיר של קובי אפללו, שמע בהחלט לי מהתשובה, התבוננות פנימית וכמובן ההכרה המוחלטת הזו בבורא שהיא האמונה והאהבה אליו. כאן ג' ואנחנו נמשיך לשיר חדש של נדב חנציס ואופק עדנק, כבר לא שמח.

גט, בדירה קטנה בחיפה, אני חיה בצנעה ובאהבה גדולה, הבאת אמת על פני חומר, פשוט ומוצנע. בובה של שיר. חברים, אנחנו סוגרים שעה ראשונה מתוך שעתיים, אז תודה רבה לכם על ההזנה, ותודות לאהרון טררה, שעורך יופי של מוזיקה, ובחר לסיים את השעה הזו עם באה מאהבה, יהודית רביץ. אז אתם נשארים איתנו, לשעה נוספת בתום חדשות ועדכונים. אני שירה אלבוחרנה אורי. תחכו לנו.

0: עשרות מוצרים. כפוף לתנאי המבצע.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: מתחדשים לחג באמינח, מגוון מחלקות ללא מע"מ. כן, מגוון מחלקות ללא מע"מ. אמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
3: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
4: כל הדעות והפרשנויות במוספי סוף השבוע של ידיעות אחרונות, וגם עיתון דיגיטלי בכל יום, עכשיו מ-49 שקלים בלבד בחודש. ידיעות אחרונות, חפשו בגוגל ידיעות סופש או התקשרו כוכבית 3778. כפוף לתקנון.
5: יש שירות חדש לחיילים ולחיילות. ייעוץ עם רופא משפחה אונליין תוך כרבע שעה. קבלת ימי מחלה ג'ימלים, מרשם לתרופות והפניה למיון. ביקור רופא, כוכבית 6101.
6: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על סוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה. על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.

0: אחד הקרבות הטובים והמותחים שהיו בתוכנית.
1: עם מתמודדים שלא רואים בעיניים.
0: לזה קוראים נקמה, ככה היא נראית.
1: מי יצליח לשרוד אחרון ולקחת את הכסף הגדול? הזירה עם רשף לוי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: כאן ג' באלת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
3: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. יושב ראש הישר אייזנקוט אומר כי חשיפת המידע שיש לשבק בנוגע לשבעה באוקטובר תרעיד את המדינה. תושב כפר קסם מואשם שתכנן פיגוע בחברת אמדוקס ברעננה. בתאונת דרכים סמוך לגבעות בר נהרגו שני גברים. פלסטיני השוהה בארץ שלא כחוק גנב רכב ודרס למוות רוכב אופניים בתל אביב. התחזית ירידה ניכרת בטמפרטורות. חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 11. 40 יום לבחירות 2026. יושב ראש ישר אייזנקוט אומר כי חשיפת המידע שיש לשבק בנוגע לשבעה באוקטובר תרעיד את המדינה.
4: נתניהו זוכר שביום ההשבעה הוא ניגש אליי ואמר לי, הצלת אותנו אתמול. את זה הוא זוכר, ולמרות זאת הוא חוזר על שקרים יום יום, על התנגדות שלי לכיבוש עזה. מי שהתנגד זה שרי ליכוד שהצביעו נגד. שהתנגדתי לכיבוש רפיח, הוא יכול לפתוח את הפרוטוקולים ולראות שהצבעתי בעד. הוא יכול להיזכר בתקיפה הראשונה של האיראנים, שאני אמרתי לו לתקוף פול כוח באותו לילה מול אותם. ולמרות זאת הוא חוזר על שקרים יום יום.
3: ברעיון לעומרי אסנהיים וליגאל גואטה בכאן חדשות ברשת ב', תקף אייזנקוט את יכולת ההנהגה של נתניהו.
4: יש פה מכונה ותרבות שקר שנבנתה בשנים, שהיא למעשה מחלישה את יסודות הדמוקרטיה הישראלית. היא מביאה לאותן אמון הציבור, היא מחלישה את מוסדות המדינה. זה אירוע שאי אפשר לקבל אותו. זה ראש ממשלה שהוא לא קשיר להניב, אי אפשר לסמוך על האמת והשקר, על מה הוא אומר, מה הוא מוביל. זה מזכיר את הביל, זה מזכיר עוד הרבה מאוד אירועים אחרים, וזה מה שצריך להטריד את אזרחי ישראל הבוקר.
3: תושב כפר קסם, מוסטפה איסה, מואשם שתכנן פיגוע בחוות שרתים של חברת אמדוקס ברעננה, ממניע לאומני ומתוך הערכה שיגרם נזק מדיני וכלכלי חמור לישראל. מכתב האישום עולה כי איסה, בן 20, תכנן להוציא פיגוע אל הפועל באמצעות התמנת מטען חבלה או הטלתו מרחפן, והתנדב בשירותי הכבאות וההצלה כדי לאסוף מידע על יעדים מתאימים. הוא נעזר במדריכים ובסרטונים ברשת שעסקו בייצור אמצעי לחימה, מטעני חבלה ודפוסי פעולה של מפגע בודד. איסה גם ניסה להרכיב מטען חבלה ורכש רחפן והאביזרים המאפשרים חיבור המטען לרחפן. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי פרקליטות מחוז מרכז מבקשת מבית המשפט להורות על המשך מעצרו עד תום ההליכים המשפטיים נגדו. תאונת דרכים קטלנית בנגב, בכביש 310 סמוך לגבעות בר, נהרגו שני גברים כבני 30 בהתנגשות שני כלי רכב. צוות מד"א קבע את מותם במקום. פלסטיני משכם נעצר בחשד שגנב רכב וגרם לתאונת דרכים קטלנית הבוקר בתל אביב. רוכב אופניים כבן 50 נהרג. החשוד שוהה בישראל שלא כחוק. במכונית שנהג בה אותר תיק ובו ציוד המשמש לגנבת כלי רכב. משפט נתניהו, ההגנה מבקשת לזמן לעדות את היועץ המשפטי לשעבר מנדלבליט זמן קצר לפני הבחירות. כתבתנו תמר אלמוג מוסרת כי סנגוריו של נתניהו מבקשים לקיים את הדיונים בכמה מועדים בין 11 באוקטובר ל-22 באוקטובר. בשירות בתי הסוהר אין מגיבים לתיעוד שבו נראית אגם צרפי הנאשמת ברצח בנייהו רזי מובלת אזוקה אל מחוץ לתאה. כתבותינו ורד פלמן ואורלי אלקלאי מוסרות כי התיעוד הופץ בעת ביקורו של השר לביטחון לאומי בן גביר בחלן נווה תרצה. בן גביר שיבח את הסרטון שהופץ וכתב ברשתות החברתיות, במדיניות שלי רוצחים לא יחגגו בכלא. הסנגוריה הציבורית אומרת כי מדובר בתיעוד של יחס מחפיר, מבזה ובלתי מוצדק כלפי עצורה פלילית, המהווה פגיעה חריפה בזכויות היסוד של כל כנוע במדינה דמוקרטית. אנו מצפים מנציב בתי הסוהר להגיב לאלתר ולהשיב את הארגון לפעול בהתאם לסטנדרטים המצופים מגוף ממלכתי במערכת אכיפת חוק מקצועית, לשון ההודעה. נשיא לבנון אהון בא לפריס להשתתף בפסגה המשולשת שמכנס היום נשיא צרפת מקרון עם עבדאללה מלך ירדן לעניין המצב בלבנון. כשבנו שמעון מג'אן מוסר כי אחר כך תחל בבירת צרפת פגישת הכנה לוועידה הבינלאומית לתמיכה בצבא לבנון, בהשתתפות יותר מ-20 ראשי צבאות מאירופה וממדינות ערב, לצד נציג צבאי בכיר מארצות הברית. המשתתפים ידונו בצרכיו המבצעיים של צבא לבנון ובהיערכות לסיום משימת כוח שמירת החוק שמירת השלום של האום יוניפיל.
1: כאן תחזית הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש עם מתמודדים שלא רואים בעיניים.
5: לזה קוראים נקמה, ככה היא נראית.
1: מי ישרוד אחרון ויקח את הכסף הגדול? הזירה הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: התחזית בחסות
6: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג עד 2000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
3: בתחזית מחר ירידה ניכרת בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, בצפון ובמרכז צפויים גשמים מקומיים והרוחות יתחזקו. עורכי החדשות קרין גורדן בר-אור ושלומי אברבוך. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

שלום לכם, חברים, תמיד כיף להישאר איתנו וכאן ג' בבית שלכם, עם הרבה מטעמים במוזיקה הישראלית. עכשיו ב-11 ועוד 10 דקות, שעה שנייה יוצאת לדרכה עם נוער שוליים, אמסטרדם. זה מתוך אלבומם צעירי לך שפם. איך אני אוהבת ככה בסיפה של השיר את הגיטרה הרחוקה. והשיר הזה מרובנו ככה בהבנה והכרה שהכל כאן, גם השקט, לפחות בציר הפרטי שלנו. אין מה להתרחק ממש. אבל, משום שאנחנו במוזיקה עסקינן, אז מכאן, בצעדי ענק. לתאילנד. לגרסת הרדיו של אבי אבו רומי. קח אותי לתאילנד. אהרון פרר ערך לנו את המוזיקה. נבלה בנעימים.

כן, לשיר, להנות, מרגלית צנעני, כמה מדויק, להיות נוכחים, לחיות, לרקוד, לעשות שטויות. עכשיו 11 ועוד 20 דקות, אנחנו ממשיכים מכאן אל הראל סקאט, הראל מויאל ועדי כהן. שלושתם, למי שזוכר, עלו לגמר של תוכנית הריאליטי כוכב נולד 2, והם ישירו את השיר שהלחין צביקה פיק למילים של מירית שם אור. לפעמים חלומות מתגשמים.

אולי כדאי תמיד להיות באמונה שלמה שחלומות מתגשמים. כן, אנחנו מכאן החדש של אמיר דדון, והשיר הזה נקרא ביום הכי יפה.

0: מיד חוזרים.
1: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי. כפוף לתנאי השירות.
2: היי, כאן תומר מהום סנטר.
3: שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה?
2: לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. סכך, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
4: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
5: מה? קיבל דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
6: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לרשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים וודאו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
7: בלעדי בסלקום אנרגי. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי שבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
8: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה. על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
9: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

שיר מעלה, מרים, כובש בכל ורסיה. זו הגרסה הים תיכונית המקורית כאמור של יגאל בשן, המילים של דורי בן זאב והלחן של מתתיהו שלם, ואנחנו מכאן אל אופרה חזה, גלבי.

עפרה חזה. זרם הים אני, אהרון אמרם כתב לה את זה, כמה הלב אוהב, כך הוא דואב. גלבי. אנחנו מתקדמים מכאן לחדש של עדן חסון ואופק אדנק בשיר הזה, הם בעצם מארחים את הגם בוחרות, איך שהיא רוקדת. תקשיבו לזה.

מוכרת לי מפעם. שיר שעבר לא מעט גלגולים עד שהפך להיט, במיוחד בביצועה של דין דין אביב. השיר בראשיתו נקרא השגחה פרטית, אחר כך הוא שונה למוכרת לי מפעם. ואנחנו בעצם מסיימים את חלקנו להיום, יום חמישי. אז קודם כל תודה רבה לכם על בילו משותף, ותודו לאהרון פררה על המוזיקה. אנחנו בינתיים ניפרד עם אלון עדר ולהקה בשיר לאימא, ככל שככה יאפשר לנו הזמן. מזכירים לכם שאפשר להמשיך ולהזין לכאן ג' להנות מכל עולם התוכן של כאן בדיגיטל, בטלוויזיה וברדיו, עכשיו ביישומון כאן. ואנחנו נשתמע בראשון. כן, שעות לכניסתו של ערב יום כיפור. בינתיים, סופה שניים, ובטוח לכולנו, אני שירה על בוחר נאורי. יאללה ביי.

0: כאן ג' מיד חוזרים. הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה שמחכות לכם בדה פארק דיזיין ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש בני ברק.
1: כל הדעות והפרשנויות במוספי סוף השבוע של ידיעות אחרונות וגם עיתון דיגיטלי בכל יום עכשיו מ-49 שקלים בלבד בחודש. ידיעות אחרונות, חפשו בגוגל ידיעות סופש או התקשרו כוכבית 3778. כפוף לתקנון.
2: תבחרו בי.
3: תבחרו בי. אנחנו לא מוכנים לבחור למי לעזור. יד שרה מסייעת לכל אדם בישראל. וכדי להמשיך להושיט יד לכולם, חייבים את התרומות שלכם. לתרומות חפשו יד שרה בגוגל.
4: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על סוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה. על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
5: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
6: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו להנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.

0: אחד הקרבות הטובים והמותחים שהיו בתוכנית.
1: עם מתמודדים שלא רואים בעיניים.
0: לזה קוראים נקמה, ככה היא נראית.
1: מי יצליח לשרוד אחרון ולקחת את הכסף הגדול? הזירה עם רשף לוי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
3: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. יושב ראש ישר אייזנקוט אומר כי בלשכת ראש הממשלה נתניהו התקבלה אזהרה לפני טבח 7 באוקטובר. סנגורה של אגם צרפי, הנאשמת ברצח בניהו רזי, מאשים כי תיעוד הובלתה מיטה בבית הסוהר יצא מלשכת השר בן גביר. בעוד כבן שנתיים במצב אנוש לאחר שנפל מגובה בקריית ים. התחזית, מחר ירידה ניכרת בטמפרטורות. חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 12. יושב ראש ישר אייזנקוט אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי בלשכת ראש הממשלה נתניהו התקבלה אזהרה לפני טבח 7 באוקטובר.
4: על פי המידע שלי, עבר מידע מאיחוד האמירויות, לא בטוח שהמעביר הוא אמירתי, אבל הוא מקור בכיר מאוד שאפשר לסמוך שאם הוא מעביר את זה, הוא יודע בדיוק על מה הוא מדבר. הוא העביר את זה ללשכת ראש הממשלה, לשכת ראש הממשלה קיבלה את זה ולא עשתה שום דבר. האמירה שלו שאמביזז לא דיבר איתו אולי נכונה, אבל האמירה שלא הגיע מידע כזה היא שקר מוחלט, מידע כזה הגיע.
3: בריאיון לעומרי אסנהיים וליגאל גואטה, מתח אייזנקוט ביקורת על יושב ראש ביחד בנט, שזכה למספר מועט של מנדטים ביחס למפלגתו של לפיד בבחירות בשנת 2021, ובכל זאת עמד בראשות הממשלה שהוקמה.
4: זה נגד רצון הציבור, זה לא דמוקרטי, זה אירוע שאסור לקבל אותו בציבוריות הישראלית. עובדתית, בנט נתן לזה יד יחד עם ראשי ממשלת השינוי. מי שהיה צריך להתמנות לראש ממשלה באופן חד וברור, ויאיר לפיד, שהשיג 24 מנדטים, הציבור אמר את דברו. את הטעות הזאת לא צריך לשחזר. ראינו איזה נזק זה עשה לציבוריות הישראלית, לאמון במערכת הפוליטית, ולא צריך לשחזר את זה. זה טעות חמורה שאסור לחזור עליה.
3: הממונה על מטה השטח של הליכוד, חבר הכנסת אביחי בוארון, הגיב במשדר לדברי אייזנקוט, על פיהם הוא אינו מעוניין בראשות ממשלה משותפת מתחלפת, ואמר כי הוא משתמש במניפולציה.
5: אם הוא אומר, אני לא רוצה רוטציה, ואני לא מוכן לרוטציה ולא מוכן לשום דבר, אז מי כן אתה הולך? מסקנה חד משמעית, הוא הולך עם הסיעות הערביות. גם ממשלת מיעוט צריכה להישען על קואליציה עם הסיעות הערביות. דדי אייזנקוט, כשהוא הולך עכשיו לבחירות, הוא יודע שאין לו רוב.
3: בבית המשפט המחוזי בירושלים היה הבוקר דיון מענה לכתב האישום בפרשת רצח בניהו רזי. סנגורה של הנאשמת אגם צרפי מחה לפני השופט על הפצת תיעוד הובלתה של מרשתו מתאה בבית הסוהר, והזהיר כי השלב הבא יהיה שיסוי אסירים אחרים בנאשמת. הוא האשים כי הסרטון שבו היא תועדה כפופה ומובלת כפי שמובילים מחבלים יצא מלשכת השר בן גביר. הסנגוריה הציבורית הארצית הודיעה כי עתרה לבית המשפט המחוזי בתל אביב בטענה כי הפצת התיעוד פוגעת פגיעה אנושה בזכות הבסיסית לניהול הליך הוגן. הסנגוריה דורשת מבית המשפט להורות לשירות בתי הסוהר לנמק לאיזו תכלית הופץ הסרטון ולאסור על שב"ס להדליף לתקשורת תיעוד מתוך כותלי בתי הסוהר. השר לביטחון לאומי תמר בן גביר מתח ביקורת על הסנגוריה הציבורית וכתב כי היא יוצאת להגנת נאשמת ברצח שעברה את כל הגבולות. היא הגיעה לבית סוהר והחליטה שהיא מנהלת אותו ומנסה לשים פס על לוחמי הכליאה. הסנגוריה הציבורית הובילה לאורך שנים קו של הקלה ביחס לאסירים בישראל, והיא חלק מהקונספציה שלפיה העציר מקבל עוד ועוד, והסוהרים והסוהרות צריכים להתמודד עם התוצאות. במשמרת שלי, הקונספציה הזאת נגמרה, דברי בן גביר. בקריית ים נפל פעוט כבן שנתיים מגובה של כ-4 קומות ומצבו אנוש. צוות של מגן דוד אדום עושה בפעולות החייאה ומפנה אותו לבית החולים רמב״ם בחיפה. אין חשד לפלילים. כך מוסרת כתבתנו אורלי אלקלעי. בתאונת דרכים בנגב סמוך לגבעות בר נהרגו שני גברים כבני 30 בהתנגשות בין שני כלי רכב. צוות של מגן דוד אדום קבע את מותם במקום.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש, עם מתמודדים שלא רואים בעיניים.
0: לזה קוראים נקמה, ככה היא נראית.
1: מי ישרוד אחרון ויקח את הכסף הגדול? הזירה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: התחזית בחסות
6: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
3: והתחזית, מחר ירידה ניכרת בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. בצפון ובמרכז צפויים גשמים מקומיים, הרוחות יתחזקו. עורכי החדשות, קרין גודן בר-אור ושלומי אברבוך. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

הייתה פותחת לנו שעתיים משותפות כאן ביחד בכאן ג' עכשיו 12 ועוד 9 דקות, טוב שאתם איתנו, כיף שהצטרפתם אם אתם רק מצטרפים. אנחנו כאן עם מוזיקה לשעתיים הקרובות, איתכם טליה כהן באולפן, ויש לנו כוח נשי שפותח לנו את הזמן שלנו אחרי ריטה. אנחנו עוברים מיד לשיר עם האימון אחרי עדן גולן. זה לאן שלא תלכי. שתהיה הזנה טובה.

0: רדיו כישאר.
1: טוב, רק יובל רפאל חסרה ברצף הזה של הנציגים שלנו לאירוויזיון. עדן גולן קודם, עכשיו נועם בטן עם אבי, ואנחנו תכף נשמע עוד קצת צרפתית באווירה, אבל 12:20 כמעט, אז אנחנו עושים הפסקה להודעה ממש ממש ממש קצרצרה, מיד חוזרים.
2: קוטימן תמיד ידע למצוא גרוב, אלרן דקל תמיד ידע לתת לו קול. אחרי שנים של חברות ויצירה, החיבור הזה קיבל אלבום משלו. יואב יפת מארח את אלרן דקל, סולן פנקנשטיין, והשותף המוזיקלי של קוטימן כבר 20 שנה. לשיחה על האלבום החדש שלהם, הופ, על פאנק ונשמה. פרק ג' הערב בשבע. כאן ג'
3: עכשיו, טליה כהן.

טוב, ראיתי איפשהו שבאמת אמור להגיע גשם היום. אני תוהה אם זה עדיין עדכני, אבל בכל זאת נקווה שהגשם שוב יגיע מוקדם. זה כמובן עולם משוגע, רביד פלוטניק וטונה, עכשיו 12:30, אנחנו עם בית הבובות.

נתן גושן עם אפרת, ואנחנו עוברים עכשיו לשמוע שיר של אביתר בנאי. זה נקרא פעימת לב. לקראת סוכות אולי תזהו כאן תוך כדי השיר.

אביתה הבנאי חדש לקראת ראש השנה, לקראת החגים, לקראת סוכות, שעוד רגע יבוא עלינו פעימת לב, איזה יפה זה. עכשיו בן צור עם איש הפלא.

מתוך ה-IP האחרון הרביעי של הודעה שיצאה בתחילת החודש, זה פאפית. עכשיו, 47 דקות אחרי 12 דמלכן ג' תכף מסיים שעה ראשונה. אבל יש לנו קצת זמן. את זה אתם כבר מכירים.

רוח, עכשיו 52 דקות אחרי 12, אתם על כאן ג' אנחנו ביום חמישי הזה שעתיים של מוזיקה טובה לצהריים, לא משנה איפה אנחנו תופסים אתכם. אז יש לנו עוד שעה, אבל קודם אנחנו נצא להודעות ואז לחדשות, ואחרי נחזור עד לשם, תיקחו אותנו.

0: השעה בחסות
1: חג סוכות שמח והמבצעים בסי עשרות מבצעים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף
2: זאת הדרך של יוחננוף
1: כפוף לתנאי המבצע
0: כאן ג' מיד חוזרים
3: ג' עכשיו בעלם חצי מחיר עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה כן חצי מחיר רק ב
2: עלם
3: כפוף לתקנון
4: שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. מתחדשים לחג באמריקן קומפורט. מגוון מחלקות ללא מע"מ. Switch to comfort עם אמריקן קומפורט.
5: קודקוד שומע?
6: יש שירות חדש לחיילים ולחיילות. ייעוץ עם רופא משפחה אונליין תוך כרבע שעה. קבלת ימי מחלה ג'ים, מרשם לתרופות והפניה למיון.
5: רוצוף.
6: ביקור רופא, כוכבית 6101.
7: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה. על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
8: בלעדי בסלקום אנרגי. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה. גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
9: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
10: כל הדעות והפרשנויות במוספי סוף השבוע של ידיעות אחרונות, וגם עיתון דיגיטלי בכל יום. עכשיו מ-49 שקלים בלבד בחודש. ידיעות אחרונות. חפשו בגוגל ידיעות סופש, או התקשרו כוכבית 3778. כפוף לתקנון.
7: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה. על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.

0: אחד הקרבות הטובים והמותחים שהיו בתוכנית.
1: עם מתמודדים שלא רואים בעיניים.
0: לזה קוראים נקמה, ככה היא נראית.
1: מי יצליח לשרוד אחרון ולקחת את הכסף הגדול? הזירה עם רשף לוי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: כאן ג' באזור המרכז.
3: 97.8 ו-89.7 FM.
2: באתר וביישומון כאן.
4: רשת ב' הכותרות, צהל חיסל מחבל נוחבה שפשט למעבר ארז בטבח 7 באוקטובר. סנגורה של אגם צרפי, הנאשמת ברצח בנייהו רזי, מאשים כי תיעוד הובלתה מיטה בבית הסוהר יצא מלשכת השר בן גביר. מקלע כבד נתפס על גג מבנה בחברון הצופה על בסיס של צהל. התחזית, ירידה ניכרת בטמפרטורות. חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה אחת. צהל חיסל מחבל נוחבה שפשט למעבר ארז בטבח 7 באוקטובר. המחבל שריף לבד חוסל בתקיפה שישום בצפון הרצועה. בתקיפה אחרת השבוע חוסל מפקד נוחבה בזרוע הצבאית של חמאס. בהודעה דובר צהל נאמר כי השניים קידמו מתווי טרור נגד כוחות צהל ואזרחי ישראל וחוסלו לצורך הצרת האיום. כך מוסרת כתבתנו קרמלה מנשה. דבריו של יושב ראש ישר אייזנקוט תיקי בלשכת ראש הממשלה נתניהו התקבלה אזהרה לפני טבח 7 באוקטובר. רפי בן שטרית מישראל ביתנו, שהיה ראש עיריית בית שאן וממקימי מועצת אוקטובר, אומר כי אינו מאמין לראש הממשלה נתניהו שלא קיבל אזהרה לפני הטבח.
5: בשאלה אם אני צריך להאמין לאמירויות או לנתניהו, אני מאמין לאמירויות ולא לנתניהו. לדעת שאפשר היה למנוע ואפשר היה לקחת את ההתראה הזאת ולהתקן את שבת וצהל ולהערך נכון, נתניהו טוען שלא העירו אותו. מסתבר שהוא זה שלא העיר את שבק וצהל.
4: בן שטרית, שאיבד את בנו אלוהי בקרב ב-7 באוקטובר, אמר את הדברים לליאת רגב בתוכניתנו בחצי היום בכאן חדשות ברשת ב'. המתיחות בין ש"ס לעוצמה יהודית. חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי מש"ס אומר כי הישיבה בקואליציה עם השר בן גביר מעוצמה יהודית הייתה קשה על רקע עידודו לעלייה להר הבית.
5: צר לנו שאנשים יהודים עולים, אסור לנו הלכתית לעלות לשם, מהרבה מאוד סיבות הלכתיות. אני גם ישבתי עם הליכוד בקואליציה, יש הרבה מאוד אנשים בליכוד, הם לא נמצאים באג'נדה הדתית שלי. אגב, גם בנט שמספר שהוא ימין וליברמן מספר שהוא ימין, ישבו עם מנסור עבאס ועם החברים של גולן.
4: פרשת רצח בנייהו רזי. הסנגוריה הציבורית עתרה לבית המשפט המחוזי בתל אביב נגד הפצת התיעוד של הנאשמת ברצח אגם צרפי כשהיא מובלת מתאה בבית הסוהר אזוקה וכפופה. בהודעת הסנגוריה הציבורית הארצית נאמר כי הפצת התיעוד פוגעת פגיעה אנושה בזכות הבסיסית לניהול הליך הוגן. בן גביר כתב בתגובה כי בסנגוריה הציבורית מגנים על נאשמת ברצח שעברה את כל הגבולות, הגיעה לבית סוהר והחליטה שהיא מנהלת אותו ומנסה לשים פס על לוחמי הכליאה. לדבריו, הסנגוריה הובילה לאורך שנים קו של הקלה ביחס לאסירים בישראל, ובמשמרת שלו הקונספציה הזאת נגמרה כלשונו. סנגוריה של צרפי מחה הבוקר לפני שופט בית המשפט המחוזי בירושלים על הפצת התיעוד, והזהיר כי השלב הבא יהיה שיסוי אסירים אחרים בנאשמת. הוא האשים כי הסרטון יצא מלשכת השר בן גביר. כך מוסרת כתבתנו ורד פלמן. תושב מזרח ירושלים בן 32 נעצר בחשד לאונס אישה עם מוגבלות שכלית בת 42. על פי החשד, הגבר העלה אותה לרכבו ותקף אותה מינית לאחר נסיעה קצרה. מעצרו הוארך עד יום ראשון והוגשה נגדו הצהרת תובע לקראת הגשת כתב אישום. מקלע כבד נתפס על גג מבנה בחברון הצופה אל בסיס גדול של צהל. על פי החשד, המקלע שימש בסכסוכים בין עבריינים. הנשק נתפס במהלך מבצע משטרתי בכמה כפרים פלסטינים ביהודה ושומרון, וכתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי החשודים הועברו לחקירה וכלי הנשק הוחרמו.
2: כאן תחזית.
1: הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש, עם מתמודדים שלא רואים בעיניים.
0: לזה קוראים נקמה, ככה היא נראית.
1: מי ישרוד אחרון ויקח את הכסף הגדול? הזירה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: התחזית בחסות
7: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג עד 2000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
4: והתחזית, מחר ירידה ניכרת בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. בצפון ובמרכז צפויים גשמים מקומיים. הרוחות יתחזקו. עורכי החדשות, קרין גרודן בר-אור ושלומי אברבוך. עד כאן מחדר החדשות. הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

את יאן קרי, מיכאל. פותחת לנו שעה שנייה, כאן ביחד, בכאן ג' עכשיו, 9 דקות אחרי 1. מאיה דרוקמן בוחרת לנו את המוזיקה גם, בשעה הזו לי קוראים תליה כהן, ואנחנו ממשיכים עכשיו עם מיקה משה. זה מזל שאתה פה.

0: קוקלים, איפה הרומנטיקה? מביאות אותנו לאחת ועשרים. וזה אומר שהגיע הזמן שלנו לעשות הפסקונת קצרצרה להודעות. כן, רק הודעות, אין לנו בעצם דיווחי תנועה, זה קצת מוקדם. אני גם חגים, אז הכל די רגוע גם ככה בחוץ. אז אנחנו עם כמה דקות של הודעות, ואחר כך מתי כספי.
1: כאן ג' מיד חוזרים. היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. סכך, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
2: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
3: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
4: יד שרה, תבחרו בי.
5: יד שרה, תבחרו בי.
4: שברתי את הרגל ואני צריכה כיסא גלגלים כדי להגיע לבית הספר.
5: עברתי ניתוח ואני חייב כיסא כדי לחזור לעבודה.
4: תבחרו בי.
5: תבחרו בי.
6: אנחנו לא מוכנים לבחור למי לעזור. יד שרה מסייעת לכל אדם בישראל. וכדי להמשיך להושיט יד לכולם, חייבים את התרומות שלכם. לתרומות חפשו יד שרה בגוגל.
7: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין. ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
8: לכבוד החג אנחנו בונים את עולם הרכב מחדש. חלק אחרי חלק הרכבנו עבורכם את וייקר, מוסב הרכב הגדול והמקיף בישראל. נבחרת ממיטב הכתבים, המומחים והפרשנים בארץ לוקחת אתכם הכי רחוק שאפשר. וייקר, מבית ידיעות אחרונות, לקריאה ולצפייה בוויינט ובאייקר.
9: מה? קיבל דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
10: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לרשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
11: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
12: בלעדי בסלקום אנרגי. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה. גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
1: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

דאון של אושר כהן, זה מתוך אלבום שיצא באוגוסט, אוגוסט דאם, ועכשיו 34 דקות אחרי אחת, אתם על כאן גימל. אנחנו עדיין לא התגברנו על המצעד השנתי, אין מה לעשות, אנחנו עדיין שם. אז נשמע עכשיו את איתי לוי ומור, זה קאבר לבר צברי. ילדה מטורפת.

0: ואת מציע שתקשיבי למרות שאת לא חייבת לי כלום.
1: סטטיק ובנלה, תעבורי עם סתם. אנחנו נעבור מהם, הם אמנם כבר לא עושים מוזיקה ביחד, אבל נעבור לדואו אחר, נס וסטילה עכשיו.
0: בנית לך מגדלים.
1: מגדלים.

נועה פרני מעל, תשחק איתי, מביא אותנו כמעט לסיום השעתיים שלנו כאן ביחד וכאן ג' לאט לאט מסיימים את החמישי הזה שיביא אותנו אל הסוף שבוע, אבל בכלל אנחנו בתקופת חגים כזו, אז אם זה באמת משנה שזה יום חמישי, כל יום הוא אותו יום, וכל יום הוא סוף שבוע. אני יכולה להגיד תודה לכם שהייתם איתנו, תודה למעד רוקמן שבחרה את המוזיקה, לי קוראים טליה כהן. עומר בן רובי יהיה כאן ממש עוד רגע, קודם הודעות ואז חדשות, ואז הוא יהיה כאן איתכם. אז נגיד לכם כבר עכשיו חתימה טובה, ושיהיה לכם סוף שבוע רגוע ונעים ושקט. וזהו, נשתמע. זה אדם עכשיו, עם נושא הרחוק. נושא הרחוק.

0: כאן ג' מיד חוזרים. מתחדשים לחג באמינח, מגוון מחלקות ללא מע"מ. כן, מגוון מחלקות ללא מע"מ.
1: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי, כפוף לתנאי השירות.
2: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
3: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לרשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
4: כל הדעות והפרשנויות במוספי סוף השבוע של ידיעות אחרונות, וגם עיתון דיגיטלי בכל יום, עכשיו מ-49 שקלים בלבד בחודש. ידיעות אחרונות, חפשו בגוגל ידיעות סופש או התקשרו כוכבית 3778, כפוף לתקנון.
5: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותאום הסדרי נגישות פרטניים ייכנסו לאתר קק"ל.
6: היי, כאן אילן רובינזון, מייסד ומנהל מיזם חזית הבית. בישראל יש אלפי משפחות שצריכות להרגיש בבית. מילואימניקים, שורדי נובה, שורדי שבי, עקורים מביתם, פצועי צה"ל, משפחות השכול. בית הוא בסיס לחיים. כדי שנמשיך להבזר עוד בתים, המשפחות צריכות אתכם. ייכנסו ותרמו באתר מיזם חזית הבית.
7: החודש אנחנו רואים אתכם פי 3. עכשיו באלפרין 1 = 3. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים 3 על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.

0: הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש.
1: זה היה אחד הקרבות הטובים והמותחים שהיו בתוכנית.
0: עם מתמודדים שלא רואים בעיניים.
1: לזה קוראים נקמה, ככה היא נראית.
0: מי יצליח לשרוד אחרון ולקחת את הכסף הגדול? הזירה עם רשף לוי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: כאן ג' באלת, 89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
3: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. נקבע מותו של הפעוט בן שנתיים שנפל מקומה רביעית בקריית ים. בתום מרדף באזור אום אל-פחם, לוחמי משמר הגבול ירו למוות בנהג חשוד לאחר שתקף לוחם. צהל חיסל מחבל נוחבה שפשט על מעבר ארז בטבח 7 באוקטובר. מקור צבאי ישראלי אומר כי כל מי שישתתף בטבח ירדף עד שיחוסל. והתחזית, התקררות.
4: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 2, בחירות 26. רפי בן שטרית מישראל ביתנו, שהיה ראש עיריית בית שאן וממקימי מועצת אוקטובר, דוחה את דברי יושב ראש ישר אייזנקוט בכאן חדשות ברשת בית, ולפיהם רק המועמד המוביל במספר המנדטים צריך להרכיב את הממשלה הבאה.
5: אני מסכים לגמרי שצריך להיות תיאום מלא, מקסימלי, בין ראשי הגוש. הבדיקות שלנו מראות בבירור שברגע שליברמן או בנט יודיעו שהם מוותרים על המועמדות שלהם לראשות ממשלה, או שהם תומכים במישהו אחר לראשות ממשלה, הגוש הזה עלול לאבד קולות.
3: בן שטרית, שאיבד את בנו אלרועי בקרב ב-7 באוקטובר, אמר את הדברים לליאת רגב בתוכניתנו בחצי היום בכאן חדשות ברשת ב'. בבית החולים רמב״ם בחיפה נקבע מותו של הפעוט בן שנתיים שנפצע אנושות בנפילה מגובה של כ-4 קומות בקריית ים מחלון ממד. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי אין חשד לפלילים. בתום מרדף באזור אום אל-פחם, לוחמי משמר הגבול ירו למוות בנהג חשוד לאחר שתקף לוחם. מותו של החשוד נקבע בבית החולים. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי החשוד לא נענה לחיזות הלוחמים לעצור בעת שנהג באופן חשוד בכביש 65 והחל להימלט מהכוחות כשהוא מסכן את משתמשי הדרך. כשאחד הלוחמים התקרב אל הרכב, החשוד יצא מרכבו, התנפל על הלוחם ותקף אותו. מן המשטרה נמסר כי הלוחם חס סכנה לחייו וירה חשוד. נסיבות האירוע נחקרות. צהל חיסל מחבל נוחבה שפשט על מעבר ארז בטבח 7 באוקטובר. המחבל, שריף לבד, חוסל בתקיפה של שום בצפון הרצועה. בתקיפה אחרת השבוע חוסל מפקד נוחבה בזרוע הצבאית של חמאס. בהודעה דובר צהל נאמר כי השניים קידמו מתווה טרור נגד כוחות צהל ואזרחי ישראל וחוסלו לצורך הסרת איום. כך מוסרת כתבתנו קרמלה מנשה. מקור צבאי ישראלי אומר לערוץ הסעודי על חדף כי כל מי שישתתף בטבח של 7 באוקטובר ירדף עד שיחוסל. הוא הוסיף כי פירוק חמאס מנשקו הוא עדיין מטרה ברורה. לדברי המקור, הגדה המערבית היא זירה דליקה בכל רגע נתון. בסוגיית לבנון אמר המקור הצבאי כי כל ניסיון של חיזבאללה לשקם את יכולותיו יענה בתגובה מיידית. המקור אמר עוד כי מימוש אחריותו של צבא לבנון והוכחת יעילותו הם תנאי בסיסי ליישום הסכם המסגרת בין ישראל ללבנון. את הדברים מוסר כשבנו שמעון מיג'אן. נשיא צרפת מקרון נועד בצהריים בפריז עם עמיתו מלבנון אהון ועם עבדל המלך ירדן בפסגה שיוחדה לסוגיית לבנון. כשבנו שמעון מיג'אן מוסר כי היום תתכנס בבירת צרפת פגישת הכנה לוועידה הבינלאומית לתמיכה בצבא לבנון בהשתתפות יותר מ-20 ראשי צבאות מאירופה וממדינות ערב. איראן הורתה על גירוש דיפלומט שוודי מתחומה בתוך שתי יממות, מחאה על צעד דומה שנקטה שוודיה כלפיה אתמול. טהרן גם זימנה עליה את שגריר שוודיה באיראן. אמש הודיע משרד החוץ בסטוקהולם כי זימן את שגריר איראן והורה לגורם רשמי בשגרירות לעזוב את שוודיה, וטענה לפעילות שאינה עולה בקנה אחד עם אמנת וינה בדבר קשרים דיפלומטיים.
0: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש, עם מתמודדים שלא רואים בעיניים.
1: לזה קוראים נקמה, ככה היא נראית.
0: מי ישרוד אחרון ויקח את הכסף הגדול? הזירה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: התחזית בחסות?
7: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
3: והתחזית, מחר ירידה ניכרת בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, בצפון ובמרכז צפויים גשמים מקומיים, הרוחות התחזקו. עורכי החדשות, קרין גרודן ברור ושלומי אברבוך, ועד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
8: השעה בחסות
9: חג סוכות שמח והמבצעים בסי, עשרות מבצעים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
10: זאת הדרך של יוחננוף,
9: כפוף לתנאי המבצע.
11: עוד

בר צברי, שולי רנד. המלך בשדה, כינו לחודש אלול שבו האל, המלך, יורד מהשמיים אל השדה, ומתקרב אלינו בני האדם שמבקשים סליחה, כל הדרך אל חגי תשרי, וזה זיכרונות מסוף השנה שעברה, מחודש אלול. אנחנו כבר בתשרי, בין קודש לחול. מאוד מאפיין את הימים האלה. מה זה חול, מה זה קודש? אמיר דדון, שולי רנד. עומר בן רובי באולפן כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית עד ארבע. תהנו.

0: מתוך הסרט שבלול. אוקטובר 1970, זה אומר בדיוק לפני 56 שנים. מאבני היסוד של המוזיקה הישראלית. אריק איינשטיין ושלום חנוך ביחד כתבו את המילים. שלום על המנגינה. איך אפשר לא לקחת ללב?
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: יש שירות חדש לחיילים ולחיילות. ייעוץ עם רופא משפחה אונליין תוך כרבע שעה. קבלת ימי מחלה ג'ים, מרשם לתרופות והפניה למיון. רוצוף. ביקור רופא, כוכבית 6101.
3: לכבוד החג, אנחנו בונים את עולם הרכב מחדש. חלק אחרי חלק, הרכבנו עבורכם את וייקר, מוסב הרכב הגדול והמקיף בישראל. נבחרת ממיטב הכתבים, המומחים והפרשנים בארץ, לוקחת אתכם הכי רחוק שאפשר. וייקר, מבית ידיעות אחרונות, לקריאה ולצפייה בוויינט ובאייקר.
4: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה. על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין. עם רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
5: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
1: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
6: קוטימן תמיד ידע למצוא גרוב. אלרן דקל תמיד ידע לתת לו קול. אחרי שנים של חברות ויצירה, החיבור הזה קיבל אלבום משלו. היריב. יואב יפת מארח את אלרן דקל, סולן פנקנשטיין, והשותף המוזיקלי של קוטימן כבר 20 שנה. לשיחה על האלבום החדש שלהם, הופ, על פאנק ונשמה. פרק ג' הערב בשבע. כאן ג'
7: הבית של המוזיקה הישראלית.

0: חושך. תתבגרי, תשתני, הזדקני ותראי,
1: יש לפעמים רגעים
0: שנדמה

החיים ילדתי זה סיפור רציני, אם לא ידעתם עד עכשיו. בשיר היפה יפה הזה של יעקב גלעד ויהודה פוליקר, במקור שר אותו אריק איינשטיין. פוליקר חידש אותו.

אדמה טובה אליי, אני רוצה לנוח. כתבה צרויה להב, בעוד כמה שבועות אנחנו מציינים חצי שנה לפטירתה בגיל 74.

הלחן של יהודה פוליקר, הביצוע המקורי של יהודי תמיר. יובל דיין, גלי עטרי, אין לי לילות. חדש. כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית כבר 50 שנה, זוהי רק ההתחלה.

יום העצמאות תשפ"ד. יובל דיין מארחת את דפנה אליקים. דפנה מקיבוץ נחל עוז נחטפה לעזה יחד עם אחותה הצעירה אלה מבית אביהן בנחל עוז. באירוע נחטפו ונרצחו בני משפחה נוספים. החטיפה של דפנה תועדה והופצה ברשתות החברתיות אז על ידי מחבלים.

זה הסיפור הביוגרפי של מחבר השיר דוד עתיד, כלוחם ופצוע מלחמה, חייל שב מן הקרב. היום קוראים לזה הלם קרב. לא מעט כאלה. קדושים ויקרים הצטרפו אל הקבוצה הזו בשנים האחרונות. אוהבים אתכם, תודה. לא נזנח.

0: מנצל את ההזדמנות אני כדי להזמין אתכם לצפות גם בפרקים האחרונים של הסדרה זהב שחור על תולדות ההיפופ הישראלי, בעצם עלינו דרך המבט הזה של יוצרי ההיפופ השירים. כאן 11, כאן בוקס, טונה ורביד מככבים בפרק, בפרקים האחרונים. עכשיו אל החיבור הזה שעודד אותנו במלחמה.
1: עשיתי הכל, רציתי לקום וללכת.
0: יסמין מועלם.
1: כבר לא אכפת מכל הרעש מסביב.
0: עומר אדם.
1: זה לא שוויתרת מהר, גם אני בעצמי עוד נלחמת. זה כבר תקופה שגם הלב כבר לא מקשיב.
0: שיר לשנה טובה שתהיה.
2: בסוף זה רק אני ואת פה, בסוף היום בשקט באוטו,

0: מיוחד למצעד השנתי של כאן ג' הביצוע המקורי של הודעה עם 10 רמות מעליו הגיע למקום ה-13 מקום 13 אולי צריך להגיד אפילו עכשיו הודעה עצמה זה כבר חוזר כמה שנים אחורה
1: אבל מה אתם רוצים את הטקסט עליו ועליי ועצוב לי וחלס נגמר לאקס זוכרים שהייתי צריכה שיבוא עד אליי אז היום אני שמה לברקס נקסט, הפעם אדיקציה לבקס
2: אל תעני לוחים שלי, טוב זה חייב להיפסק
1: כל השירים שלה אותו הדבר טוב בסדר, קיבלתי כפרות שענו לי את הבית

עומר בן רובי. זה אני באולפן כאן ג' חדשות, וחוזרים לעוד שעה של מוזיקה ישראלית מעולה. בואו, יותר נכון תישארו איתנו.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
2: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
3: כל הדעות והפרשנויות במוספי סוף השבוע של ידיעות אחרונות, וגם עיתון דיגיטלי בכל יום, עכשיו מ-49 שקלים בלבד בחודש. ידיעות אחרונות, חפשו בגוגל ידיעות סופש או התקשרו כוכבית 3778, כפוף לתקנון.
4: אמינח, להתעורר לנגד חדשות.
5: מתחדשים לחג באמינח, מגוון מחלקות ללא מע"מ. כן, מגוון מחלקות ללא מע"מ.
4: אמינח, להתעורר לנגד חדשות.

0: הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש.
1: זה היה אחד הקרבות הטובים והמותחים שהיו בתוכנית.
0: עם מתמודדים שלא רואים בעיניים.
1: לזה קוראים נקמה, ככה היא נראית.
0: מי יצליח לשרוד אחרון ולקחת את הכסף הגדול? הזירה עם רשף לוי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
3: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. במרחב מנרה ומרגליות הופעלה אזעקת שווא בעקבות הזיהוי השגוי שוגר טיל מיירט. מקור בצהל אומר לערוץ אל-חדף הסעודי כי ישראל תגיב מיד על כל ניסיון של חיזבאללה לשקם את יכולותיו. ליד אום אל-פחם ירה לוחם אגב למוות בנהג חשוד שתקף אותו בתור מרדף. והתחזית, התקררות ניכרת.
4: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימור, השעה 3. אזעקת שווא הופעלה באצבע הגליל בשל זיהוי שגוי שעורר חשש לחדירת כטב"ם. טיל מיירט שוגר אל מטרה אווירית חשודה, לא היו נפגעים, אך בשטח לבנון התלקחה שריפה בשל נפילת שברים מן הטיל המיירט. כך מוסרים כתבנו רובי המרשלג ואיתי בלומנטל. מקור בצהל אומר לערוץ אל-חדף הסעודי כי ישראל תרדוף ותחסל את כל המעורבים בטבח 7 באוקטובר. בצהריים הודיע דובר צהל על חיסולו של מחבל נוח'בה נוסף שהשתתף במתקפה על עוטף עזה. הוא נהרג שלשום בתקיפה בצפון הרצועה. בסוגיית לבנון אמר המקור הצבאי לערוץ הסעודי כי ישראל תגיב מיד על כל ניסיון של חיזבאללה לשקם את יכולותיו. את הידיעה העביר כשבנו שמעון מיג'אן. נשיא המדינה יצחק הרצוג משבח את עובדי ועובדות שירות הביטחון הכללי ואומר כי מפרוץ המלחמה ב-7 באוקטובר הם עושים לילות כימים להגן על אזרחי ישראל.
5: אותו ארגון שנדרש להביט באומץ בכשליו ב-7 באוקטובר הוא גם הארגון שמאז אותו יום נורא והיום הוכיח שוב ושוב את יכולותיו לקחת אחריות, ללמוד, להשתנות, להתאושש ולהגיע להישגים יוצאי דופן. פעילות השב"כ מתחילת המלחמה הובילה את ישראל להישגים מופלאים, לעתים דמיוניים עד שובו של אחרון החטופים ולסיכול בלתי פוסק של מזימות איומות של אויבינו.
3: הנשיא הרצוג אמר את הדברים בטקס שבו העניק אותות הצטיינות לעובדות ולעובדים בשבק. ליד אום אל-פחם נורה למוות נהג חשוד לאחר שתקף לוחם משמר הגבול בתום מרדף. הנהג פונה לבית חולים, שם נקבע מותו. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי המרדף החל כשכוח מג"ב קרז לנהג החשוד לעצור בעת שנסע בכביש 65. האיש לא נענה על הקריאות והחל להימלט בנסיעה פרועה שסיכנה את משתמשי הדרך. כשעצרה המכונית התקרב עליה אחד הלוחמים. הנהג יצא מן הרכב, התנפל על הלוחם וזה ירה בו. במשטרה אומרים כי הוא חס סכנה לחייו. כתבתנו מציינת כי נפתחה חקירה בנסיבות האירוע.
0: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש, עם מתמודדים שלא רואים בעיניים.
1: לזה קוראים נקמה, ככה היא נראית.
0: מי ישרוד אחרון ויקח את הכסף הגדול? הזירה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: התחזית בחסות
7: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
3: והתחזית, ירידה ניכרת בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. בצפון ובמרכז צפויים גשמים מקומיים, הרוחות התחזקו. בשבת עד שעות הצהריים ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בצפון ולאורך מישור החוף. עורכי החדשות רמי עדן ואלון ולן, ועד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

0: אחד מהסמלים של ימי הסליחות, מי שהולך לסליחות כבר מחודש אלול שר את הפיוט הזה לסליחות הספרדיות, ומי שלא בוודאי יוכל לשמוע אותו ביום כיפור.
1: לא נגמר.

0: בכיתי
1: יחד עם עדן בן זקן.
0: לא הצלחתי להבין אותך, והאמת סליחה אם לא ניסיתי.
1: חדש

0: וואו, רומנטיקה של ארסי, פעם אסור היה להגיד דברים כאלה, נכון? זמנים השתנו.
1: כל הניידות שבאזור אבן גבירול.
0: עדן בן זקן, שיתוף פעולה נוסף שלה, שמענו אותה עם ססון שאולו, ועכשיו עם סטטיק.

0: חדש בכאן ג' כאן ג'
1: סוף העולם, נתי לוויין.

מסוף העולם החדש של נתי לוויין אל עד סוף העולם הוותיק של חיים משה ויואב יצחק. יוסי גיספן כתב את המילים. ידעתם ששימון בוסקילה מלחין?

הלחן יווני, המילים העבריות של עוזי חיטמן, קלאסיקה ישראלית מזרחית. במקור שר חיים משה, הביצוע הזה הוא של ליאור נרקיס. כמה רגש, אלוהים.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: כל הדעות והפרשנויות במוספי סוף השבוע של ידיעות אחרונות, וגם עיתון דיגיטלי בכל יום, עכשיו מ-49 שקלים בלבד בחודש. ידיעות אחרונות, חפשו בגוגל ידיעות סופש או התקשרו כוכבית 3778, כפוף לתקנון.
2: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
3: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה, עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה, על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
4: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי, כפוף לתנאי השירות.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: אחרי שנים של חברות ויצירה, החיבור הזה קיבל אלבום משלו. יואב יפת מארח את אלרן דקל, סולן פנקנשטיין, והשותף המוזיקלי של קוטימן כבר 20 שנה. לשיחה על האלבום החדש שלהם, הופ, על פאנק ונשמה. פרק ג' הערב בשבע. כאן ג' הבית של
1: מוזיקה הישראלית. ג' פתחנו את השעה הזו עם אדון הסליחות, מפיוטי הסליחות המפורסמים והמרגשים ביותר, גם הסוחפים ביותר. עכשיו יצירה אישית של אהוד בנאי, מתכתבת גם עם 10 ימי תשובה לקראת יום הכיפורים. ענה לי. רוק, בלוז, יהודי, לחודש תשרי.

מתנה כזו של משינה, לשנה החדשה. תודה, יובל, שלומי, כולכם. איזה כיף.

בניה ברבי, פטריק סבגה, תזמורת האנדלוסית אשדוד, עם הגרסה שלהם לשינויי מזג האוויר של שלמה ארצי, שאותו שמענו קודם כמובן בשיר לאן לאן לאן. אגב, שיתוף הפעולה הזה של פטריק סבגי, בניה ברבי והאנדלוסית הוביל ליצירתו של האלבום השלם, שלמה והאנדלוסים, הגרסאות היפות החדשות, המתוזמרות מזרחית, לשירים היפים של שלמה ארצי, הנה הוא בעצמו.

פעם כן, פעם לא. אני עומר בן רובי, סוגרים את השעתיים המשותפות שלנו. אני אחזור אל האולפן הזה, אם ירצה השם, מחר, שישי, 8 בבוקר, בארון השירים היהודי, כאן ג' מוזמנות, מוזמנים. סוגרים עם הבלד על המחכות, נרקיס. שיהיה אחר הצהריים טובים ושקטים, ועדיין אפשר לומר, שנה טובה.

0: כאן ג' מיד חוזרים. סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו להנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
1: שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. מתחדשים לחג באמריקן קומפורט. מגוון מחלקות ללא מע"מ. Switch to comfort עם אמריקן קומפורט.
2: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. סכך, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
3: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
4: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
5: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לרשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
6: תבחרו בי.
7: תבחרו בי.
8: אנחנו לא מוכנים לבחור למי לעזור. יד שרה מסייעת לכל אדם בישראל. וכדי להמשיך להושיט יד לכולם, חייבים את התרומות שלכם. לתרומות חפשו יד שרה בגוגל.

0: הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש.
1: זה היה אחד הקרבות הטובים והמותחים שהיו בתוכנית.
0: עם מתמודדים שלא רואים בעיניים.
1: לזה קוראים נקמה, ככה היא נראית.
0: מי יצליח לשרוד אחרון ולקחת את הכסף הגדול? הזירה עם רשף לוי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
3: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ראש הממשלה נתניהו שב ואומר כי ישראל תכריע את כל אויביה. ראש ממשלת אירלנד מביע זעזוע ממדיניות ישראל ברצועה ובגדה, וסבור כי יש להשעותה מהסכם השותפות עם האיחוד האירופי. הקטל בדרכים, אדם נהרג וחמישה נפצעו בתאונה במחלף קקל שבנתיבי איילון. והתחזית, התקררות ניכרת, גשם מקומי צפוי בצפון ובמרכז.
0: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 4. נשיא המדינה יצחק הרצוג משבח את עובדי ועובדות שירות הביטחון הכללי ואומר כי מפרוץ המלחמה בשבעה באוקטובר הם עושים לילות כימים להגן על אזרחי ישראל.
4: אותו ארגון שנדרש להביט באומץ בכשליו בשבעה באוקטובר, הוא גם הארגון שמאז אותו יום נורא והיום הוכיח שוב ושוב את יכולותיו לקחת אחריות, ללמוד, להשתנות, להתאושש ולהגיע להישגים יוצאי דופן. פעילות השבק מתחילת המלחמה הובילה את ישראל להישגים מופלאים, לעתים דמיוניים, עד שובו של אחרון החטופים, ולסיכול בלתי פוסק של מזימות איומות של אויבינו.
3: הנשיא הרצוג אמר את הדברים בטקס שבו העניק אותות הצטיינות לעובדים ולעובדות בשבק. ראש הממשלה נתניהו אמר בטקס כי ישראל תכריע את כל אויביה.
5: אנחנו גם באים חשבון עם המחסלים, או יותר נכון עם הרוצחים האלה, שרצחו את בני עמנו, את בנותינו, נשותינו, ילדינו, בשבעה באוקטובר, ואנחנו פשוט באים חשבון עם מי שעוד נשאר. אנחנו נחסל את החמאס, הוא גם נכריע קודם כל את המשטר באיראן, אנחנו נפיל אותו, הוא ייפול, ואנחנו גם נטפל בחיזבאללה, וגם הוא ייפול.
3: ראש ממשלת אירלנד, מיהל מרטין, מביע זעזוע ממדיניות ממשלת ישראל ברצועת עזה ובגדה. הוא ציין כי הממשלה בדבלין פועלת עם מדינות אחרות להשעות את חברותה של ישראל בהסכם השותפות עם האיחוד האירופי.
6: There's no question that the Israeli government's behavior in the Middle East, particularly in Gaza, and indeed in the West Bank, has been quite shocking from a humanitarian perspective. We have, along with other member states, sought a suspension.
3: עם זה הדגיש מרטין כי אין די מדינות שתומכות בהצעה כדי להעביר את ההחלטה להשעות את ישראל, כך מוסר קשבנו איתמר מרגלית. הקטל בדרכים, בנתיבי איילון ליד מחלף קקל, נהרג אדם ונפצעו חמישה בהתנגשות בין אוטובוס למונית. כתבנו אורי סלע מוסר כי במקום נוצר עומס והמשטרה מכוונת את התנועה. אזעקת שווא הופעלה לפני כשעתיים באצבע הגליל בשל זיהוי שגוי שעורר חשש לחדירת כטב"ם. טיל מיירט שוגר אל מטרה אווירית חשודה. לא היו נפגעים, אך בשטח לבנון התלקחה שריפה בשל נפילת שברים מן הטיל המיירט. דובר צה"ל מוסר כי האירוע מתוחקר. כך מוסר כתבנו רובי המרשלג. היושב ראש המשותף של מפלגת מקום לכולנו, אלון לי גרין, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי שמע במו אוזניו משוטרים שעצרו אותו בהפגנה המשותפת של יהודים וערבים במחאה על הקמתו של מאחז המתנחלים במג'ד אל קורום, כי המעצר נועד להלך אימים על פעילי השמאל.
7: זה מאוד מצער לראות איך המשטרה נפלה ואיך מערכת הכליאה, שב"ס, נפלו לגזענות, לשיחות שהן פוליטיות במהותן, לשאול אדם פעיל פוליטי האם הוא משתייך בחקירה, האם הוא משתייך לחמאס או לג'יהאד האיסלאמי, כדי להציץ...
8: זה מה ששאלו אותך בחקירה?
7: בוודאי.
3: לי גרין, שמפלגתו פרשה מן ההתמודדות בבחירות הקרובות, התראיין לערן זינגר בתוכניתנו מרחבת.
0: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש, עם מתמודדים שלא רואים בעיניים.
1: לזה קוראים נקמה, ככה היא נראית.
0: מי ישרוד אחרון ויקח את הכסף הגדול? הזירה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
8: התחזית בחסות
9: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג עד 2000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
3: והתחזית התקררות ניכרת והטמפרטורות יהיו מעט נמוכות מן הרגיל בעונה. בצפון ובמרכז צפויים גשמים מקומיים, הרוחות התחזקו ברוב האזורים, משעות הצהריים התמעטו הגשמים. אורחי החדשות רמי עדן ואלון ולן, ועד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
10: השעה בחסות
11: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.

תראו, הסתיו זה בטוח לא, גם השלכת פחות נראה לי, כאילו מי שיצא היום החוצה יודע שזה בעצם להצלות בחיים, להתקיים היום בחוץ, מחוץ למזגן. אז אנחנו כאן להוריד קצת את הטמפרטורות ואת הפאניקה, בכאן ג' שלום, שלום לכם ולכן, כיף מאוד שבאתם לבלות איתנו את שלוש השעות הקרובות, וגם אתם יודעים, יום חמישי זה יום שבאמת מצריך את הבוסט הזה, בטח כשזה יום חמישי לפני כיפור, צריך לטעון את עצמנו באנרגיות טובות, וזה בדיוק מה שאנחנו נעשה כאן. אסתי סלפן עורכת את המוזיקה, ואני אולי רובינשטיין איתכם עד שבע בערב. נמשיך לאושר כהן, שבדיוק שנה אחרי שהוא הוציא איפי שנקרא אוגוסט דאמפ, הוא הוציא את אוגוסט דאמפ 2026. שבניגוד לקודם, הוא הרבה הרבה יותר מלא אהבה, מלא קצב. אפילו אם המילים פה הם דאון.

דליה רביקוביץ' התיכוניסטית, השתעממה בשיעור ערבית. ממש השתעממה, בהתה ככה בחלון, בחלון בית הספר חוגים בחיפה שמשקיף אל הים, ודמיינה את עצמה שם בטבע, וציירה איזושהי תמונה, היא גם חלמה באותה העת להיות ציירת בכלל ולא משוררת. וכשהמורה לערבית שם לב שהיא לא כל כך מקשיבה, אז הוא עמד והקריא את השיר הזה לכל הכיתה, שכמובן צחקה עליה, ותראו מי צוחק, צוחק מי שצוחק אחרון, לא ככה. כאן ג' את יענקרי עכשיו. מיליונים. מיליונים.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
2: טוב, הפסקה קצרה, רק נגיד שבכביש, כביש 65, עמוס ממחלף עירון ועד צומת ערערה, ונגיד לכם, נזכיר לכם, יום חמישי, יום קשה מאוד בכבישים, אז תהיו סבלנים, קחו הרבה נשימות עמוקות, אם אתם בפקק, אין מה לעשות, אין מה למהר. הכי הכי חשוב שנשמור עלינו ועל כל מי שאיתנו בדרכים. נצא להפסקה מיד אחריה, ברי סחרוף.
3: כאן ג' מיד חוזרים.
4: היי, כאן אילון רובינזון, מייסד ומנהל מיזם חזית הבית. בישראל יש אלפי משפחות שצריכות להרגיש בבית. מילואים ניקים, שורדי נובה, שורדי שבי, עקורים מביתם, פצועי צהל, משפחות השכול. בית הוא בסיס לחיים. כדי שנמשיך להבזר עוד בתים, המשפחות צריכות אתכם. ייכנסו ותרמו באתר מיזם חזית הבית.
5: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק. דה פארק דיזיין. מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מדי,
6: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מדי, מקבוצת המילטון.
7: לכבוד החג, אנחנו בונים את עולם הרכב מחדש. חלק אחרי חלק, הרכבנו עבורכם את וייקר, מוסב הרכב הגדול והמקיף בישראל. נבחרת ממיטב הכתבים, המומחים והפרשנים בארץ, לוקחת אתכם הכי רחוק שאפשר. וייקר, מבית ידיעות אחרונות, לקריאה ולצפייה בוויינט ובאייקר.
8: קודקוד שומע? יש שירות חדש לחיילים ולחיילות. ייעוץ עם רופא משפחה אונליין תוך כרבע שעה. קבלת ימי מחלה ג'ים, מרשם לתרופות והפניה למיון. ביקור רופא, כוכבית 6101.
3: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

אחרי שנים של חברות ויצירה, החיבור הזה קיבל אלבום משלו. הערב יואב יפת מארח את אלרן דקל, סולן פנקנשטיין, והשותף המוזיקלי של קוטימן כבר 20 שנה, לשיחה על האלבום החדש שלהם, הופ, על פאנק ונשמה. פרק ג' הערב בשבע, כאן ג'

0: אני מרגישה שאסתי היום עושה באמת מניפולציות על מזג האוויר דרך המוזיקה, ואני מאוד מקווה שזה יעבוד. אני כאמור באמת מחכה שהסתיו באמת יהיה עכשיו. אתם על כאן ג' באמת, אם אנחנו מסכמים את השבוע, אפשר להגיד שהוא היה שבוע שבו ישראל הייתה בהרבה כותרות בעולם, אפילו באופן חריג לתקופה, ודווקא בעולם המוזיקה, הרבה כל מיני, אתם יודעים, אד שירן, כל הבלגן, אבל זה בלעז, אנחנו בגימל. בכל אופן, לתמיר בר יש שיר בדיוק על זה, שקוראים לו קולג', יחסית חדש.
1: אני רוצה להיות אבא, נוכח, לקחת את הבן שלי לפארק, להיות בעל טוב לאשתי, לעזור לה כשהיא לבד. אני רוצה שהבעיה שלי תהיה שנגמר החלב, אבל מבחינת העולם, הבעיה שאני יהודי. לקח לי זמן להבין את זה. זה דבר שהוא על גבול הבלתי נתפס. זה מוזר. הסיני אליי זרה לי, אולי כי לא רציתי לה.

עונות, אני יש, אוקיי, זה אולי היא. היא מילדות, יש לה ילדות שהיא כזה, הייתה בדיסני, ואין לה, לא משנה, זה לא העניין. זה לא אני אשם, זה...

עכשיו לא חשבתי שהלב הזה יחב הכי קשה לו לעזור למצוא אותך איתי גם כשאנחנו עבודים

אביב גלבי. נסיים לנו את השעה הראשונה שלנו כאן ביחד בכאן ג' באנרגיות גבוהות. מיד אחרי ההודעות והחדשות אנחנו נחזור אליכם, אבל קודם להמשיך עם ההיינאות הזה, אגם בוחבוט, הכינורות והשמפניה.

0: שמח במבצעים בשיא. עשרות מבצעים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף. זאת הדרך של יוחננוף. כפוף לתנאי המבצע.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים, והמבצעים, איזה מבצעים! מחסני

0: מתחדשים לחג בעמינח. מגוון מחלקות ללא מע"מ. כן, מגוון מחלקות ללא מע"מ. עמינח, מתעורר
1: לנתיב חדשות. מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע
2: מידע. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
3: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
4: עכשיו באלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... אלם. כפוף לתקנון.
5: גימל מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל. הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש.
6: זה היה אחד הקרבות הטובים והמותחים שהיו בתוכנית.
5: עם מתמודדים שלא רואים בעיניים.
6: לזה קוראים נקמה, ככה היא נראית.
5: מי יצליח לשרוד אחרון ולקחת את הכסף הגדול? הזירה עם רשף לוי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
7: כאן ג' באזור המרכז.
8: 97.8 ו-89.7 FM.
7: באתר וביישומון כאן.
9: כאן החדשות ברשת בית הכותרות. ראש השב"כ אומר כי ישראל תשיג כל אחד מהמחבלים המעורבים בשבעה באוקטובר. אירלנד מביעה זעזוע ממדיניות ישראל ברצועה ובגדה, וסבורה כי יש להשעותה מהסכם השותפות עם האיחוד האירופי. מנכ״ל ארגון עדאלה מביע חשש שהמשטרה תפעל בשירות בן גביר להבעיר את הרחוב הערבי לקראת הבחירות. והתחזית, התקררות ניכרת, גשם מקומי צפוי בצפון ובמרכז.
10: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
9: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 5. ראש הממשלה נתניהו אומר כי ישראל תכריע את כל אויביה, איראן, חיזבאללה וחמאס. בטקס הענקת אותות הצטיינות לעובדים ולעובדות בשבק, ציין נתניהו כי אנו באים חשבון עם המרצחים שפגעו בעמנו. ראש השבק דוד זיני אמר בנאומו כי ישראל תרדוף ותשיג את המחבלים שהשתתפו במתקפת 7 באוקטובר.
11: אין מקום בעולם שהוא רחוק מדי. אין מחילה ואין תאריך תפוגה. רדפנו, אנחנו רודפים ונמשיך לרדוף אתכם עד אחרון המשתתפים. ידה ארוכה של מערכת הביטחון הישראלית תשיג את כל מי שפגע בנו. בעומק המנהרות, במפקדות המסתור ובכל פינה על פני הגלובוס, זוהי חובתנו הקדושה לאומה ולאנושות כולה.
9: ראש ממשלת אירלנד מיהל מרטין מביע זעזוע ממדיניות ממשלת ישראל ברצועת עזה ובגדה. הוא אמר כי הממשלה בדבלין פועלת עם מדינות אחרות להשעות את חברות ישראל בהסכם השותפות עם האיחוד האירופי, אך ציין כי לפי שעה אין הרוב הדרוש לכך. את הידיעה העביר כשבנו את אמר מרגלית. ניסיונו של הליכוד לפסול את המפלגות הערביות מהתמודדות בבחירות. מנכ״ל ארגון עדאלה, עורך הדין חסן ג'בארין, אומר כי אין כל עילה משפטית למהלך, משום שההנהגה הפוליטית בציבור הערבי גינתה בלשון שאינה משתמעת לשתי פנים את אירועי 7 באוקטובר.
12: אבל יש דבר אחר שאנחנו חוששים ממנו, שמשטרת בן גביר תגרום להתלקחות במצב ולהסלמה מול הציבור הערבי, על ידי הריסת בתים, על ידי הריסת כפרים לא מוכרים וכו' וכו', כדי באמת להביא בסופו של דבר לעימותים. זה מה שמפחיד אותנו. זה מה שמפחיד אותנו, האלימות של המשטרה.
9: מנכ״ל עדאלה אמר את הדברים לערן זינגר בתוכניתנו מרחבית. המאבק בטרור הפלסטיני ביהודה ושומרון. כוחות מחטיבת הנחל עצרו בחודשים האחרונים כ-230 מבוקשים והחרימו יותר מ-100 כלי נשק ואמצעי לחימה. בין השאר נתפסו רובי M16, תחמושת, מחסניות, אקדחים ותתי מקלע. הכוחות חשפו גם מעבדה לייצור מטעני חבלה.
5: כאן תחזית. ערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש, עם מתמודדים שלא רואים בעיניים.
6: לזה קוראים נקמה, ככה היא נראית.
5: מי ישרוד אחרון ויקח את הכסף הגדול? הזירה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
13: התחזית בחסות
14: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג עד 2000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
9: והתחזית, התקררות ניכרת והטמפרטורות יהיו מעט נמוכות מן הרגיל בעונה. בצפון ובמרכז ספויים גשמים מקומיים. הרוחות התחזקו ברוב האזורים, משעות הצהריים התמעטו הגשמים. בשבת, דומה. עד שעות הצהריים ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בצפון ולאורך מישור החוף. ביום ראשון וביום שני התחממות קלה בהדרגה. הטמפרטורות המרביות מחר, בירושלים 26 מעלות, בתל אביב 30, בחיפה 29, בבית שאן 34, בבאר שבע 31, ובאלת 37 מעלות בצהריים.
13: התחזית בחסות
14: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג עד 2000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
9: עורכי החדשות רמי עדן ואלון ולן, ועד כאן מחדר החדשות.
15: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

0: פאר טסי וחנן בן ארי, שנפגשים לשיר ממש בקרוב במופע משותף בסוכות הקרוב, אחד הדברים המרגשים של השנה, הייתי אומרת. כאן ג' 5:08, כיף שחזרתם אלינו, או שהצטרפתם עכשיו, או שאתם עוד בדרכים, או שאתם עוד בעבודה, איפה שאתם. אנחנו מאוד שמחים שאתם איתנו בכאן ג' עם המוזיקה שאסתי סילפן עורכת כאן. אני אולי רובינשטיין, ועם כבר דברים מרגשים, אבל כן שקרו כבר בשנה שעברה עם הבדיחת דודים הזאת. אנזק ונועם קליינשטיין, קאבר שנעשו במיוחד למצעד השנתי שלנו, 10 רמות מעליו.
1: קחי אותו טוב

זה היום. גרי אקשטיין, שבשבת הקרובה נציין בדיוק 5 שנים, אז הלך מאיתנו לעולם אחר. לקח איתו את הגיטרה ואת הבוגי. ואנחנו עוד מתגעגעים. אז לזכרו, הרבה הרבה אנרגיות. אל תפסיקו לרקוד הרגע.

0: ויכוחי התנועה בחסות
1: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
2: כאן גימל, נעדכן אתכם במשהו אחד קטן, לא קטן, יום חמישי בכבישים, זה סיוט שלא ברא הסטן, אבל נעדכן רק שבכביש אחת, ממחלף בן גוריון ועד מחלף לוד עמוס, אז אם אתם באזור או מתכננים להיות, קחו את זה בחשבון. נצא להפסקה, להפסקה שאני מבטיחה שהיא לא תהיה ארוכה מדי. ואז תהיה כאן מרגול, אז שווה מאוד להישאר.
3: כאן גימל, מיד חוזרים.
4: תבחרו בי.
5: תבחרו בי.
6: אנחנו לא מוכנים לבחור למי לעזור. יד שרה מסייעת לכל אדם בישראל. וכדי להמשיך להושיט יד לכולם, חייבים את התרומות שלכם. לתרומות חפשו יד שרה בגוגל.
7: לכבוד החג, אנחנו בונים את עולם הרכב מחדש. חלק אחרי חלק, הרכבנו עבורכם את וייקר, מוסב הרכב הגדול והמקיף בישראל. נבחרת ממיטב הכתבים, המומחים והפרשנים בארץ, לוקחת אתכם הכי רחוק שאפשר. וייקר, מבית ידיעות אחרונות, לקריאה ולצפייה בוויינט ובאייקר.
8: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. שכח, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
9: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
10: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
11: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
12: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
13: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים ייכנסו לאתר קק"ל.
3: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראל.

0: גבי ודבי, תשמעו, כבר שבועיים עברו מאז שנגמרה הסדרה זהב שחור, ומאז באמת אפשר לראות ברחוב כל מיני בנים סלש גברים צעירים מחפשים את עצמם בעולם, אז לא צריכים לחפש את עצמם יותר, כי ממש היום יצא עוד פרק בסקט שמלווה את הסדרה זהב שחור, פרק 6, שמדבר גם הרבה על הביקורות שהסדרה הזאת קיבלה, והטענות מכאן ומכאן, אז שווה מאוד להאזין לזה. זה אצלנו באתר, בכאן בוקס, באיפה שאתם רוצים, כאן 88 גם. אנחנו עוברים לחבר'ה גם מאוד חשובים.
1: אוכלת הסביכה.
0: אס וסטילה.
1: בוללות אני ואת מטפסים על התקרה. לב שלי נקרא, ששוב אני נקרא. ולשיח מסריח מינימום גרי ושפרה. דבר איתך אי אפשר, עשיתי ואי אברח. כי כל ריף מחדש עד שהוא עושה.

קוטימן תמיד ידע למצוא גרוב. אלרן דקל תמיד ידע לתת לו קול. אחרי שנים של חברות ויצירה, החיבור הזה קיבל אלבום משלו. הערב יואב יפת מארח את אלרן דקל, סולן פנקנשטיין, והשותף המוזיקלי של קוטימן כבר 20 שנה, לשיחה על האלבום החדש שלהם, הופ, על פאנק ונשמה. פרק ג' הערב בשבע, כאן ג'

0: out even the weather, man.
1: תמיר גרינברג עם Better, ונצטרף לכל איחול, מה נגיד? אתם על כאן ג', אנחנו נמשיך לשיר עם מיימון, שגם תרקיד אתכם, גם אם יישרף העולם. קליפ ממש שווה של עומר אלוני. מוצאים מן הדברים ממש יפים.

טיפקס, 3 בלילה. איתם אנחנו נסיים עכשיו, נשלח אתכם אל הסופש. האמת שהפעם אני לא יודעת אם אני מאחלת לחגוג בסופש הזה, אני דווקא אומרת לצבור כוחות, לנוח לקראת כיפור. או שתחגגו, אני לא אומרת לכם מה לעשות. כאן ג', תודה רבה שהייתם איתנו, מקווה שהעברנו לכם את הזמן בטוב. אסתי סילפן על המוזיקה, אני אולי רובינשטיין. האמת שניפגש ביום ראשון, אם תרצו ככה להעביר את הזמן יחד לפני כניסת כיפור. עד אז, תשמרו על עצמכם.

0: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
1: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי. כפוף לתנאי השירות.
2: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
3: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לרשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
4: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
5: החודש אנחנו רואים אתכם פי 3. עכשיו באלפרין 1 = 3. כן, משלמים על זוג משקפיים 1 ומקבלים 3 על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.

0: הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש.
1: זה היה אחד הקרבות הטובים והמותחים שהיו בתוכנית.
0: עם מתמודדים שלא רואים בעיניים.
1: לזה קוראים נקמה, ככה היא נראית.
0: מי יצליח לשרוד אחרון ולקחת את הכסף הגדול? הזירה עם רשף לוי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: כאן ג' באלת, 89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
3: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בגץ פסק כי נציגי המפלגות בקלפיות לא יורשו להדכן את מטות הבחירות בזמן אמת בזהות המצביעים, משום שהחוק אינו מתיר זאת מפורשות. השר אלי כהן מצר על הפסיקה ואומר כי העלאת שיעור ההצבעה היא אינטרס כללי בדמוקרטיה. 5 הרוגים בתאונות דרכים מהבוקר. והתחזית, התקררות ניכרת, גשם מקומי צפוי בצפון ובמרכז.
4: חדשות ברשת ב' החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 6. בגץ פסק כי נציגי המפלגות בקלפיות לא יורשו להדכן את מטות הבחירות בזמן אמת בנתוני ההצבעה, משום שהחוק אינו מתיר זאת מפורשות. בכך הפך בית המשפט את החלטתה של ועדת הבחירות המרכזית. כתבתנו תמר אלמוג מציינת כי הרכב כלל 3 שופטים הנחשבים שמרנים, יעל וילנר, אלכס שטיין וחלד כבוב. השר אלי כהן מהליכוד מצר על פסיקת בגץ.
5: אני חושב שזה השגיאה. אני חושב שאחד הדברים בדמוקרטיה, שכמה שיותר אנשים יצאו להצביע, אני חושב שככל שיש לך אפשרות לדעת מי הצביע ומי לא הצביע, ואני אומר באופן שוויוני, כל המפלגות יכולות לפנות לתומכים שלהם שלא הצביעו ויצאו להצביע. אני חושב שככל ששיעור ההצבעה הוא גבוה יותר, זה טוב לדמוקרטיה וזה טוב לכולם.
3: השר כהן אמר את הדברים לישי שנרב ולמזל מועלם בכאן חדשות ברשת ב'. 5 בני אדם נהרגו היום בתאונות דרכים. באחרונה שבהן ליד קריית אתא נהרג רוכב אופנוע בשנות ה-30 לחייו מפגיעת מכונית. כתבתנו אורלל קלעי מוסרת כי צוות מד"א קבע את מותו בזירת התאונה. אחר הצהריים נהרג אדם בנתיבי איילון בהתנגשות בין אוטובוס למונית. בתאונות קודמות היום נהרגו רוכב אופניים ושני נהגים. ראש השב"כ דוד זיני אומר כי ידה של ישראל תשיג כל אחד מן המחבלים שהשתתפו במתקפת 7 באוקטובר.
6: אין מקום בעולם שהוא רחוק מדי. אין מחילה ואין תאריך תפוגה. רדפנו, אנחנו רודפים ונמשיך לרדוף אתכם עד אחרון המשתתפים. ידה ארוכה של מערכת הביטחון הישראלית תשיג את כל מי שפגע בנו. בעומק המנהרות, במפקדות המסתור ובכל פינה על פני הגלובוס, זוהי חובתנו הקדושה לאומה ולאנושות כולה.
3: ראש השב"כ אמר את הדברים בטקס להענקת אותות הצטיינות לעובדים ולעובדות בארגון במעמד נשיא המדינה וראש הממשלה. התקרית ליד אום אל-פחם שבה נורה למוות נהג שתקף לכאורה לוחם משמר הגבול בתום מרדף אחר מכוניתו. ארגון יוזמות אברהם אומר כי מתחילת השנה נורו למוות בידי שוטרים 8 אזרחים ערבים. בשנה שעברה הסתכם מספרם ב-12. הארגון מציין כי ברוב המקרים לא הובאו לידיעת הציבור תוצאות החקירות שערכה המחלקה לחקירות שוטרים, ולא ברור אם ננקטו החלטות נגד השוטרים היורים. יוזמות אברהם הגיש למשרד המשפטים בקשה לפרסום הנתונים על פי חוק חופש המידע.
0: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש. עם מתמודדים שלא רואים בעיניים.
1: לזה קוראים נקמה, ככה היא נראית.
0: מי ישרוד אחרון ויקח את הכסף הגדול? הזירה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
7: התחזית בחסות
8: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג עד 2000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
3: והתחזית, התקררות ניכרת והטמפרטורות יהיו מעט נמוכות מן הרגיל בעונה. בצפון ובמרכז צפויים גשמים מקומיים. הרוחות התחזקו ברוב האזורים. משעות הצהריים התמעטו הגשמים. בשבת דומה. עד שעות הצהריים ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בצפון ולאורך מישור החוף. ביום ראשון וביום שני התחממות קלה בהדרגה. עורכי החדשות רמי עדן ואלון ולן, ועד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

0: טוב, נחשו מה, הפתעה, עוד שעה. אנחנו יחד בכאן ג' 6:06, כיף מאוד שבאתם, ואנחנו עם עוד הרבה מוזיקה טובה שנכנסת לשעה. אסתי סילפן, עורכת אותה, אני יולי רובינשטיין, ומגידיגו והרומנטיקה.
1: מהקומות של חושך, אבל אני עדיין...
0: הכישוף של מוניקה סקס.

העולם, רוצה לחיות פה וחולם רק על שם. אני מס לי מדרמה, כל הזמן מלחמה, מצאת החמה, מוציאים לי את הנשמה. עולה על הבמה, אין רגע מנוחה, מרגיש כמו המלך שהמוזיקה דמה. 20 שנה קומה 5 בבית פנורמה, כבר בין 38 הנשמה צריכה התאמה. מקבל את מה שמקבל באהבה, מסתפק בשלום בשלווה. שוב סיבוב והסלמה, אין קריאת השכמה, יש מי מושך בחבל ולא זה לא קרמה. רוב רוצים שלום, מחפשים שקט, שמים את האוזניות

0: סבלימינל ועמית סגיד. עוד לא נרגעים מסבלימינל אצל שרית חדד אתמול, יואו.
1: ואני חופשי.
0: מי שלא היה, פומו רציני. רק עכשיו בכאן גיימל נעשה הפסקונת לדיווח תנועה.
2: דיווחי התנועה בחסות.
3: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
0: אז נגיד שכביש 6 עמוס מצומת דבירה ועד מחלף מאחז. עשו בזהירות שם וקחו את זה בחשבון אם אתם מתכננים להגיע לאזור. כאן ג' עוד מעט שי צברי.
4: קוטימן תמיד ידע למצוא גרוב. אלרן דקל תמיד ידע לתת לו קול. אחרי שנים של חברות ויצירה, החיבור הזה קיבל אלבום משלו. הערב. יואב יפת מארח את אלרן דקל, סולן פנקנשטיין, והשותף המוזיקלי של קוטימן כבר 20 שנה. לשיחה על האלבום החדש שלהם, הופ, על פאנק ונשמה. פרק ג' הערב בשבע, כאן ג'

אוהד חיטמן, אם תגידי לו, שהוא בכלל ייעד למישהי אחרת, לזמרת אחרת, ומאוד נעלב כשהיא לא רצתה לשיר את זה, אבל בדיעבד, מזל. אתם על כאן ג', אנחנו לדואט של יובל דיין וגלי יתרי, מתוך האלבום האחרון של יובל דיין, זה נקרא אין לי לילות.

בשדות. אדיר גץ. כאן ג' הולכים למלכת הפופ. אולי מלכות הפופ, אולי נסיכות, מה שאתם... נראה לי נסיכות הפופ. זה הכי הכי עולם. נסיכות אבל מדבריות. יסמין מעל הדין. אסולין וגל ג'ומה עם זהרה.

קשה לשמוח בקלות, אבל אצלנו זה ככה. העולם עגול אבל הדרך ישרה, אתה מחשב מסלול ושוב חוזר להתחלה, גיבורים קופצים לאש.

עכשיו סוגרים שלוש שעות שהיו לנו כאן. תודה רבה שהצטרפתם אלינו, ותודה רבה לאסתי סילפן שערכה את המוזיקה והחליטה שהיא עושה לנו בלגן עונות פה היום, ומסיימת לנו עם האביב הנצחי של כנסיית הסכר. אני אולי רובינשטיין, אנחנו נשתמע ביום ראשון. עד אז, סופש רגוע.

0: גן ג' מיד חוזרים
1: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם מידאה מקבוצת המילטון

0: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
1: יש שירות חדש לחיילים ולחיילות. ייעוץ עם רופא משפחה אונליין תוך כרבע שעה. קבלת ימי מחלה ג'ים, מרשם לתרופות והפניה למיון. ביקור רופא, כוכבית 6101.
2: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה. על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
3: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
4: מה? קיבל דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
5: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לרשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים וודאו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
6: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.

0: הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש.
1: זה היה אחד הקרבות הטובים והמותחים שהיו בתוכנית.
0: עם מתמודדים שלא רואים בעיניים.
1: לזה קוראים נקמה, ככה היא נראית.
0: מי יצליח לשרוד אחרון ולקחת את הכסף הגדול? הזירה עם רשף לוי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
3: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בגץ פסק כי נציגי המפלגות בקלפיות לא יורשו לעדכן את מטות הבחירות בזמן אמת בזהות המצביעים, משום שהחוק אינו מתיר זאת מפורשות. שר המשפטים לוין מאשים את בגץ בניסיון להטות את תוצאות הבחירות. שגריר ישראל באום דנון אומר כי הסרט נאזה כלל לא עורר הדים בקהילה הבינלאומית, והתחזית התקררות ניכרת וגשם מקומי בצפון ובמרכז.
4: חדשות ברשת בית החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן עוד אליה זימו, השעה 7. בגץ פסק כי נציגי המפלגות בקלפיות לא יורשו לעדכן את מטות הבחירות בזמן אמת בנתוני ההצבעה, משום שהחוק אינו מתיר זאת מפורשות. בכך הפך בית המשפט את החלטתה של ועדת הבחירות המרכזית. כתבתנו תמר אלמוג מציינת כי ההרכב כלל שלושה שופטים הנחשבים שמרנים, יעל וילנר, אלכס שטיין וחלד כבוב. שר המשפטים יריב לוין אומר בתגובה כי מבחינת בגץ כל האמצעים כשרים כדי להטות את תוצאות הבחירות. שופטי בגץ מנסים לעצור את גלגלי השינוי שהחל ולמנוע מן הממשלה להשלים את הרפורמה. הם פוגעים בתואר הבחירות וממציאים כללים חדשים כדי לדכא את ההצבעה ולנסות לחזור ולשלוט במדינה, דברי שר המשפטים. השר אלי כהן מהליכוד מצר על פסיקת בגץ.
5: אני חושב שזה שגיאה, אני חושב שאחד הדברים בדמוקרטיה, שכמה שיותר אנשים יצאו להצביע, אני חושב שככל שיש לך אפשרות לדעת מי הצביע ומי לא הצביע, ואני אומר באופן שוויוני, כל המפלגות יכולות לפנות לתומכים שלהם שלא הצביעו ויצאו להצביע. אני חושב שככל ששיעור ההצבעה הוא גבוה יותר, זה טוב לדמוקרטיה וזה טוב לכולם.
3: השר כהן אמר את הדברים לישי שנרבו למזל מועלם בכאן חדשות ברשת ב'. סערת הסרט נאזה, שגריר ישראל באום דני דנון אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי הסרט לא עורר הדים במסדרונות הארגון הבינלאומי.
6: האום לא דיברו איתך על נאזה?
7: אף אחד לא דיבר איתי על זה, לא קראתי על זה בשום מקום בתקשורת הזרה. זה לא מייצר את הגל שנמצא בארץ, וטוב שכך. אני חושב שצריך לא להעצים את האירוע, מדובר בסרט הזוי וצריך להישאר במחוזות האלו.
3: ההתנצחויות בין ראשי גוש השינוי. מרכזת האופוזיציה מרב בן ארי מביחד אומרת לכאן חדשות ברשת ב' כי יושב ראש ישר אייזנקוט אינו מסייע למטרה המשותפת, בהאשימו את נפתלי בנט ואביגדור ליברמן בהתנהלות הפוגעת בסיכוי לניצחון.
8: אני מציעה להתמקד בעיקר ביריב שיש לנו, אני מציעה בעיקר להתמודד ולהפוך את המגמה, כי המגמה לא טובה כמו שאת יודעת בשבועיים האחרונים. המטרה היא להגיע ל-61 אצבעות ציוניות. בוא נתמקד בזה. תראי את בנט שבאופן קבוע, וגם לפיד אגב, לא אומרים את הדברים האלה, שומרים מאוד על קמפיין הוגן. אני חושבת שמה שאנחנו עושים, החקים והמועמדים של רשימת ביחד, זה בדיוק התפקיד שלנו, להגדיל את הרשימה.
3: כעת נמסר כי צהל החליט לשחרר משירות קבע את סגן אלוף א' ששימש קצין המודיעין של אוגדת עזה בשבעה באוקטובר. דובר צהל מוסר כי ההחלטה התקבלה היום בתום הליך שנמשך כמה חודשים לסיום שירותו של סגן אלוף א'.
0: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש, עם מתמודדים שלא רואים בעיניים.
1: לזה קוראים נקמה, ככה היא נראית.
0: מי ישרוד אחרון ויקח את הכסף הגדול? הזירה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
9: התחזית בחסות
10: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
3: והתחזית התקררות ניכרת והטמפרטורות יהיו מעט נמוכות מן הרגיל בעונה. בצפון ובמרכז צפויים גשמים מקומיים, הרוחות התחזקו ברוב האזורים, משעות הצהריים התמעטו הגשמים.
9: התחזית בחסות
10: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג עד 2000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
3: אורחי החדשות רמי עדן ואלון ולן, ועד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

اهلا اهلا ערב טוב, ברוכות וברוכים לעוד תוכנית של פרק ג'

מה שמגיע לאוזניים שלכם עכשיו זה שיר של להקה שקיימת מסוף שנות התשעים. הקימו אותה שניים, גורי אלפי, שהוא גם איש בידור ושחקן, אבל גם מוזיקאי, וגם האיש שאתם שומעים עכשיו, קוראים לו דקל. אלרן דקל. והוא הסולן של פונקנשטיין. והוא האורח שלי הערב בפרק ג' לכבוד יציאת אלבום משותף לו ולעוד מוזיקאי שאני מאוד מאוד אוהב וקוראים לו קוטימן.

0: אהלן אלרן, מה המצב?
1: על הכיפק, איזה כיף לפתוח ככה.
0: איזה כיף שאתה פה. אני רוצה להגיד לך ש-The Next Level, האלבום מ-2009 של פרנקנשטיין, היה באוטו שלי, עם הבן שלי, הקטן, יואל, היום הוא כבר בן 14, אבל זה היה הדיסק, זה ועוד דיסק של הדג נחש, בריפיט אבא, עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם. אז יש לי חוויות משותפות איתך, למרות ש-25 שנה אני עושה רדיו ומעולם לא נפגשנו אחד על אחד, אז הגיע הזמן, ומאוד מאוד כיף ונעים לפגוש אותך. כשקפה שפירה עוד היה קיים,
1: נכון.
0: נכנסתי אליו איזה יום אחד, איזה אחר צהריים אחד, ואתה בדיוק יצאת, ויצאת מתקלות, ניגנת שם, וחלפתי על פניך, הייתי כנראה נבוך מכדי להגיד שלום, אבל נכנסתי פנימה ומיד שיזמתי את מה שאני שומע, כי זה היה יוצא מן הכלל, זה היה Love the One You're With, במקור של סטיבן סטילס, ובזכותך קניתי את האלבום המשולש, בדיסק, של איילי ברודרס. אז לימדת אותי גם דברים, ועד היום. אז זה Feel the Same, פרנקנשטיין.

0: כמה דיברתי.
1: וואו, איזה כיף.
0: איזה כיף.
1: יש מלא מקום במוזיקה הזאת.
0: זה נכון, זה נכון. שירים ארוכים, קטעים ארוכים, חמש ומשהו דקות. מה שלומך, אלרן דקל?
1: וואו, טוב, עכשיו כאילו הרמת אותי איזה כמה מדרגות מאיפה שהייתי.
0: איזה כיף, אני שמח.
1: תודה, תודה.
0: וואו, איזה ברכות על האלבום המשותף עם קוטי.
1: תודה רבה.
0: קוראים לו הופ, שזה דבר חשוב בימינו. למרות שאני יודע שהוא בכלל was conceived ונוצר עוד לפני 7 באוקטובר. ברובו, נכון?
1: כן, כן.
0: ואתם בכלל, שניכם, תספר על הפגישה הראשונה שלך עם קוטימן, שזה היה לפני 20 ומשהו שנים.
1: 20 ומשהו שנים, כן. אנחנו, זה פגישות שאתה זוכר, שנחקקות אצלי.
0: בדיוק.
1: אז נורא קל לי להגיד איפה פגשתי את קוטי פעם ראשונה. כי אנחנו אז היינו לקראת ההקלטה של האלבום הראשון של פרנקנשטיין. ופרנקנשטיין היא להקה של בעצם מפיקים, כולם מפיקים מוזיקאים.
0: זה קולקטיב של נגנים וכולם מוזיקאים.
1: כולם מוזיקאים. אז, והתוכנית שלנו הייתה להקליט לייב בחדר. אחי או הדקל, הגאון, גויס כדי להקליט ולמקסס את הדבר הזה. ורצינו עוד מישהו שיהיה אוזן בחוץ. כי כולנו בעצם עם כל זה שאנחנו יודעים מה אנחנו רוצים, אנחנו רוצים להיות בתוך הרגע ולנגן את הדברים שכבר חרשנו עליהם.
0: וצריך מישהו שיהיה, שרק יקשיב ויגיד מה דעתו. כי אנחנו כבר כל כך מושקעים בתוך העניין.
1: ואז עלה השם, קוטימן, יש ילד. אז
0: נכון.
1: כישרוני ומוזיקאי מטורף, וזה שנמצא פתאום בסביבה, ומנגן עם זה, ומנגן עם ההוא, וג'אמים, ועניינים בתקופה של דרום תל אביב, שם מחוגה, וג'אפן, וכל מיני דברים. והלכתי לפגוש אותו. ופגשתי אותו בסטודיו שלוש, הוא חלק עם דודוש מהדג נחש.
0: דודוש קלמס.
1: כן, ברחוב רשי בתל אביב. אז הוא אמר, תשמע, יש לי דברים שאני עובד עליהם, רוצה להשמיע לך. תגיד לי מה אתה אומר, מה אתה חושב, אולי לשיר על משהו וזה. ואז הוא ישב, בגלל זה אני זוכר את זה כל כך. כשישבתי בסטודיו מאחורה, הוא יושב על המחשב ומנגן לי טרקים שלימים נהיו האלבום סולו שלו מ-2007, ואני מעולם לא ישבתי ושמעתי רצף של דברים שהעיפו לי את המוח. זאת אומרת, אתה שומע אחד, אתה שומע שניים, אבל אחד אחרי השני, מ-out of nowhere, לא היה דבר כזה.

0: לך מילים.
1: כן, אני שומע ממש את המילים נובעות מהעולם המוזיקלי שהוא יוצר. אנחנו מריצים על זה איזה פינג פונג, ואני בדרך כלל, מדי פעם הוא מסתובב אליי מהמחשב, אומר, מה? אני אומר לו, יש, יש משהו. והוא לוחץ רקורד ואני שר. ישר יוצא כזה איזה טקסט עם מלודיה על העולם המוזיקלי הזה שהוא יוצר, וזה לרוב זה העניין, ולרוב זה גם הטייק שממשיכה עליי לאלבום, הטייק הראשוני הזה של אני אשאר מהמחבר את המילים שכרגע נכתבו.
0: איזה דבר.
1: זה חלק מהעניין שלנו.
0: איזה יופי.
1: וכיף לנו פשוט, פשוט כיף.
0: מן הסתם, אפשר לשמוע את זה בזה. 2007, אלבום הבכורה של קוטימן, שיעיף את המוח פה בארץ וגם בעולם, ואלרן דקל יתחיל לשיר. No reason for you to be worried. תחילת שיתוף הפעולה בין השניים, תכף נגיע לאלבום החדש.

0: כמה עוצמה יש במוזיקה הזאת, בפאנק וגרוב עם חטיבת כלי הנשיפה והבאס והטופים ואיזה שמחת חיים בסיסית, אפילו כשזה no reason for you to be worried. איזה יופי. הייתה לכם הופעה לפנקנשטיין לאחרונה, נכון?
1: כן, כן. חזרנו להופיע לפתע פתאום.
0: תספר. זה ממש לפתע פתאום, זאת אומרת, זה באמת היה הרבה שנים שלא, לא קרה.
1: כן, אנחנו בדרך כלל ניסינו לחזור להופיע, מאז הקורונה בעצם, שעצרה את הכל. כל פעם שניסינו היה עוד משהו שלא תלוי בנו, שנפל איכשהו בול.
0: וואו.
1: באזור הניסיונות שלנו, וכ...

0: חבר'ה פאנקים ומאוד איזי גוינג, לחץ לא היה. אז בתור להקה משפחתית כזאת, אמרנו, אוקיי, נקסט טיים.
1: כשזה יבוא, זה יבוא.
0: כן, אין לנו, כולם עובדים מלא דברים, כולם עושים מלא ויוצרים מלא, אז פאנקנשטיין זה מקום שצריך לבוא בנחת.
1: בדיוק, יש משהו משחרר כשזה בא בנחת. בטח עם חבורה כל כך גדולה של מוזיקאים. אז יש ידיעה שהדבר הזה חי וקיים ונמצא, ורק צריך לפתוח את המגירה ולשלוף אותו החוצה.
0: ממש ככה. היה לנו לפני שנה, חזרנו עם הופעה בצוללת, שתוכננו אחריה כמה הופעות, אבל באותו לילה, אחרי שסיימנו להופיע, חזרנו
1: איראן שתיים.
0: רצף איראני. ועכשיו הייתה לנו הופעה בעין הוד, באמפי עין הוד הקסום, ועם קהל מדהים. שהביאה לנו מלא מלא חשק לחזור ולתת בראש. אז אני מאמין שהעתיד עוד לפנינו.
1: אתה מבחירי הסצנה, סצנת הגרוב והפאנק בארץ, באמת כבר איזה משהו כמו 30 שנה, אבל תספר לי טיפה על הילדות שלך, זאת אומרת, מאיפה בחור ישראלי, אח של דפנה דקל.
0: היי, כבוד גדול.
1: כבוד גדול, ממש, איזה כיף לך. איך אתה מגיע לג'יימס בראון ופאנקדליק וקרטיס מייפילד וכל הענקים של הסול והפאנק של ה-70's, זה מהבית, זה פתאום נתקלת במשהו?
0: הבית קיבלתי המון את השירה הסולית מכיוונים דווקא של זמרי ג'אז, יש אני עם נט קינג קול, דין מרטין, פרנק סינטרה, אבל נט קינג קול נראה לי יושב שם בטופ כזמר האהוב על אמא שלי זיכרונה לברכה, וזה היה המוזיקה שכתימני שמעתי בבית בצורה מסתיעה. וזה גם, אתה יודע, יש לי הפקה עכשיו עם תזמורת הג'אז הישראלית, שאני שר סינטרה.
1: שאתה שר פרנק סינטרה.
0: זה פשוט חיבור נורא טבעי בשבילי. זאת אומרת, אני לא צריך להתאמץ, כי אני שירים מבית אבא, כמה זה מוזר, זה זה.
1: זה מטורף, איזה יופי.
0: אז זה היה הבסיס בתור ילד. אני חושב שהפריצה אל תוך הפאנק באה משלוש חזיתות. הראשונה זה אחי, שיום אחד הביא אותי לאוטו שלו, אמר, בוא, הוא עזב את הבית בגיל מאוד מוקדם, עבר לתל אביב, נהיה טכנאי הקלטות, אחד המובילים בארץ, עשה חצי מהמוזיקה שהייתה פה בשנות ה-90.
1: כן.
0: ויום אחד הוא בא עם הלנצ'י, הבטא הצהובה שלו, חזרה לאשדוד, ואומר לי, בוא רגע לאוטו, אני רוצה להשמיע לך משהו, אני חושב שאני בן 15, משהו כזה. ואז הוא שם את הקסטה של בוצי לייב.
1: בוצי קולינס.
0: ואני לא הבנתי מה אני שומע, והייתי בשוק. אז שם זה הסיד שננתה, אבל עדיין, בתור ילד בן 15 באשדוד, זה לא שאתה, אוקיי, יאללה, בוא נלך נקנה פאנק ונשמע פאנק, אין לך איפה. זה לא ברדיו, זה אפילו לא בחנויות הקליטים באשדוד, זה פשוט שמעתי משהו שלא שמעתי עד עכשיו. ואז קרו שני דברים. אחד זה Red Hot Chili Peppers, 91, שבאו...
1: Blood Sugar, Sex Magic, החזירו את זה ביג טיים.
0: וילד, נקרא לזה מטליסט, ילד שאוהב רוק באשדוד, רוקר בגיל 15-16, אז החיבור, המעבר הזה מהגרנד שהגיע הזה, ושתף את כולנו, לתוך צ'ילי פפר שהביאו פתאום גרוב לתוך העניין, כבר אמרתי, אוקיי, אני מרגיש שם משהו שהוא יותר בשבילי מאשר הרוק. שיש לו איזה משהו שמזיז אותי בצורה אחרת, ואז... להקות צבאיות, אני שם בלהקות צבאיות, פוגש את גורי, שגם מאוד מאוד אוהב גרוב ואוהב פאנק, ופוגש עוד חברים שזה פועם אצלם.
1: ומכאן הדרך ל...
0: ומחליטים שאנחנו משתחררים, אין לנו איפה לשמוע פאנק, אנחנו נביא את הפאנק. מתחילים חזרות עוד לפני השחרור, כן, משתחררים, מתחילים להופיע בברבי.
1: הבנתי אותך, yeah. הבנתי אותך. אכן, אכן...
0: מסלול
1: יפה ונאה.
0: מסלול מעניין.
1: בוצי קולינס, למי שלא מכיר, בסיסט, והבסיסט של ג'יימס בראון בהתחלה, והג'יי ביז, ואחרי זה עוד כל כך הרבה דברים, ופאנקדליק ופרלמנט.
0: כן, מפה להיפתח לפאנקדליק ופרלמנט זה...
1: בדיוק, זה הוא מאבות המזון. מאבות המזון.
0: נחלתי.
1: רוצה להשמיע לכם... משהו של, גם של דקל, כמובן, והוא שר, והוא גם כתב, וזה פעם שהוא, אתה כותב כל הזמן בשביל חברים, ומשתף פעולה עם כל מי שרוצה, והנה שיתוף פעולה כל כך, כל כך יפה. זה נקרא Very Light Blue,
0: וואו.
1: מאלבום של ספי ציזלינג, החצוצרן הנפלא, זה מ-2017. וזה אווירה אחרת משני הקטעים ששמענו עד עכשיו. זה יותר... צ'יל אאוט. גם אחד השירים היפים.

0: עבדתי עליך שם.
1: ממש עבדת עליי. אני אומר, זה נגמר השיר, מה אני שומע? וואי, זה היה טוב. יפה, תודה. אתם ואתן על פרק ג' אל רן דקל, האורח שלי, אלבום משותף בשם הופ. משותף לו ולקוטימן, שנמצא בחול וחי את החיים, וטוב מאוד שכך. אני קראתי איפשהו ש... לא תכננתם לקרוא לאלבום או לשיר הופ, תקווה, וכשהוא יצא לפני חודשיים, אתה יודע, תמיד יש לזה משמעות של זמן ומקום, ועד עכשיו כולנו מחפשים וצריכים תקווה. וקראתי שקוטי פשוט נתן לזה שם, איזשהו שם לאותו סשן שהתחלתם לנגן.
2: לפני שהיה טקסט, לפני שהיה לחן.
1: הוא פשוט קרא לזה הופ על המחשב.
2: כן, קוטי נותן את השמות כשהוא מתחיל ליצור, לא... לא הפוך.
1: לא אחר כך, לא.
2: אוקיי,
1: אוקיי.
2: והשם הזה רץ בדרך כלל כמעט עד הדפוס. שם קוד
1: כזה. וכרגיל הוא פשוט התחלת, שמעת את מה שהוא עושה והתחלת לכתוב?
2: כן, זה שיר כזה שמאוד ריגש אותנו, כולם מרגשים, אבל היה לו איזה added value, אני זוכר בנסיעה הביתה, תמיד שולח אותי כזה עם מה יצא היום, ואני שומע ואני פשוט מתרגש מאוד מאוד.
1: אז בואו נתרגש ביחד. הנה הופ. שיר הנושא מאלבום החדש של קוטימן ודקל.

0: יס, איזה יופי.
1: תודה רבה.
0: אתה נושם, אתה נושם.
1: אני נושם, כן. אתה מכניס לי הרבה אוויר, זה כיף לשמוע את הדברים האלה ככה בסאונד טוב ובנחת.
0: הרבה אומנים שבאים ומתארחים, אומרים שזה בדיוק מה שהם מתארים, הישיבה הזאת בנחת, כשזה כבר לא שלך באמת, זה כבר של העולם כולו. כן. ולשבת ולהקשיב לזה שוב, זה תמיד עושה משהו למי שמגיע לפה, וזה נורא יפה לראות.
1: כן, תודה.
0: סנשיין.
1: כן,
0: ספר לי קצת.
1: תראה, קוטי כל הזמן יוצר.
0: זה לא להאמין. מה זה הפוריות הזאת?
1: גם שיש שקט מוחלט.
0: קורה משהו.
1: תדעו שקוטי מאמין. קוטי המתוק יוצר. שעשינו את האלבום הזה, האלבום שבא לפניו, Open, שמאוד אהבנו את ה... נהיה כאילו קונספט כזה, שיש שיר ויש לך קצת מוזיקה.
0: נכון,
1: שיר ויש
0: נכון,
1: לך קצת מוזיקה.
0: נכון.
1: המסע הזה לתת לך מנוחה ולצלול למקומות שהם פחות ליריקליים ויותר פתוחים, עשה לנו נעים ועשה להרבה אנשים נעים. אז אהבנו את זה גם פה. והעבודה שלי עם קוטי היא כמובן על השירים שהם מושרים, אבל העניין של האינסטרומנטלס, איזה לבחור, כי פשוט לקוטי יש כל כך הרבה.
0: וגם לזכותו יאמר שהוא מוציא המון, זאת אומרת...
1: כן, מוציא אלבומים.
0: כן, או אלבומים קצרים.
1: אינסטרומנטליים קצרים, צלילתיים, וכולם פשוט מסעות ששווה לעבור יותר מפעם אחת. ופה, כשהיו לנו כבר את השירים מוכנים, אז זה לבחור. אז פה אני נכנסתי לתמונה, ויחד עם קוטי ישבנו ובחרנו את הדברים ש... שיתאימו לרוח של השירים.
0: ואיך זה עובד, נגיד, אם יש, אם בקטע אינסטרומנטלי כזה, אז יש לך איזה נגיעה בדבר עצמו?
1: לא, שזה... בניגון עצמו וביצירה, לא, רק בבחירה...
0: בבחירה של מה ייכנס.
1: בעריכה, כן.
0: אוקיי, אוקיי.
1: בבחירה של מה ייכנס, ו...
0: בואו נראה אותה ביחד, עם משקפיים. סנשיין. קוטימן ודקל. ודקל פה.
2: פה איתי! באוזניים שלכם.
0: קבלו.

0: נכון כיף לצלול עם המוזיקה הזאת? אך. רצית לספר לי משהו, אלרן, על האלבום.
1: כן, האלבום הזה, זה קרה לי גם באופן, אבל באלבום הזה יש לו איזה ערך מוסף. העניין שהיה באופן זה שהגיע התקליט, שמתי את התקליט ושמעתי אותו מההתחלה עד הסוף.
0: אתה מדבר על הוויינל.
1: על הוויינל, גם שהאלבום היה מוכן לגמרי, ספציפית זה היה הוויינל.
0: כן.
1: אבל כשאתה עובד באולפן ואתה עושה אלבום, אתה שומע אותו הרבה, אתה עובר את המיקסים, אתה עושה את המאסטרינג, אתה כל הזמן שומע, שומע, שומע, שומע. אז אחרי זה כשהוא יצא, אתה שומע שהכל בסדר, אתה לא יושב ומאזין לו שוב ושוב ושוב. ועם אופן זה קרה לי, כמו שאמרת, הדיסק באוטו, היה לי את הדיסק של אופן באוטו גם, ופשוט שמעתי אותו בתור מאזין, ונהניתי ממנו, וכשהוא התנגן עוד הפעם, זה לא שעמם אותי להמשיך ולשמוע אותו. וזה קרה לי גם עם האלבום הזה.
0: וואלה, זאת אומרת, זה כיף.
1: פשוט כיף לי לשמוע את העניין כמכלול, ובאלבום הזה, בגלל שהוא קצר, יש לו כאילו איזשהו יתרון, שאתמול יצאתי לנסיעה, שמתי ווייז, ראיתי 22 דקות, אמרתי, או, אני יכול להספיק לשמוע את הופ, ושמתי אותו, וברגע שנגמר האלבום, הגעתי לאן שהייתי צריך. זה היה כזה, יש לו טיים שאני מאוד אוהב.
0: טוב.
1: והוא לא מרגיש לי קצר, הוא מרגיש לי כאילו עברתי את מה שהייתי צריך.
0: תשמע, זה שבעה שירים בפרק זמן די קצר, אבל זה מסע שלם. זה מסע שלם. אז בתוך המסע שלנו, שימשך משהו כמו 50 וקצת דקות, נצא להפסקה הכרחית, ונחזור עם עוד צלילות נעימות מתוך האלבום המשותף של קוטי ודקל, הופ. תכף חוזרים.
2: כאן ג' כאן באתר וביישומון כאן. ג' עכשיו

0: גם זה בין סינמטי לסול 60s 70s. Let Your Love, קוטימן ודקל. ודקל פה. אהלן דקל.
1: אהלן.
0: מי הבנות ששרות כל כך יפה?
1: הבנות זו בת.
0: זו בת אחת?
1: ואני. אבל הבת, שהיא בעצם הבן אדם היחיד שעוד מנגן או משתתף באלבום, זו אודליה אלמוג המאממת.
0: אוקיי.
1: שדרך אגב גם התקשרת לצבא שלי, כי שם פגשתי אותה.
0: מה אתה?
1: תזמרת בלהקות צבאיות, אני הייתי סאונדמן.
0: וואו.
1: וקולה וחברותה נחקקו.
0: איזה יופי.
1: רק חיכיתי להזדמנות.
0: וואו. אתה איש של חברויות למרחקים ארוכים.
1: מאוד אוהב חברים.
0: ובטח ליצור איתם.
1: ממש.
0: אז תכלס כל האלבום זה אתה וקוטי. זה אתה וקוטי, זה שניים שמנגנים בעצם על הכל.
1: כן, קוטי מנגן על הרוב המוחץ, אם לא הכל.
0: אבל אתה נותן בבאס בדרך כלל, נכון?
1: בדרך כלל בהופעות אני נותן בבאס. עם קוטי גם הופעתי הרבה שנים, החלפתי את שחר מוכנה שהוא הבסיסט.
0: וואו.
1: של נכון. כל, של הכל בעצם, הוא הבסיסט כן, של הכל, נכון. של הנשמה שלי.
0: וואו.
1: בפרנקנשטיין מלא שנים, ומנגן במלא מקומות. ועם קרולינה אני מנגן בס גם הרבה מאוד שנים, שגם שם החלפתי את שחר. כן, זכות גדולה לנגן עם חברים.
0: הופעות עם קוטי מתוכננות?
1: כרגע אני יוצא לדרך עם הופעה שלי, כי קוטי לא פה.
0: קוטי וזה... לטווח ארוך ב...
1: כן, כרגע.
0: אוקיי.
1: הוא יחזור, אוקיי. אין לי ספק.
0: אז אתה בדרך,
1: ל... לא...
0: את בדרך לדברים חדשים?
1: גם דברים חדשים, וגם הרבה זמן חיכיתי, אני מאוד איתי. מי שמכיר אותי יודע שאני לוקח את הזמן, ושאין לי לחץ להגיע לשום מקום, ואני גם מאמין שלא צריך להמיס שום דבר. כל דבר יהיה לו את הזמן שלו, וגם אם לא זה בסדר.
0: כל דבר באיתו, ממש.
1: כן, אבל עכשיו הגיע הזמן כנראה, אני בשל.
0: הבשלת יפה חביבי.
1: לצאת עם מופע של דקל, ולעשות שם גם את הדברים שכתבתי עם קוטי, גם דברים שכתבתי עם קרולינה, גם קצת איזה טעימה וקריצה לפרנקנשטיין וריספקט.
0: Yes.
1: וגם דברים חדשים שלי. האלבומים שאני עושה לבד, הם תמיד אחרונים בתור. הם מחכים בבית כזה על המחשב, ואז טוב, לא, עכשיו יש קוטי.
0: עכשיו במקרה חבר לא הזמין, חבר לא הזמין אותי לנגן איתו, אז אולי יהיה לי קצת זמן.
1: עכשיו אני עושה עם שלומי, עכשיו אני עושה עם שלומי אלון, המדהים שעשינו ביחד.
0: כן, נכון, רטרו קינס.
1: אז כל פעם... כל פעם משהו אחר, אבל יש שלושה אלבומים שמחכים.
0: שלושה?
1: כן, שהמחשבה היא להוציא את שלושתם ביחד פשוט. ברגע שיהיה חלון, זמן, מתישהו.
0: אני פה.
1: אז כל זה לתוך ההופעה הזאת.
0: וואו, טוב. אז תודיע באיזה תפוצת נאטו, כן, שזה קורה, שנבוא לראות ולשמוע. Everybody needs to be. קוטימן ודקל. קבלו הרבה יופי. אתם על פרק ג'.

0: Sit back and enjoy the ride.
1: Oh, yeah.
0: Yes. כן, זה היה Everybody Needs to Be. הופעות זה דבר... פרנקנשטיין למשל הופיעו בכל העולם, נכון?
1: בהרבה מקומות בעולם, כן.
0: ומה קורה היום? יש איזשהו רצון למפגש בינלאומי עם המוזיקה הזאת, עם דברים בכלל שקורים כאן?
1: אני מרגיש שהרצון קיים גם אצלנו וגם אצל הקהל שלנו ברחבי העולם. הדרך לגשר על שני הרצונות האלה, קצת עושים לנו את זה קשה. אפילו פסטיבלים שהיינו נוהגים להופיע בהם, אז קצת קשה להם להזמין אותנו עכשיו. שלא לדבר על מקומות כמו מזרח אירופה או רוסיה, שיש לנו רומן מאוד ארוך איתם כבר יותר מעשור. וקהל מאוד מאוד גדול למוזיקה שלנו שם, אבל קשה, פשוט קשה. אנחנו, כמו שאמרתי לפני זה, אני הולך על מה שקל.
0: כן, כן, על מה שאפשרי.
1: אבל אני מקווה שדברים יגיעו לאיזושהי רגיעה.
0: We should all have hope.
1: Amen.
0: Amen. Clear mind?
1: Oh yeah.
0: Clear mind! עוד אחד מהקסמים של קוטי,
1: איזה כיף
0: שמשתבץ באלבומים, שירים.

0: מה אתם אומרים, נכון? אפרול שפריץ בחוף הים? כיסא נוח? כבר שקיעה? Clear mind. ואמרת לי כשהמיקרופון היה סגור, דקל, שאתה נותן את השמות לקטעים האינסטרומנטליים.
1: כן.
0: ריספקט!
1: לרוב, כן, כן. אני שומע את המילים בתוך המוזיקה.
0: או שפשוט את האווירה, ואתה אומר לעצמך, אוקיי, זה clear mind, זה צלול, זה משהו...
1: כן.
0: זה גם יכולת מפוארת.
1: אני מאוד אוהב מילים, אני מאוד אוהב לכתוב, מן הסתם. ועם קוטי נראה לי זה חיבור שהוא מאוד מאוד טבעי לי. ושנינו...
0: שומעים, ממש שומעים.
1: החברות שלנו היא כזאת שאנחנו מרגישים אותו דבר לגבי אותם דברים. רוב הזמן.
0: כן. התחלנו לדבר גם כן כשהמיקרופון היה סגור על הופעות עם קוטי, עם תזמורת ענקית, דיברנו על בית רומנו, Happy Solar Return, קטע שלו, לא, מה שיפה זה שאפשר לקחת שם את הזמן בקטעים האלה.
1: כן.
0: וללכת רחוק עם הנגינה ועם ההרגשה ועם הקהל.
1: כן, ההופעות של הקוטימן אורקסטרה זה היו מסעות מוזיקליים ורוחניים לרוב. היה לנו גם טור באירופה שעשינו 9 הופעות ב-10 ימים, נסענו מאוד אינטנס, וזה מגיע לרמות כבר של... תעופות פנימיות, גם ביחד כחברים וכמוזיקאים וכלהקה, אבל פשוט אתה כבר לא נמצא שם מנגן שיר. אתה נמצא במקום אחר, אתה רוכב על גלים אחרים, ואתה מסיים את זה במקום אחר לגמרי ממה שאיתך. זה כל כך חזק, אז אני ממש מתגעגע על התעופות.
0: אני מאחל לך ולכם לחזור לימים ולניגונים ולרוחניות הזאת שנמצאת שם בתוך המוזיקה. והזמן שלנו אף, בן אדם.
1: וואו.
0: This show is over!
1: No.
0: Oh yes!
1: וואו, איזה כיף היה.
0: היה נפלא. תודה רבה שבאת, אלרן דקל.
1: תודה שהזמנת.
0: אלבום משותף עם קוטימן בשם הופ. חפשו אותו, תקשיבו לו, תצללו לתוכו, זה משתלם ונעים ממש. בהצלחה בשלושת האלבומים שיבואו ביחד.
1: מתישהו, כן.
0: קח את הזמן.
1: כן, מילה, נשלמה.
0: אני איתך. נסיים עם As You Are.
1: Alright.
0: שוב תודה, אלרן.
1: תודה, יום.
0: בקרוב, פרק ג', זאת אומרת, הנה, פרק ג', תודה לטל ארגמן, עורכת פרק ג', אני אוהב יפת, היה תענוג להיות איתכם ואיתכן, תעשו חיים, שימרו על עצמכם, לילה טוב.

0: מיד חוזרים. סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
1: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי. כפוף לתנאי השירות.
2: כל הדעות והפרשנויות במוספי סוף השבוע של ידיעות אחרונות, וגם עיתון דיגיטלי בכל יום, עכשיו מ-49 שקלים בלבד בחודש. ידיעות אחרונות, חפשו בגוגל ידיעות סופש או התקשרו כוכבית 3778. כפוף לתקנון.
3: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
4: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לרשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
5: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. סכך, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
6: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
7: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
8: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה. על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.

0: ערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש.
1: זה היה אחד הקרבות הטובים והמותחים שהיו בתוכנית.
0: עם מתמודדים שלא רואים בעיניים.
1: לזה קוראים נקמה, ככה היא נראית.
0: מי יצליח לשרוד אחרון ולקחת את הכסף הגדול? הזירה עם רשף לוי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
3: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. צהל החליט לסיים את שירות הקבע של סגן אלוף א', שהיה קצין המודיעין של אוגדת עזה בשבעה באוקטובר. שר המשפטים לוין מאשים את בגץ בניסיון להטות את תוצאות הבחירות. מנהיג החוצים אומר כי ישראל מאיימת על המקומות הקדושים לאסלאם. והתחזית, התקררות ניכרת וגשם מקומי בצפון ובמרכז.
4: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימור, השעה 8. צהל החליט לסיים את שירות הקבע של סגן אלוף א', ששימש קצין המודיעין של אוגדת עזה בשבעה באוקטובר. דובר צהל מוסר כי ראש אגף כוח אדם, אלוף דדו בר קליפה, קיבל את ההחלטה לאחר שעיין בהמלצות הוועדה המייעצת בנושא, בהן חוות דעת של סגן הרמטכ"ל. ההחלטה נמסרה לקצין כמקובל, והוא רשאי להגיש ערעור לרמטכ"ל. כתבנו כרמלה מנשה ואיתי בלומנטל מוסרים כי רב אלוף זמיר החליט כשנתיים לאחר הטבח לנקוט צעדים פיקודיים נגד כמה מפקדים בכירים הנושאים באחריות פיקודית לאירועי 7 באוקטובר. בקבוצה זו נכלל גם סגן אלוף א', ובמסגרת ההליך לסיום שירותו בצהל נבחנו כל השיקולים הנוגעים לעניינו. שר המשפטים יריב לוין מותח ביקורת חריפה על בגץ בעקבות החלטתו שלא להתיר לנציגי המפלגות בקלפיות לעדכן את מטות הבחירות בזמן אמת בנתוני ההצבעה. לוין אומר כי מבחינת בגץ כל האמצעים כשרים כדי להטות את תוצאות הבחירות. שופטי בגץ מנסים לעצור את גלגלי השינוי שהחל ולמנוע מן הממשלה להשלים את הרפורמה. הם פוגעים בתואר הבחירות וממציאים כללים חדשים כדי לדכא את ההצבעה ולנסות לחזור ולשלוט במדינה, דברי שר המשפטים. כתבתנו תמר אלמוג מציינת כי פסיקת בגץ, ההופכת את החלטתה של ועדת הבחירות המרכזית, התקבלה בהרכב של שלושה שופטים הנחשבים שמרנים, יעל וילנר, אלכס שטיין וחלד קבוב. הם הדגישו שהחוק אינו מתיר מפורשות למסור בזמן אמת מידע על זהותם של בוחרים שמימשו את זכות ההצבעה. מנהיג החות'ים אומר כי ישראל מאיימת על המקומות הקדושים לאסלאם ובראשה מכה. בנאום מוקלט ציין עבד אל-מלק אל-חות'י כי כוחותיו מוכנים להשתתף בקואליציה אסלאמית נגד ישראל. הוא תקף את סעודיה וטען כי היא סייעה לישראל צבאית, בין השאר בירות כטב"מים ששיגרו החות'ים לעבר ישראל במהלך המלחמה ובהעמדת שדות תעופה סעודיים לרשות חיל האוויר הישראלי. מדבריו של מנהיג החות'ים הביאו כתבנו לירן אהרוני וכשבתנו יובל ענבר. על רקע המתיחות עם טורקיה, ערכו חילות הים של ישראל ויוון תרגיל משותף של ספינות טילים. כתבנו את הבלומנטל מוסר כי התרגיל היה בים התיכון לפני שבועיים, והשתתפו בו ארבע ספינות, שתיים ישראליות ושתיים יווניות. הוא נערך כדי לשפר את שיתוף הפעולה בין חילות הים של שתי המדינות.
0: כאן תחזית. ערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש, עם מתמודדים שלא רואים בעיניים.
1: לזה קוראים נקמה, ככה היא נראית.
0: מי ישרוד אחרון ויקח את הכסף הגדול? הזירה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: והתחזית, התקררות ניכרת והטמפרטורות יהיו מעט נמוכות מן הרגיל בעונה. בצפון ובמרכז צפויים גשמים מקומיים. הרוחות התחזקו ברוב האזורים. בשעות הצהריים התמעטו הגשמים. בשבת דומה. עד שעות הצהריים ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בצפון ולאורך מישור החוף. ביום ראשון וביום שני התחממות קלה בהדרגה. עורכי החדשות רמי עדן ואלון ולן, ועד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
2: עכשיו, עצמאי בג' עם יואב יפת. כאן ג'

אהלן, ערב טוב, מאזיני ומאזינות כאן ג' כיף שאתם פה. תוכנית ראשונה של עצמאי בג' לתשפ"ז, בימים המיוחדים האלה שבין ראש השנה ליום הכיפורים. מוזיקה מקומית חדשה, יש המון, בטח בתחילת שנה. בשעה השנייה, כתמיד, מוזיקה שאהבתי להשמיע לכם ורוצה שתקשיבו לה שוב. בחמישי הבא, נתכונן לפסטיבל אינדי נגב, שיקרה גם השנה במצפה גבולות. בין 15 ל-17 באוקטובר. שזה ממש אוטוטו. אבל נתחיל ברי סחרוף. והאלבום החדש והמצוין, המרגש והיפה כל כך, סולם האהבה, שיוצא 15 שנים אחרי האלבום האחרון שלו, שירים שהתבשלו על אש קטנה מאז אותו אלבום, אתה נמצא כאן ב-2011, שירים שהוקלטו בשלוש השנים האחרונות, ושירים חדשים שנכתבו לאחרונה. ההפקה המוזיקלית משותפת לברי סחרוף ולחברי ההרכב שאיתו, בנו הנדלר, אורן לוטנברג, יונתן דסקל, גידי רז, ניר מנצור בתופים, וגם נדב הולנדר, ששיתף פעולה עם ברי סחרוף בגרסת הכיסוי, לאולי צריך לתת לזה עוד זמן, של אריק איינשטיין, ואנחנו נגיע לשיר שלו עוד מעט. אבל הנה שיר חדש שברי סחרוף כתב. יוצאים לדרך, עצמאי בגימל. האזנה נעימה, נסיעה טובה אם אתם בדרכים.

עכשיו הכל מובן, מה שהיה לא שיהיה. יורד אל בורות המים, אל השביל המתפתל. את לבקש, את לאבד, דרך הדין לרחמים. כשמסביבי הכל בוער, אני ממשיך להאמין. איזה יופי, ברי סחרוף, שיר חדש. לשנה חדשה, והנה רוקד שהבטחתי לכם. מילים ולחן והפקה מוזיקלית של נדב הולנדר, המוזיקאי הכל כך מוכשר. רוקד, ברי סחרוף חדש.

סחרוף. רוקד ומשמח לבבות. את השיר הבא מהאלבום הזה, מסולם אהבה, כתב דן תורן, זיכרונו לברכה, וברי סחרוף הלחין לאלבום האוסף "לא ארזתי לבד", שהוציא דן תורן ב-2016, ועכשיו, בימים האלה, ברי סחרוף הקליט ומבצע אותו כמחווה וסגירת מעגל עם הדרך הכל כך משמעותית וארוכת השנים שהלכו יחד, הוא ודן תורן. הנה, בפעם הראשונה.

0: בפעם הראשונה, ברי סחרוף, במחווה מרגשת לחברו הטוב, דן תורן, זיכרונו לברכה. עצמאי בגימל, נצא להפסקה, ואחריה, שירים חדשים, מאלבום החדש, של אלון לוטרינגר. תכף חוזרים.
1: כאן גימל, מיד חוזרים.
2: היי, כאן אילי רובינזון, מייסד ומנהל מיזם חזית הבית. בישראל יש אלפי משפחות שצריכות להרגיש בבית. מילואימניקים, שורדי נובה, שורדי שבי, עקורים מביתם, פצועי צה"ל, משפחות השכול. בית הוא בסיס לחיים. כדי שנמשיך להבזר עוד בתים, המשפחות צריכות אתכם. ייכנסו ותרמו באתר מיזם חזית הבית.
3: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
4: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה, עכשיו באלפרין 1 = 3. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים 3 על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
5: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. סכך, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.

0: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
1: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
2: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
3: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. ג' עכשיו עצמאי בג' עם יואב יפת.

היופי הזה, הרוח, העדינות, המילים היפות. כל זה שייך לאלון לוטרינגר, שחוגג בימים האלה אלבום חדש ושני שנקרא פנטזמגוריה. פנטזמגוריה זה מונח שבא לתאר עולם דמיוני, עולם עמוס בדימויים חזותיים, חלומיים, סוריאליסטיים לפעמים. והשיר ששמענו נקרא Lay Your Head On Me. האלבום החדש שלו, פנטזמגוריה, של אלון לוטרינגר, יוצא בלייבל הברלינאי, שנקרא Low Swing Records, לייבל שמפיק רק תקליטים, רק ויינילים, וכל האלבומים, האומנים שמקליטים בו, הם מקליטים על טהרת האנלוגיה, ללא התערבות מחשב, בלי עריכות, וכך גם באלבום הזה של אלון לוטרינגר. הנה עוד אחד מתוכו, The Harder You Fall, השיר שפותח את האלבום. תקשיבו. אלון לוטרינגר חדש, אתם ואתן, על עצמאי בגימל.

The Harder You Fall, השיר שפותח את פנטזמגוריה, אלבום מחדש של אלון לוטרינגר. אז האלבום הזה הוקלט כולו בארבעה ימים, בציוד אנלוגי בלבד, בברלין, בלי עריכות, בלי התערבות מחשב, תוך כדי סופת שלגים. שמונה שירים באלבום, בהפקה של גיא שטרנברג, והוא זמין רק במהדורת ויניל, כי זאת האג'נדה של הלייבל. ונשמע עוד אחד, נשמע את All In, אלון לוטרינגר, ברכות על אלבום חדש.

פול אין. שיר שאלון לוטרינגר כבר הקליט לפני כמה שנים, ועכשיו, בגרסה הזאת, באלבום החדש, פנטסמגוריה, אלון לוטרינגר בעצמו מנגן בפסנתר, מינימוג, גיטרות ובס, וכמובן שר. המתופף האמריקאי ארל הרווין, שניגן עם טינדרסטיקס, עם סיל, עם טרבור הורן ו-The, בין היתר, מתופף, והגיטריסט האיסלנדי דניאל בוארדון. בנוסף עליהם, שמיניית כלי קשת וכלי עץ מברלין סשן סטרינגס אנסמבל. נסיים את חלקו של אלון לוטרינגר והאלבום החדש שלו עם This Fear. עצמאי בגימל, אינדי ישראלי חדש. טוב ונעים לדעת שאתם ואתן איתנו.

This Fear, אלון לוטרינגר, פנטסמגוריה, אלבום שני וחדש, ויפה ומושקע, ובהצלחה גדולה מאוד. עצמאי בג' אנחנו למשהו אחר לחלוטין. שנה בדיוק אחרי שהוציא את האלבום השלישי שלו, השבר הסורי-אפריקני, אלבום שזכה לאהבת הקהל, וגם להשמעות ברדיו, גם כאן בתוכנית הזאת, אולי דנון, מוציא שיר ראשון מתוך האלבום הרביעי, עליו הוא עובד עם הלהקה שלו בימים האלה, וזה שיר חדש שלא דומה לשום דבר ששמענו עד עכשיו מאולי דנון, קוראים לזה כוסאומו הקסם, ואלה 3 דקות דחוסות של כללות, זעם, פורקן, כאב, שיר שמתחיל בדהרה ולא עוצר לשנייה, עם סלנג משתולל ומיטב ניבולי הפה הלוהטים של התקופה, אולי דנון סוגר חשבון עם המציאות הבלתי נסבלת של ישראל. קיץ 2026, גם כאן, כמו בשני אלבומים האחרונים שלו, עומר שונברגר חתום על ההפקה המוזיקלית, לצד יוני מריאנר, השותף הקבוע של דנון ללהקת ההופעות, והוא מנגן פה קונטרבס, ובפעם הראשונה מצטרף אליו גדי פטר, מתופף שהוא אגדה, שמנגן לאורך הרבה מאוד שנים עם מיטב המוזיקאים המקומיים. אז הנה כוסאומו הקסם, תקשיבו טוב, יכול להיות שתזדהו, זה אולי דנון. שלחו

0: נשמע כמו מישהו שאין לו מה להפסיד. הוא לא רע.
1: הקסם נגמר.
0: הוא לא רע, פשוט נמאס לו. זה הכל. קוסומו הקסם, איזה קסם. של אולי דנון בהצלחה, השיר ראשון לקראת אלבום חדש. ועוד משהו שונה לגמרי מזה. משהו עדין, שיר קטן ויפה עד מאוד. קוראים לה רוני יוסף, והיא זמרת ויוצרת די בתחילת הדרך. ויש לה שיר חדש בשם כל מה שאת, והיא כתבה אותו אחרי תקופה שבה היא הרגישה שהיא לא מכירה את עצמה, מנותקת, כבויה, בלי חשק לעשות כלום. והתקופה הזאת בחיים של רוני יוסף חידדה את התחושה שהכל זמני, ושגם התקופות האלה הפחות נעימות חולפות, ושהיא צריכה לאפשר לעצמה להיות, גם כשהיא מרגישה מבולבלת ורחוקה מעצמה. אז הנה, כל מה שאת, רוני יוסף. בהצלחה.

כל מה שאת, רוני, יוסף. אנחנו מתקרבים לסוף השעה הראשונה של עצמאי בגימל בשעה השנייה כאמור. שירים שיצאו בתשפ"ו והשמעתי לכם אותם, ואני ממש רוצה שתשמעו אותם שוב. מקווה שתעשו את זה. בכל מקרה, תכף נסיים בדקה של רעש גדול. תכף אני אגיע לזה, אבל קודם אספר לכם שבחמישי הבא נתכונן לפסטיבל אינדי נגב שקורה השנה שוב במצפה גבולות בין 15 ל-17 באוקטובר, יהיו שם כל כך הרבה הופעות ומופעים ואומנים ואומניות, ואנחנו נזכור חלק קטן בשבוע הבא, נתכונן לאינדי נגב. אבל עכשיו נסיים בשנה טובה. והשנה הטובה הזו שייכת למוזיקאי, איש סאונד, די-ג'יי, קוראים לו אורי שלנו. אורי שלנו. והוא הוציא משהו כמו 40 או 50 שירים, ממש לא מזמן, את כולם הוא כתב, בעצמו. והשירים האלה, האורך שלהם לא עולה על דקה וחצי, דקה ו-40 גג לכל שיר. מהדברים הקטנים של החיים ועד המצב החברתי והפוליטי במקום הזה, וכל מה שבאמצע. אז המילים נכתבו על ידו, אבל המוזיקה היא AI, המוזיקה היא סונו, וזה כלי עבודה. ואנחנו גם ניפגש עם אורי שלנו באחת התוכניות הקרובות של שעת יצירה בכאן ג' ונדבר על יצירה בעידן ה-AI ומה זה עושה ליוצר ולקהל. אבל ניפרד עם השנה הטובה, סטייל אורי שלנו, גרנג' כאילו אליס אין צ'יינס, המילים שלו, המוזיקה, באדיבות סונו. שתהיה לכולנו שנה טובה, גמר חתימה טובה. אני אוהב יפת, ניפגש כאן בחמישי הבא, תעשו חיים, שמרו על עצמכם. קבלו שנה טובה מאורי, שלנו.

0: בכפוף לתנאי המבטא.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
3: יד שרה, תבחרו בי.
4: יד שרה, תבחרו בי.
3: שברתי את הרגל ואני צריכה כיסא גלגלים כדי להגיע לבית הספר.
4: עברתי ניתוח ואני חייב כיסא כדי לחזור לעבודה.
3: תבחרו בי.
4: תבחרו בי.
5: אנחנו לא מוכנים לבחור למי לעזור. יד שרה מסייעת לכל אדם בישראל. וכדי להמשיך להושיט יד לכולם, חייבים את התרומות שלכם. לתרומות חפשו יד שרה בגוגל.
6: קודקוד שומע? יש שירות חדש לחיילים ולחיילות. ייעוץ עם רופא משפחה אונליין תוך כרבע שעה. קבלת ימי מחלה ג'ימלים, מרשם לתרופות והפניה למיון. רוצוף. ביקור רופא, כוכבית 6101.
7: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי. כפוף לתנאי השירות.
8: החודש אנחנו רואים אתכם פי 3. עכשיו באלפרין, 1 = 3. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים 3 על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
9: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
10: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לרשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
11: שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. מתחדשים לחג באמריקן קומפורט. מגוון מחלקות ללא מע"מ. Switch to comfort עם אמריקן קומפורט.
12: כאן גימל מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל. ערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש.
13: זה היה אחד הקרבות הטובים והמותחים שהיו בתוכנית.
12: עם מתמודדים שלא רואים בעיניים.
13: לזה קוראים נקמה, ככה היא נראית.
12: מי יצליח לשרוד אחרון ולקחת את הכסף הגדול? הזירה עם רשף לוי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
14: כאן ג' באזור המרכז. 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
15: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ישראל וקווית מנהלות שיחות ביטחוניות על רקע המתקפות האיראניות על מדינות המפרץ. המשטרה מעכבת מסיבה לא ברורה פרסום על נתוני הפשיעה לשנה זו. צהל מסיים את שירות הקבע של סגן אלוף א' שהיה קצין המודיעין של אוגדת עזה ב-7 באוקטובר. והתחזית, התקררות ניכרת וגשם מקומי בצפון ובמרכז.
16: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
15: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 9. ישראל וקווית מנהלות בחודשים האחרונים מגעים על רקע המתקפות האיראניות החוזרות ונשנות על המדינה שבמפרץ. כך נודע לכתבנו רועי קייס ואיתי בלומנטל מפי גורם יודע דבר. שר לשעבר בממשלת קווית אמר לכאן חדשות כי המלחמה באיראן הסירה כל ספק לגבי זהות האויב האמיתי של מדינות המפרץ. איראן תוקפת אותנו בטילים ובחטבמים, ואילו ישראל תוקפת את איראן ומשמידה חלק ניכר מיכולתה הצבאית, אמר השר לשעבר. עם זה כתבנו מציינים כי נראה שהמגעים בין ישראל לקווית נושאים אופי ביטחוני, ונורמליזציה בין שתי המדינות עדיין אינה על סדר היום. המשטרה מעכבת פרסום נתונים על הפשיעה. כתבנו רועי ינובסקי דיווח במהדורת כאן חדשות בכאן 11 כי טרם פורסמו נתוני המחצית הראשונה של השנה הנוכחית, אף שהם אמורים להתפרסם מתוקף החלטת ממשלה בנושא. כתבנו מציין כי בעבר נהגה המשטרה לפרסם את נתוני הפשיעה בכל 3 חודשים. הסיבה לעיכוב בפרסום הנתונים הנוגעים למחצית הראשונה של השנה אינה ברורה, ובמשטרה אומרים כי הם יובאו בקרוב לידיעת הציבור. צה"ל משחרר משירות קבע את סגן אלוף א', ששימש קצין המודיעין של אוגדת עזה ב-7 באוקטובר. ראש אגף כוח אדם, אלוף דדו בר קליפה, קיבל את ההחלטה לאחר שעיין בהמלצות הוועדה המייעצת בנושא, בהן חוות דעת של סגן הרמטכ"ל. דובר צה"ל ציין כי ההחלטה נמסרה לקצין כמקובל, והוא רשאי להגיש ערעור לרמטכ"ל. כתבתנו כרמלה מנשה מציינת כי שמו של סגן אלוף א' עדיין אסור לפרסום בשל עתירתו לבג"ץ. שוב עימות בין ישראל לארצות הברית בסוגיית מטוסי התדלוק האמריקניים המוצבים בארץ. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי רוב המתדלקים הועברו בשבועות האחרונים מנתב"ג לנמל התעופה רמון שבדרום. רשות שדות התעופה החליטה להפעיל את הנמל מתחילת חודש נובמבר רק בשעות היום, והמתדלקים האמריקניים לא יורשו להמריא ולנחות בלילה. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית ביקש הסבר ונענה כי הסיבה לכך היא מצוקת כוח אדם.
0: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש, עם מתמודדים שלא רואים בעיניים.
17: לזה קוראים נקמה, ככה היא נראית.
0: מי ישרוד אחרון ויקח את הכסף הגדול? הזירה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
15: והתחזית, התקררות ניכרת והטמפרטורות יהיו מעט נמוכות מן הרגיל בעונה. בצפון ובמרכז צפויים גשמים מקומיים. הרוחות התחזקו ברוב האזורים. משעות הצהריים התמעטו הגשמים. בשבת, דומה. עד שעות הצהריים ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בצפון ולאורך מישור החוף. ביום ראשון וביום שני, התחממות קלה בהדרגה. עורכי החדשות, רמי עדן ואלון ולן, ועד כאן מחדר החדשות.
18: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
19: השעה בחסות
20: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
21: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים

0: כאן ג' מיד חוזרים. בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
1: קודקוד שומע? יש שירות חדש לחיילים ולחיילות. ייעוץ עם רופא משפחה אונליין תוך כרבע שעה. קבלת ימי מחלה ג'ים, מרשם לתרופות והפניה למיון. רוצוף. ביקור רופא, כוכבית 6101.
2: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה. על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
3: לכבוד החג, אנחנו בונים את עולם הרכב מחדש. חלק אחרי חלק, הרכבנו עבורכם את וייקר, מוסב הרכב הגדול והמקיף בישראל. נבחרת ממיטב הכתבים, המומחים והפרשנים בארץ, לוקחת אתכם הכי רחוק שאפשר. וייקר, מבית ידיעות אחרונות, לקריאה ולצפייה בוויינט ובאייקר.
2: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה. על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
4: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
5: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידה, מקבוצת המילטון.
4: כל העולם יודע מידה.
6: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים, והמבצעים, איזה מבצעים!

0: בבבדוק.
1: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי. כפוף לתנאי השירות.
2: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
3: ג'
2: עכשיו עצמאי בג'

0: עשרות מבצעים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
1: זאת הדרך של יוחננוף.
0: כפוף לתנאי המבצע.
2: כאן ג' מיד חוזרים. סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
3: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
4: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. סכך, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
5: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
6: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה. על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
2: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן. ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
7: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
8: תבחרו בי.
9: תבחרו בי.
10: אנחנו לא מוכנים לבחור למי לעזור. יד שרה מסייעת לכל אדם בישראל. וכדי להמשיך להושיט יד לכולם, חייבים את התרומות שלכם. לתרומות חפשו יד שרה בגוגל.
11: כאן ג' באלת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
12: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ארצות הברית הודיעה על כוונתה למכור לסעודיה מטוסים חמקנים מדגם F-35. פרסום ראשון, לוחם אגב שירה למוות בעלה מחמיד ליד אום אל פחם נחקר באזהרה במחלקה לחקירות שוטרים. ישראל וקווית מנהלות שיחות ביטחוניות על רקע המתקפות האיראניות על מדינות המפרץ. התחזית, התקררות ניכרת וגשם מקומי בצפון ובמרכז.
13: חדשות ברשת בית החדשות.
12: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אלון ולן, השעה 10. ארצות הברית הודיעה על כוונתה למכור לסעודיה מטוסים חמקנים מדגם F-35. משרד החוץ בוושינגטון התקן את הקונגרס שסעודיה מעוניינת לרכוש 48 מטוסים חמקנים עם ציוד ומערכות נלוות בעסקה שהיקפה יותר מ-24 מיליארד דולרים. בהודעה צוין כי העסקה תשפר את יכולת ההרתעה של סעודיה נוכח איומים בהווה ובעתיד, וגם את יכולתו של חיל האוויר הסעודי לשתף פעולה עם כוחות באזור ועם כוחות נאטו. משרד החוץ האמריקני מדגיש כי העסקה לא תפר את מאזן הכוחות הצבאי במזרח התיכון. את הידיעה העבירו כתבתנו גילי כהן וקשבנו ישי בר יוסף. פרסום ראשון, המחלקה לחקירות שוטרים חקרה באזהרה את לוחם משמר הגבול שירה למוות בעלה מחמיד ליד אום אל פחם, וטוען שעשה זאת משום שהותקף וחש סכנה לחייו. כתבנו רועי ינובסקי מדווח כי בתום חקירתו נשלח הלוחם למעצר הבית של 5 ימים. נאסר עליו להתקרב לתחנת משטרה במשך שבועיים ואל העיר אום אל פחם במשך חודש. יושב ראש הרשימה המשותפת יוסף ג'בארין אומר כי בידי משפחת מחמיד תיעוד המפריך את גרסת המשטרה שעלה סיכן את הלוחם, וכי היה אפשר לעצור אותו ולהימנע מלראות בו. בביקור בסוכת האבלים של משפחת מחמיד סיפר ג'בארין כי עדים בזירת האירוע אומרים ששוטרים ניסו להעלים ראיות ודנו באפשרות להציג גרסה בדויה, ולפיה ניסה עלה לחטוף את נשקו של אחד מלוחמי מג"ב. את הידיעה העביר כתבנו ערן זינגר. המשטרה מעכבת פרסום נתונים על הפשיעה. כתבנו רועי ינובסקי דיווח במהדורת כאן חדשות בכאן 11 כי טרם פורסמו נתוני המחצית הראשונה של השנה הנוכחית, אף שהם אמורים להתפרסם מתוקף החלטת ממשלה בנושא. כתבנו מציין כי בעבר נהגה המשטרה לפרסם את נתוני הפשיעה בכל 3 חודשים. הסיבה לעיכוב בפרסום הנתונים הנוגעים למחצית הראשונה של השנה אינה ברורה, ובמשטרה אומרים כי הם יובאו בקרוב לידיעת הציבור. ישראל וקווייט מנהלות בחודשים האחרונים מגעים על רקע המתקפות האיראניות החוזרות ונשנות על המדינה שבמפרץ. כך נודע לכתבנו רועי קייס ואיתי בלומנטל מפי גורם יודע הדבר. שר לשעבר בממשלת קווייט אמר לכאן חדשות כי המלחמה באיראן הסירה כל ספק לגבי זהות האויב האמיתי של מדינות המפרץ. איראן תוקפת אותנו בטילים ובחדבמים, ואילו ישראל תוקפת את איראן ומשמידה חלק ניכר מיכולתה הצבאית, אמר השר לשעבר. עם זה כתבנו מציינים כי נראה שהמגעים בין ישראל לקווייט נושאים אופי ביטחוני, ונורמליזציה בין שתי המדינות עדיין אינה על הפרק. צהל יפסיק מהשבוע הבא להשתתף בפינוי מאחזים לא חוקיים ביהודה ושומרון, והאחריות לכך תהיה אך ורק בידי כוחות משמר הגבול, המשטרה והמנהל האזרחי. כתבנו חיים גולדיץ' מדווח כי לקראת מסיק הזיתים הוחלט לאסור בפעם הראשונה על פלסטינים למסוק במטעים שבאדמות מדינה, והם יורשו לעשות זאת רק בשטחים פרטיים. כתבנו מציין כי המתיחות ביהודה ושומרון עדיין גבוהה. בראש השנה סיכלו כוחות הביטחון 10 פיגועים זמן קצר לפני ביצועם המתוכנן.
6: עכשיו, כאן תחזית.
12: התחזית התקררות ניכרת והטמפרטורות יהיו מעט גבוהות מן הרגיל בעונה. מעט נמוכות מן הרגיל בעונה. בצפון ובמרכז צפויים גשמים מקומיים. הרוחות התרסקו ברוב האזורים. בשעות הצהריים התמעטו הגשמים. בשבת דומה. עד שעות הצהריים ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בצפון ולאורך מישור החוף. ביום ראשון וביום שני התחממות קלה בהדרגה. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
1: השעה בחסות
8: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
9: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: היי, כאן אלי רובינזון, מייסד ומנהל מיזם חזית הבית. בישראל יש אלפי משפחות שצריכות להרגיש בבית. מילואימניקים, שורדי נובה, שורדי שבי, עקורים מביתם, פצועי צה"ל, משפחות השכול. בית הוא בסיס לחיים. כדי שנמשיך להבזר עוד בתים, המשפחות צריכות אתכם. ייכנסו ותרמו באתר מיזם חזית הבית.
2: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי. כפוף לתנאי השירות.
3: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
4: החודש אנחנו רואים אתכם פי 3. עכשיו באלברין 1 = 3. כן, משלמים על זוג משקפיים 1 ומקבלים 3 על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלברין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
5: עכשיו באלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק באלם, כפוף לתקנון.
6: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
3: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

נשרוף את הזמן, נשרוף, נשרוף את כל מה שבינינו. תני לרגע שיחלוף, עבר עוד לפנינו. כמו שבאתי, הלכתי, זה הכל חלומות. ואולי לא הייתי שם לאהוב. כנראה ששכחתי, אולי הלכתי רחוק. לא יכול לאהוב אותך מקרוב. צמאון לאהבה ורעב שמתמשך, ויש שושן ויש בו קוץ, שריטה קטנה בלב. כמו שבאת לי, הלכת לי, זה הכל חלומות. ואולי לא הייתי שם לאהוב. כנראה שנשכחתי, את הולכת רחוק. כנראה שזה ככה בחלומות. כנראה שזה ככה בחלומות.

צמאון לאהבה ורעב שמתמשך. ויש עושן ויש בוקות, סיטה קטנה בלב. כמו שבאת לי

כנראה שזה ככה בחלומות, כנראה שזה ככה בחלומות.

0: השעה בחסות
1: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
2: חוק הטריות בדיוק, מחסני השוק,
3: מחסני השוק
2: בבבדוק.
0: כאן גימל, מיד חוזרים.
1: לכבוד החג, אנחנו בונים את עולם הרכב מחדש. חלק אחרי חלק, הרכבנו עבורכם את וייקר, מוסב הרכב הגדול והמקיף בישראל. נבחרת ממיטב הכתבים, המומחים והפרשנים בארץ, לוקחת אתכם הכי רחוק שאפשר. וייקר, מבית ידיעות אחרונות, לקריאה ולצפייה בוויינט ובאייקר.
4: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי, כפוף לתנאי השירות.
5: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
6: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
7: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי 3, בני ברק.
8: החודש אנחנו רואים אתכם פי 3, עכשיו באלפרין 1 = 3. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים 3 על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
0: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
9: כאן חדשות ברשת בעת הכותרות. לוחם משמר הגבול שירה למוות בעלה מחמיד ליד אום אל-פחם נשלח למעצר בית של 5 ימים. יושב ראש הרשימה המשותפת אומר כי תיעוד האירוע מפריך את גרסת המשטרה שעלה סיכן את הלוחם. באירוע אלימות בחיפה נפצע גבר פצעים קשים. ארצות הברית הודיעה על כוונתה למכור לסעודיה מטוסים חמקנים מדגם F-35. צה"ל יפסיק להשתתף בפינוי מאחזים לא חוקיים ביהודה ושומרון.
10: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
9: כל ישראל מירושלים. ערב טוב, כאן זוהר סדן, השעה 11. לוחם משמר הגבול שירה למוות בעלה מחמיד ליד אום אל-פחם נשלח למעצר בית של 5 ימים ונאסר עליו להתקרב לתחנת משטרה במשך שבועיים ולעיר אום אל-פחם במשך חודש. בחקירתו באזהרה במחלקה לחקירות שוטרים טען הלוחם כי הותקף וחש סכנה לחייו. לדבריו, הוא וחבריו לכוח הבחינו באיש נוהג בפרעות בכביש 65. הם קרזו לו לעצור והוא העיץ את מהירות נסיעתו כשברכבו אורות כחולים מהבהבים המדמה רכב משטרתי. האיש נמלט לאום אל-פחם, שם נאלץ להאט בשל פקק תנועה. לטענת הלוחם, כשהורה לנהג לצאת מהרכב, האיש התכופף ומחשש כי יש בידיו חפץ כלשהו שישמש אותו לתקיפה, הוא ירה בנהג בפלג גופו התחתון. כתבנו רועי ינובסקי ואורלי אלקלעי מוסרים כי החשוד נפצע באורח קשה מאוד ומת מפצעיו בבית החולים העמק באפולה. יושב ראש הרשימה המשותפת יוסף ג'בארין אומר כי בידי משפחת מחמיד תיעוד המפריך את גרסת המשטרה שעלה סיכן את הלוחם וכי היה אפשר לעצור אותו ולהימנע מלראות בו. ג'בארין הוסיף כי עדים בזירת האירוע אמרו ששוטרים ניסו להעלים ראיות ודנו באפשרות להציג גרסה בדויה ולפיה ניסה עלה לחטוף את נשקור של אחד מלוחמי מג"ב. ממרכז מוסאוא לזכויות האזרחים הערבים נמסר כי שוב שוטר יורה למוות באזרח ערבי ויודע כי יזכה לחסינות. המרכז מציין כי 57 אזרחים ערבים נורו ונהרגו בידי שוטרים מבלי שעומדו לדין. מתיעוד האירוע עולה כי היה ניתן להשתמש בגז מדמיע או בטייזר, אך כשמדובר באזרחים ערבים, היד על ההדק של המשטרה קלה. תגובת מרכז מוסאוא, ממנה הביא כתבנו, ערן זינגר. באירוע אלימות ברחוב השלום בחיפה נפצע גבר כבן 25 פצעים קשים. צוות מד"א העניק לו טיפול ראשון ופינה אותו לבית החולים רמב״ם בעיר. ארצות הברית הודיעה על כוונתה למכור לסעודיה מטוסים חמקניים מדגם F-35. משרד החוץ בוושינגטון עדכן את הקונגרס שסעודיה מעוניינת לרכוש 48 מטוסים חמקניים עם ציוד ומערכות נלוות בעסקה שהקפה יותר מ-24 מיליארד דולרים. בהודעה צוין כי העסקה תשפר את יכולת ההרתעה של סעודיה נוכח איומים בהווה ובעתיד, וגם את יכולתו של חיל האוויר הסעודי לשתף פעולה עם כוחות באזור ועם כוחות נאטו. משרד החוץ האמריקני מדגיש כי העסקה לא תפר את מאזן הכוחות הצבאי במזרח התיכון. את הידיעה העבירו כתבתנו גילי כהן וכשבנו ישי בר יוסף. צהל יפסיק מהשבוע הבא להשתתף בפינוי מאחזים לא חוקיים ביהודה ושומרון, והאחריות לכך תהיה אך ורק בידי כוחות משמר הגבול, המשטרה והמנהל האזרחי. כתבנו חיים גולדיץ' מדווח כי לקראת מסיק הזיתים הוחלט לאסור בפעם הראשונה על פלסטינים למסוק במטעים שבאדמות מדינה, והם יורשו לעשות זאת רק בשטחים פרטיים. כתבנו מציין כי המתיחות ביהודה ושומרון עדיין גבוהה. בראש השנה סיכלו כוחות הביטחון 10 פיגועים זמן קצר לפני ביצועם המתוכנן.
0: עכשיו, כאן תחזית.
9: התקררות ניכרת והטמפרטורות יהיו מעט נמוכות מן הרגיל בעונה. בצפון ובמרכז צפויים גשמים מקומיים. הרוחות יתחזקו ברוב האזורים. משעות הצהריים יתמעטו הגשמים. בשבת, דומה. עד שעות הצהריים ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בצפון ולאורך מישור החוף. ביום ראשון וביום שני התחממות קלה בהדרגה. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
11: השעה בחסות
12: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג עד 2000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
13: חג סוכות שמח והמבצעים בשיא, עשרות מבצעים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
14: זאת הדרך של יוחננוף,
13: כפוף לתנאי המבצע.

לשרוף את הזמן, לשרוף, לשרוף את כל מה שבינינו. תני לרגע שיחלוף, עבר עוד לפנינו. כמו שבאתי, הלכתי, זה הכל חלומות. ואולי לא הייתי שם לאהוב. כנראה ששכחתי, אולי הלכתי רחוק. לא יכול לאהוב אותך מקרוב. צמאון לאהבה ורעב שמתמשך, ויש שושן ויש בו קוץ, שריטה קטנה בלב. כמו שבאת לי, הלכת לי, זה הכל חלומות. אולי לא הייתי שם

כנראה שזה ככה בחלומות, כנראה שזה ככה בחלומות.

צמאון לאהבה ורעב שמתמשך. ויש עושן ויש בוקות, סיטה קטנה בלב. כמו שבאת לי, הלכת לי, זה הכל חלומות. ואולי לא הייתי שם בחלומות. כנראה שזה ככה בחלומות.

0: חוזרים.
1: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
2: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
3: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
4: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. לוחם משמר הגבול שהרה למוות בעלה מחמיד באום אל-פחם נשלח למעצר בית של 5 ימים. גיסו של עלה אומר בכאן חדשות ברשת בית כי יש להקים ועדת חקירה שתחקור את האירוע. יושב ראש הרשות הפלסטינית אבו מאזן ינעם מרחוק בעצרת הכללית של האום. ארצות הברית הודיעה על כוונתה למכור לסעודיה מטוסים חמקניים מדגם F-35. כדורסל, מכבי תל אביב, זכתה בסופרקאפ.
5: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן זוהר סדן, עכשיו חצות. לוחם משמר הגבול שירה למוות בעלה מחמיד לעבד אום אל-פחם נשלח למעצר בית של 5 ימים, נאסר עליו להתקרב לתחנת משטרה במשך שבועיים ואל העיר אום אל-פחם במשך חודש. בחקירתו באזהרה במחלקה לחקירות שוטרים טען הלוחם כי הותקף וחש סכנה לחייו. לדבריו, הוא וחבריו לכוח הבחינו באיש נוהג בפרעות בכביש 65. הם קרזו לו לעצור, והוא העיץ את מהירות נסיעתו כשברכבו אורות כחולים מהבהבים, המדמה רכב משטרתי. האיש נמלט לאום אל-פחם, שם נאלץ להיעט בשל פקק תנועה. לטענת הלוחם, כשהורה לנהג לצאת מהרכב, האיש התכופף, ומחשש כי יש בידיו חפץ כלשהו שישמש אותו לתקיפה, הוא ירה בנהג בפלג גופו התחתון. כך מסרו כתבנו רועי ינובסקי ואורלי אלקלעי. גיסו של עלה, בילאל מחמיד, אומר בכאן חדשות ברשת בית כי יש להקים ועדת חקירה שתחקור את האירוע.
6: עלה, לפי הסרטון שאנחנו רואים, הוא קורבן לבוטות ולבריונות של המשטרה. עלה ממש כאילו חף מפשע, הוא הורד מהרכב, הוא נורה למוות.
7: יש איזושהי טענה שאולי השוטרים ניסו להעלים ראיות מהזירה.
6: מה שהבנתי שבאמת התחילה לאסוף כל מיני מצלמות. מה שעשתה במצלמות, מה שעשתה בסרטונים, זה כבר אנחנו לא יודעים. צריך ממש כאילו ועדת חקירה.
4: בילאל מחמיד אמר את הדברים ליואב קרקובסקי. יושב ראש הרשות הפלסטינית אבו מאזן ינעם מרחוק בעצרת הכללית של האום, למרות התנגדותן של ארצות הברית, ישראל ופרגוואי. ההחלטה התקבלה לאחר שנאסר על אבו מאזן להגיע לדיוני העצרת בניו יורק. אבו מאזן יוכל להעביר הצהרה מוקלטת שתשודר במהלך הדיון הכללי של העצרת. שגריר ישראל באום דני דנון אמר כי כל עוד אבו מאזן ממשיך במדיניות של תשלומים למחבלים ולמשפחותיהם, הוא לא יכול לצפות שהקהילה הבינלאומית יתעלם מכך. במקום להגיע לניו יורק הוא ישלח סרטונים. האחריות לשינוי המדיניות הזאת נמצאת בידיו, כך מוסרת כתבתנו גילי כהן. בתוך כך, ממשל טראמפ יאפשר לבחירים איראנים להשתתף בעצרת הכללית של האום בשבוע הבא. דובר משרד החוץ בוושינגטון מסר כי משלחת מצומצמת תורשה להגיע לניו יורק. גורם המעורה בהחלטה מסר כי השעות כניסה יונקו לנשיא בזשקיאן ולשר החוץ ארקצ'י. ארצות הברית הודיעה על כוונתה למכור לסעודיה מטוסים חמקניים מדגם F-35. משרד החוץ בוושינגטון עדכן את הקונגרס שסעודיה מעוניינת לרכוש 48 מטוסים חמקניים עם ציוד ומערכות נלוות בעסקה שהיקפה יותר מ-24 מיליארד דולרים. משרד החוץ האמריקני מדגיש כי העסקה לא תפר את מאזן הכוחות הצבאי במזרח התיכון. את הידיעה העבירו כתבתנו גילי כהן וכשבנו ישי בר יוסף. כדורסל, תואר ראשון העונה למכבי תל אביב. האלופה זכתה בסופרקאפ לאחר שהביסה את סגניתה, הפועל תל אביב, 101-83. למכבי הרבו לקלוע רומן סורקין עם 16 נקודות, וים הדר וברונזי קולזון קלעו 13. והפועל הרבה לקלוע מיציץ' 17 נקודות. כך מסר כתבנו, ליאן וילדאו.
8: עכשיו, כאן תחזית.
4: התקררות ניכרת והטמפרטורות יהיו מעט נמוכות מן הרגיל בעונה. בצפון ובמרכז צפויים גשמים מקומיים. הרוחות יתחזקו ברוב האזורים. משעות הצהריים יתמעטו הגשמים. בשבת, דומה. עד שעות הצהריים ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בצפון ולאורך מישור החוף. ביום ראשון וביום שני, התחממות קלה בהדרגה. עד כאן, מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך יוסף כהנה.

ים דירה הכי יפה בעיר, עוד מחכה למה שאושת לי בחייר, ובינתיים דידות מקיר אל קיר. ויום אחד את מחליטה שם לעזוב, רחוק לנסוע כדל

צריך רחוב פריחת הדרים אזכור את כל סדותייך ממערות שעל ליבך תאירי את זרעייך אל אדמתי אילן שתול

mene asef, ull jam shotesh. נשמת אפך וחמתך פרחים בשמי הקיץ, שמחת החג התבודדה, ראשי רוצה רק מים. ובעיניי עם הדמעות אשמח יומם וליל, אל מחבואי שם בפרדס, אולי אמצא לי בית.

0: כאן ג' באזור הצפון. 97.5 ו-105.5 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן זוהר סדן. השעה אחת. לוחם משמר הגבול שירה למוות בעלה מחמיד באום אל פחם נשלח למעצר בית של 5 ימים, נאסר עליו להתקרב לתחנת משטרה במשך שבועיים ואל העיר אום אל פחם במשך חודש. בחקירתו באזהרה במחלקה לחקירות שוטרים טען הלוחם כי הותקף וחש סכנה לחייו. לדבריו, כשהורה לנהג לצאת מהרכב, האיש התכופף ומחשש כי יש בידיו חפץ כלשהו שישמש אותו לתקיפה, הוא ירה בנהג בפלג גופו התחתון. כך מסרו כתבנו רועי ינובסקי ואורלי אלקלאי. גיסו של עלה, בילאל מחמיד, אמר בכאן חדשות ברשת ב' כי יש להקים ועדת חקירה שתחקור את האירוע. בריאיון ליואב חקובסקי אמר מחמיד כי מתיעוד האירוע עולה שעלה קורבן לברוטליות ולבריונות של המשטרה. הוא הוסיף כי המשטרה אספה מצלמות מהאירוע ולא ניתן לדעת מה עשתה בתיעודים. יושב ראש הרשות הפלסטינית אבו מאזן ינאם מרחוק בעצרת הכללית של האום למרות התנגדותן של ארצות הברית, ישראל ופרגוואי. ההחלטה התקבלה לאחר שנאסר על אבו מאזן להגיע לדיוני העצרת בניו יורק. אבו מאזן יוכל להעביר הצהרה מוקלטת שתשודר במהלך הדיון הכללי של העצרת. בתוך כך, ממשל טראמפ יאפשר לבחירים איראנים להשתתף בעצרת הכללית של האום בשבוע הבא. דובר משרד החוץ בוושינגטון מסר כי משלחת מצומצמת תורשה להגיע לניו יורק. גורם המעורה בהחלטה מסר כי אשרות כניסה יונקו לנשיא פזשקיאן ולשר החוץ ארקצ'י. חיל הים של משמרות המהפכה הודיע כי פגע במצר הורמוז במחלית נפט שנשאה את דגל טוגו. התקשורת הרשמית באיראן דיווחה כי המחלית נפגעה ועצרה לאחר שפרצה בשריפה. בהודעת חיל הים נכתב כי המחלית שטה בנתיב מעבר לא חוקי במצר. כך מסר כתבנו לירן אהרוני. בכביש 554 סמוך לטירה נפגע רוכב אופנוע כבן 20 מרכב ונפצע פצעים קשים. צוות מד"א העניק לו טיפול ראשון ופינה אותו לבית החולים מאיר בכפר סבא.
0: עכשיו כאן תחזית.
2: התקררות ניכרת והטמפרטורות יהיו מעט נמוכות מן הרגיל בעונה. בצפון ובמרכז צפויים גשמים מקומיים. הרוחות יתחזקו ברוב האזורים ומשעות הצהריים יתמעטו הגשמים. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך יוסף כהנא.

0: באילת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן. כאן חדשות ברשת ב'. החדשות. כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן זוהר סדן, השעה 2. חיל הים של משמרות המהפכה הודיע כי פגע במצר הורמוז במחלית נפט שנשאה את דגל טוגו. התקשורת הרשמית באיראן דיווחה כי המחלית נפגעה ועצרה לאחר שפרצה בשריפה. בהודעת חיל הים נכתב כי המחלית שטה בנתיב מעבר לא חוקי במצר. כך מסר כתבנו לירן אהרוני. בתוך כך, רשת CBS דיווחה כי איראן ירתה בימים האחרונים לפחות שני כתבמים אמריקנים מסוג MQ-1. לא נמסר היכן יורטו הכתבמים. כשבנו ישי בר יוסף מציין כי מתחילת המלחמה יורטו לפחות 24 כתבמים מסוג MQ-9. ארצות הברית מציעה פרס של עד 15 מיליון דולרים עבור מי שימסור מידע על התשתית הכספית של משמרות המהפכה. בהודעת משרד המשפטים בוושינגטון נכתב כי משמרות המהפכה וזרועותיה השונות אחראיות לפעולות טרור ברחבי העולם. עוד צוין כי משמרות המהפכה משתמשות במנגנונים כלכליים שונים התומכים בפעולות אלו, בין היתר באמצעות מטבעות קריפטו. בישראל נערכים לאפשרות כי חיזבאללה יגיב בעקבות השמדת מפקדת השליטה המרכזית של הארגון ברכס עלי טייר שבדרום לבנון. מקור צבאי ישראלי מסר לערוץ הסעודי אל-חדאת' כי הפעילות ברכס הביאה לתוצאות דרמטיות ולפגיעה קשה ביכולות הארגון. הוא ציין כי חיזבאללה מנסה להחדיר פעילים בבגדים אזרחיים לאזור החיץ סמוך לקו הצהוב. המקור הוסיף כי כוחות צה"ל ממשיכים לאתר מחסני אמצעי לחימה ומשגרים באזור, וכי שאלת נסיגת הכוחות ממוקדים נוספים תידון במסע ומתן המדיני מול ביירות. כך מסר כשבנו גיא מעיין.
1: עכשיו, כאן תחזית.
0: התקררות ניכרת והטמפרטורות יהיו מעט נמוכות מן הרגיל בעונה. בצפון ובמרכז צפויים גשמים מקומיים. הרוחות יתחזקו ברוב האזורים. משעות הצהריים יתמעטו הגשמים. בשבת דומה. עד שעות הצהריים ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בצפון ולאורך מישור החוף. ביום ראשון וביום שני התחממות קלה בהדרגה. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: עורך יוסף כהנא.

אפשר לדבר על אלוהים, אפשר לדבר אליו, אפשר לדבר על אלוהים. חייב אדם לראות את עצמו, לחבר, להראות את עצמו, לדבר, לגלות את עצמו, רק עם עצמו יוכל באמת לראות מישהו אחר.

0: גן ג' באזור המרכז. 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן זוהר סדן, השעה 3. ארצות הברית הודיעה על כוונתה למכור לסעודיה מטוסים חמקניים מדגם F-35. משרד החוץ בוושינגטון עדכן את הקונגרס שסעודיה מעוניינת לרכוש 48 מטוסים חמקניים עם ציוד ומערכות נלוות בעסקה שהיקפה יותר מ-24 מיליארד דולרים. משרד החוץ האמריקני מדגיש כי העסקה לא תפר את מאזן הכוחות הצבאי במזרח התיכון. את הידיעה העבירו כתבתנו גילי כהן וקשבנו ישי בר יוסף. יושב ראש הרשות הפלסטינית אבו מאזן ינאם מרחוק בעצרת הכללית של האום, למרות התנגדותן של ארצות הברית, ישראל ופרגוואי. ההחלטה התקבלה לאחר שנאסר על אבו מאזן להגיע לדיוני העצרת בניו יורק. אבו מאזן יוכל להעביר הצהרה מוקלטת שתשודר במהלך הדיון הכללי של העצרת. שגריר ישראל באום דני דנון אמר כי כל עוד אבו מאזן ממשיך במדיניות של תשלומים למחבלים ולמשפחותיהם, הוא לא יכול לצפות שהקהילה הבינלאומית תתעלם מכך. במקום להגיע לניו יורק, הוא ישלח סרטונים. האחריות לשינוי המדיניות הזאת נמצאת בידיו. כך מוסרת כתבתנו גילי כהן. בתוך כך, ממשל טראמפ יאפשר לבחירים איראנים להשתתף בעצרת הכללית של האום בשבוע הבא. דובר משרד החוץ בוושינגטון מסר כי משלחת מצומצמת תורשה להגיע לניו יורק. גורם המעורה בהחלטה מסר כי אשרות כניסה יוענקו לנשיא פזשקיאן ולשר החוץ ערקצ'י.
0: עכשיו, כאן תחזית.
2: התקררות ניכרת והטמפרטורות יהיו מעט נמוכות מן הרגיל בעונה. בצפון ובמרכז צפויים גשמים מקומיים. הרוחות יתחזקו ברוב האזורים. משעות הצהריים יתמעטו הגשמים. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך יוסף כהנא.